0: Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: i til kæphesterryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med
2: Gunova.
3: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. 45.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Beik og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Nu er der mere lyden af.

0: Arbusrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ariana i biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu.
3: Lyden er i dag.
10: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot, og
21: lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindssygt.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning. Du kan

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: I biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana.
3: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkken.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er heldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
3: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Book din afbudsrejse

0: til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på Sydpak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe...
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Socialgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Stå op med Gonova.
5: Og lyden er i dag.
1: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Godmorgen, så er det tid til dagens første omgang nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakiri. USA's præsident Donald Trump fastholdt i går sit ønske om, at USA skal overtage Grønland. Og det får skarp kritik fra flere grønlandske politikere. Borgmesteren i Nuuk kalder Trumps udmeldinger respektløse og afviser hans begrundelser om sikkerhedstrusler fra Rusland og Kina. Det skriver TV2. Også Grønlands regeringsleder understreger endnu en gang, at Grønland ikke er til salg, og at landets fremtid alene afgøres af grønlænderne. Rusland advarer nu om, at NATO-landenes nye løfter til Ukraine kan føre til en katastrofe. På NATO-topmødet i Tyrkiet i går blev landene enige om at støtte Ukraine militært med mere end 500 milliarder kroner i år og næste år. Og det kalder det russiske udenrigsministerium for uansvarligt, skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge ministeriets talsperson viser topmødet, at europæiske lande forbereder sig på en væbnet konflikt med Rusland, skriver Reuters. Talspersonen advarer om, at beslutningerne kan få katastrofale følger for hele verden. Det amerikanske militær angriber Iran for anden dag i træk, det skriver den amerikanske centralkommando CENTCOM på X. Angrebene sker som modsvar på, at Iran har angrebet 3 handelsskibe. Formålet er at svække Irans evne til at true skibstrafikken i Hormuzstrædet. USA's præsident Donald Trump advarer om, at konsekvenserne bliver langt værre, hvis Iran angriber flere skibe. Og fra iransk side varsler man en hård straf tilbage. Tusindvis af os bruger øjendråber for at lindre tørre og irriterede øjne, men op mod 4 ud af 10 af produkterne indeholder det giftige konserveringsmiddel BAC, som ifølge forskere kan give irritation og smerter i øjnene. Derfor vil Øjenforeningen nu gøre stoffet forbudt, skriver DR. Enhedslisten og Konservative vil nu forelægge sagen for sundhedsministeren. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der dog ikke grundlag for et totalt forbud.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
6: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter en tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo,

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
16: Nova.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
3: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter den tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
16: Som man... Det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
6: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
5: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forfundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Kony Booster præsenterer tilbage til arbejdet. Yeah. Vågne alt for sent, skulle have mødt klokken 9. Første dag tilbage på job, det er en anden.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik,

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Skal vi ikke tage en bord rundt? Og Signe, jeg synes, vi skal starte med dig.
1: Ja, men så lad os lige starte med noget VM, for det går jeg jo rigtig, rigtig meget op i. Så det meget op i, at jeg laver jo mad til min familie, ud fra hvilke kampe, der skal spilles. Og i går var det Senegal-Frankrig, og det er altså ikke, hvem jeg holder med. Det var bare, hvad jeg ligesom faldt over gode opskrifter. Og mm-hmm. der vil jeg godt komme en anbefaling. Yeah. Yassa kylling stavet, YASSA. Jeg fandt en opskrift, hvor lige my kind of opskrifter, hvor der ikke præcis står, hvor meget man skal putte i. Jeg kan bedst lige selv at sjuske mig frem til det. Og man marinerer simpelthen kyllingen i citron og sennep og løg, masser af løg. Og normalt så kan jeg jo ikke lide løg, men de skal så bagefter sammen med kyllingen stege i over en time. Så okay, de bliver så jo du... sådan søde i stedet for, så alt det søde kommer ud til citronen og sådan noget. Wow, det var godt.
0: Altså sennep og citron?
1: Ja.
0: Nå, ja. Ej, har du virkelig... rester med, eller?
1: Nej, det må da være, det bliver spist det hele. Og det var virkelig... Ja, og så i aften er det jo England, så vi skal selvfølgelig have...
2: Shepherd's pie.
1: Lige præcis.
0: Ej, jeg troede, vi skulle have fish and chips.
1: Ej, det kunne jeg også, men jeg har ikke sådan en... der skal
2: så
1: man have
2: så dyr som olie er også, og sådan
1: noget.
0: Ja, nej, det skal vi ikke bede om.
1: Shepherd's pie.
0: Nå, Jacob, jeg er spændt på din...
3: Jamen, jeg er også i anbefalingshjørnet. Jeg så en serie på Netflix, lige til at falde i søvn til, det skulle man måske ikke have gjort. Den hedder Maternal Instinct. Jeg fik anbefalet den af vores kollega Malte inden fra The Voice. Og jeg må bare sige, jeg skal jo ikke spoile noget, men vi er ude i noget true crime, det er i USA. Vi har at gøre med en kvinde, der godt kan lide at lyve ret meget. Og så vil jeg bare sige, holy shit.
1: Ja,
3: hvis man ikke har svage næver og godt kan lide true crime, så se den.
0: Men der er ikke noget jumpscare i den, vel?
3: Nej, det er bare...
0: Det er bare, man bliver...
3: Når det virkelige liv overgår alle...
0: Fantasier.
1: Scripts. Hvor skøre mennesker kan blive.
0: Okay. Maternal Instinct på Netflix?
3: Yes.
1: Ja,
3: tak.
1: Ja?
2: Jeg kan godt være, at jeg bare skulle have sat mig ned og set et eller andet, fordi jeg har sådan lidt mindfuckagtigt

0: faktisk lidt ondt i min krop i dag.
1: Nå.
0: Jeg besluttede mig for, efter at jeg ikke kunne tage min eftermiddagslur, jeg kunne ikke falde i søvn, så var jeg sådan, ved du hvad, det er fordi mit værelse, noget er galt herinde. Og så omøblerede jeg det fuldkommen.
2: Hvor stort er dit værelse?
0: 8,5 kvadratmeter.
2: Okay, hvor meget kan man omøblere derinde?
0: Meget.
2: Okay, så hvad gjorde du? Flyttede du sengen ned det andet hjørne?
0: Nej, sengen, fordi at jeg har også haft diskussioner med Chat og Gemini. Så to forskellige AI's i forhold til min, hvad hedder det, sådan planen, og hvor kan sengen stå, hvad vil være smart, og sådan noget. Sengen står det samme sted, for det er 1,40, og ja, det er 8 kvadratmeter.
2: Og så er der et skab, og hvad har du så mere ryddet rundt?
0: Så har jeg en kæmpe kommode.
1: Måske en potteplante.
0: Så har jeg en kæmpe kommode. Så har jeg et skrivebord, som jeg har kigget på. Jeg købte, da jeg startede på universitetet. Har jeg brugt det 3 gange. Mest af alt bare sådan lidt der rundt ender.
2: Til at lægge ting på.
0: Ja. Så skrivebordet, det er væk.
2: Wow.
0: Det er røget ud.
2: Hvor lægger du så dine ting nu?
0: Ja, men nu bliver jeg jo et ordentligt menneske. Nu kan det jo ikke ligge der. Hvor skal det ligge nu?
2: På gulvet.
3: Nej, ikke
2: på
3: sengen.
0: Nej,
1: under sengen.
0: Nej,
3: er der en stol?
0: Guys, nej.
3: Er der et
0: gulv? Der er stadig en stol, jo, men det er lige nu bare blevet mit sengebord.
2: Så din stol er blevet dit sengebord?
0: Og så har jeg flyttet min pladespiller over i vinduet, så alle i gården kan kigge, hvor nice den er.
2: Okay, og så når der kommer rigtig meget sol på, og din plade ligger på, så vil jeg bare lige sige, så
1: det.
2: Bukker den, så bliver det en gammel ost.
3: Det er lavet af voks.
2: Just saying.
0: Jamen, jeg har ikke plade på.
1: Altså, nej, sådan, men det skal du
2: ikke. Nej, men din pladespiller har ikke godt at stå i solen.
1: Nej, lad være med det.
2: Det skal du ikke.
0: Oh my god.
2: Ja, så du skal hjem og rydde om igen.
0: Ej.
2: Ja, men en øm krop, den skal trænes væk.
1: Hvorfor bliver du så øm af det? Det forstår jeg ikke med så lidt. Men okay.
0: Fordi jeg skulle bære et skrivebord ned fra anden sal alene og op igen. Der var en masse ting, der også skulle gøres.
2: Du har elevator, ikke?
0: Nå, men jeg tog ikke elevatoren.
2: Du kan komme med mig til træning i aften. Jeg har stadig i rumpen efter min squats, jeg lavede i mandags. Jeg vil bare lige sige, hvis I ser mig drikke ekstra meget, så er det ikke, fordi jeg har tømmermænd. Vi var ude at spise sushi i går, og der sker jo bare det, når man har spist sushi, så er man jo så... Og det er, fordi jeg er et sojasvin. Mm-hmm. Jeg har spist så meget soja, og jeg har spist så meget sushi, det der med, hvor man bestiller all you can eat, og det er sådan lidt, okay, hvis vi ikke spiser op her, så skal vi af med 10 kroner per stykke.
0: Mm. Ja.
2: Og vi fandt ud af, at vi skulle af med 160 kroner, hvis vi ikke spiste op.
1: Ej,
2: hvem spiste så op?
1: Ja, det gjorde du da.
2: Ja, det gjorde jeg da. Ja. Og det gjorde jeg også, at jeg fik dobbelt så meget soja, som man plejer, så jeg er så tørstig her til morgen.
4: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Stå op med dit daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Fra i dag kan mere end 1 million af os rette vores forskudsopgørelse og få et højere kørselsfradrag. Folketinget har nemlig hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring, grundet de stigende benzin- og dieselpriser. Opdaterer man sin forskudsopgørelse inden den 20. juli, kan det højere fradrag allerede ses på lønsedlen for juli måned. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver omkring 2.300 kroner om året, lyder det. Nu får 40 af landets kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller. Til næste år bliver der udbetalt lidt over 200 millioner kroner til de kommuner, der har bidraget til den grønne omstilling. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på knap 28 millioner kroner. Ifølge transportminister Signe Munk fra SF tager lokalsamfundene et særligt ansvar. Derfor skal de også kunne mærke anerkendelsen i form af penge til for eksempel lokal velfærd. Regeringen vil desuden undersøge, om kommunerne i fremtiden kan fordele selskabsskatten fra energiproduktionen. Priserne på ejerlejligheder har længe været på himmelflugt, men nu går det den anden vej i flere store kommuner. Fra maj til juni er priserne nemlig faldet i både Odense, Aarhus og på Frederiksberg. Det viser en opgørelse fra boligsiden. Ifølge Kasper Fredløv Sundberg, der er teamleder for data og datakvalitet hos boligsiden, er det dog endnu for tidligt at konkludere, om der er tale om en ny tendens. På landsplan stiger priserne på lejligheder nemlig stadig som helhed. Samtidig har priserne på huse slået rekord, så et standardhus nu koster ca. 2,8 millioner kroner. Juni i år blev den varmeste måned, der nogensinde er målt i Vesteuropa, det skriver DMI. Herhjemme nåede temperaturen op på hele 37 grader. Men varmen har også haft alvorlige konsekvenser i resten af Europa. I Spanien og Frankrig har hedebølgen kostet flere menneskeliv. Samtidig har tørken skabt voldsomme naturbrande. I mandags blev 10.000 mennesker evakueret i det sydvestlige Frankrig. Og med vejrfænomenet El Niño på vej, så forventes udviklingen at fortsætte.
1: Vejret præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter en tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Det er officielt sommer.
2: Det er fandme da også på tide. Ej, hvor er vi glade.
1: Det er så dejligt. Og når det er sommer, så er der jo altid den her temperatur, hvor folk siger, ej, hvor jeg glæder mig, når det bliver 30 grader, jeg skal ligge ud på min terrasse.
2: Ej, det er der ikke nogen, der siger mig. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der siger, at de glæder sig til, at det bliver 30 grader. Det kan jeg ikke huske, jeg nogensinde har hørt.
1: Men der er jo mange, som elsker, at det er rigtig varmt, og så er der nogen, som siger, ej, det er for meget. Men jeg tror, at de fleste har en favorittemperatur.
2: Ja, jeg tror, alle har en favorittemperatur. Jeg tror, alle har favorittemperaturen 23 grader.
1: Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil sige 22.
2: 22 grader? Men hvorfor elsker du så at tage til sydpå? Altså, du har da både været i Dubai og Tyrkiet og alt muligt. Der blev 40 grader.
1: Ja, men det er, fordi der er solgaranti. Og jeg kan bedst lide, når solen skinner, men det må ikke være meget mere end et par 20 grader. Fordi så bliver det for varmt. Så når jeg har taget sydpå, så er det fordi, at jeg er enten lige ved en strandkant eller en pool. Mm-hmm. Fordi jeg bryder mig ikke om at have det for varmt.
2: Vi kan lave en afstemning. Skriv til os på en sms, hvis du bare skriver Nova, og så din favorittemperatur, altså favoritsommertemperatur i Danmark. Mm. Fordi der er forskel.
3: Ja.
2: Fordi 23 grader vil jeg være skuffet over, hvis jeg har kørt 1500 km sydpå, og det er så kun med 23 grader.
1: Men er det ikke rigtigt?
2: Dude, nu skal vi have 27. Men herhjemme, 23 grader, siger jeg, er den perfekte. Så Nova er din besked til 12.20 til en enkelt krone, eller du kan ringe til os 70 11 9000.
1: Men jeg tror, der er forskel på, hvis jeg er på en strand, så vil jeg gerne have 5-27. Men hvis jeg bare er i haven, hvor der ikke er noget vand, jeg kan dyppe mig i, så synes jeg, 22 er perfekt.
2: Prøv at høre, Naja, vores praktikant, siger 27 til 30 grader.
3: Sådan der, Naja.
2: Det synes jeg er helt gak, fordi når jeg møder nogen, når der er 27 til 30 grader herhjemme, det eneste, jeg hører dem sige, det er, puh, det er godt nok for varmt, hva'?
1: Ja,
2: det er der ingen nogen, der kan lide 27 til 30 grader. 70 11 9000, hvad er den bedste danske sommertemperatur? Lena fra Sten Lille, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Bedste sommertemperatur, altså hvis vi kigger på Danmark, hvilken temperatur vil du håbe på, det bare perfekt var hver dag, hele sommeren?
4: 25 og overskyet.
3: Oh, ja. Ej, tak. Det er også et godt bud.
2: Jeg gider sgu ikke have overskyet.
4: Det er det bedste arbejdsvejr.
3: Ja, det kan jeg godt se.
2: Ja, det, nu det kommer an på, hvad du man laver jo, så vil jeg så lige
4: sige. Jeg er maskinfører, så jeg gider ikke have solen i spejlen.
2: Nej.
1: Men det er, verden er bare smukkere, når solen skinner.
2: Mm, ja, enig.
4: Nej, sådan en lækker overskyet dag, hvor det er dejlige temperaturer, man både kan være udenfor og indenfor, det er altså super.
1: Jeg vil sige, når jeg kigger ud af vinduet nu, så ser verden bare trist ud. Trist. Hvis solen havde skinnet, og der havde været 15 grader, nej, hvor var det hyggeligt.
2: Ja.
4: Jamen, så havde jeg ikke kunne se en skid, når jeg skulle bakke med min store lortmaskine.
1: Og det er vigtigt. Solbriller.
2: Ja.
4: Jamen, jeg har briller på, og så skal man have briller med styrk, og det er også besværligt. Så kommer man ind, og så kan man ikke se noget.
2: Det er ikke ret meget, du skal ofre dig, Lena, for vi andre, vi har det bedre. Jeg synes, at du skal tænke lidt på fællesskabet her.
3: Jeg holder med Lene.
2: Lena, tusind tak for ringet. Du får kun 21 grader i dag og overskyet, så det bliver en god dag for dig.
4: Ja, det er rigtigt. God dag, og tak for et godt program.
2: Tak, hej.
3: Hej.
2: Vi har Mark med fra Odense. Godmorgen, Mark.
5: Godmorgen.
2: Hvis nu du kunne være ikke bare Gud, men vær Gud, og kunne bestemme den perfekte temperatur, som ville behage dig hele sommeren, hvad ville så være den perfekte danske sommertemperatur?
5: Jamen, det er mellem 25 til 30 grader, helt præcis, og så er det skyfri himmel. Ja. Så kører den.
2: Og det synes du ikke bliver lidt for meget af det gode? Altså, du er godt klar over 25 grader i skyggen.
5: Ja, men hvor meget sol plejer vi at få her i Danmark om året?
2: Ja, jeg kender ikke antallet, men synes du, det er for lidt, eller hvad?
5: Jeg synes, det er for lidt.
2: Så du vil bare have 25 og solskin, og gerne op til 30. Mark, er du så typen, som når det så bliver 30 grader, eller 28, går du så rundt og siger, puh, det er godt nok varmt i dag?
5: Nej da, så bare godt med vand, og så bare, hvad man ellers skal lave, og jager som alle skal.
2: Mm, okay. Ja, Mark, tak for ringen, og god dag.
5: Ja, tak i lige
2: måde. Det er interessant, at folk gerne vil have det markant varmere, end jeg troede. Hvorfor bor man så i det her?
1: Ja, jeg forstår det.
2: Halvkold.
1: Fordi det er her, man er født jo.
3: Det er det bedste land at bo i, ved
2: du. Ja,
3: det er det.
2: Ja, jeg har ikke prøvet så mange andre, så jeg ved det reelt ikke, om det er bedre.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
1: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig dem, der gør begge dele. Uanset hvad, så giver dig chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, hvor du både kan få alt til dine gør-det-selv-projekter og en hængekøje til driverlivet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goals. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Mariana i biografen nu.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Mariana.
16: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova Special.
1: Er I med på en virkelig underlig leg?
2: Ja.
1: Og jeg håber, at verden forstår, hvad legen går ud på, for det er en leg, som vores producer Jakob, han bragte på bordet her forleden dag, og vi har godt tykket på den nogle dage, så tænkte vi, okay, lad os gøre det.
3: Ja.
1: Lad os prøve.
3: Hvis man nogensinde har gamet, så ved man, hvad et spawn point er. Hvis man for eksempel spiller Counter-Strike og bliver skudt og dør, så plopper man op et andet sted på kortet, og så er man levende igen og kan spille videre. Så spørgsmålet er jo i al sin enkelhed, hvor skulle dit spawn point være? Og så har jeg sat nogle regler, fordi det skal ikke være nemt. Mm. Det må ikke være i dit hjem, i dit sommerhus eller hos et familiemedlem. Det må heller ikke være sådan i god afstand dertil.
2: Okay. Jeg er slet ikke i tvivl. En eller anden massagebrix, hvor det er verdens bedste massør, som er i gang med at massere mig.
1: Mm. Men du skal vel stadigvæk betale?
2: Jamen, det gør ikke noget.
4: Mig vil egentlig bare gerne have en massage.
2: Jeg vil bare gerne have verdens bedste massage.
4: Jeg tror...
1: Undskyld mig.
4: Ja.
1: Så nu leger vi bare lige med på lejen her, som om det er i virkelighed, ikke? Altså, du er jo lige respawnet.
4: Mm.
1: Så du har jo 0% skade.
4: Mm.
1: Er det ikke spild at få massage der?
2: Det er aldrig spild at få massage.
1: Okay, fair.
4: Mm.
1: Fint. Jeg vil gerne spawn i bane.
4: Ja, selvfølgelig. Er der en specifik?
1: Nej, men prøv.
2: Er det aldrig lige med trøje, eller med make-up, eller...
1: Det er ikke nej, mig. Ja. Der er vi mere over i køkkenafdelingen der. Altså, hver eneste gang, jeg har nogle af ungerne med i centret, så forsøger de altid at gå den anden vej, for de ved jo godt, hvor banen ligger. Så, og det er sådan et... Og også, jeg skal ikke have noget, så, men det er sådan... Prøv at høre, nu er vi her. Skal vi ikke lige gå ind og kigge? Bare sådan,
4: ja.
1: Så hvorfor ikke bare spawn i bane, altså?
2: Så kan de gå i normal stil, ikke?
1: Ja, jeg tror, unge mennesker, de vil spawn i normal.
4: Ja. Det er jo normalt slet ikke et dumt sted.
1: Nej.
4: Jeg vil 100% spawn på en pop.
1: Ja.
4: Lige for at sunde mig på oplevelsen, tror jeg.
2: Hvor vil du selv spawn hen?
3: Jamen, Kau har jo faktisk taget min.
4: Nå, altså,
3: jeg havde også tænkt, at jeg skulle sunde mig på en pop.
4: Ja.
3: Jeg ved ikke, om det er vores alder.
4: Nej, det kan godt være. Der er bare et eller andet med, hvis man blev ramt. Jeg glemmer aldrig en nyhed, jeg så for et par år tilbage, hvor en mand blev ramt af en bus på en gade i England. Og så seriøst kommer Elvis, bliver ikke sådan skadet helt vildt i hvert fald, for at rejse sig igen og dreje direkte ind på en pop.
1: Fordi, ja.
4: Ja. Fordi jeg tror også, det var hans mål i første omgang. Men,
1: okay.
4: Men bussen ændrede bare ikke hans destination.
1: Nej.
4: Og han var mere sådan, løb ind på poppen. Og jeg forstår.
1: Man kan godt have brug for en lille opstrammer.
4: Ja.
1: Så som i computerspil, hvis man går bort, så kommer man til live med det samme igen. Men er selvfølgelig ikke på det punkt, hvor man lige gik bort. Det vil jo være dumt i computerspil, hvis en eller anden lige har skudt dig.
4: Ja.
1: Og du så kommer til live igen, så står vedkommende lige har skudt dig jo stadigvæk og kunne skyde dig igen. Så derfor... Så dukker man op et andet sted. Hvor vil dit sted være, Signe?
5: Copenhagen, fordi jeg hader at tage dig ud, når der er det. Altså, det tager så lang tid, fordi et stykke fra, især fra hovedbanegården, og så ud på Refsaleøen, tager jo nærmest det dobbelte af den tid, det tager fra Roskilde og til hovedbanegården.
1: Ja.
5: Så der vil jeg vildt gerne spawn. Og så nu så sad jeg sådan og tænkte, gud, jeg kan også bare spawn her på arbejde, for så slap jeg for at køre herud. Altså, det var fordi, jeg gider ikke...
2: Men prøv at tænke, sidste sted, jeg gad blive...
5: men jeg skal jo være her alligevel jo.
1: Altså, I stedet for at stå op om morgenen og væk ud og ringe, så simpelthen bare...
5: Spawn dig, så er det fri for...
1: Så bare smide brødrester ned i badekarret, og så er du på arbejde.
5: Det er da smart, så slipper man for alt det.
2: Jeg har
5: ikke
4: det. Det er du... Men det er selvfølgelig også, det er også bare sådan lidt, hvis du nu døde, fordi der var nogen, der skød dig, eller et eller andet vildt, så duk op her.
1: Ja.
4: Så tror jeg, at jeg vil være sådan lidt, ej, okay.
1: Vores stakkels rengøring, som er herude, nogle gange om aftenen,
2: jeg
1: tænker, hvorfor skrækket han bliver, han tror, han er helt alene hovedet.
4: Pisel, så ligger Dennis på bordet.
1: Så står han der med støvsugen, der kører venner sig om. Så ligger man der.
2: Ej, var det dumt.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
3: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter den tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goals. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Vajana i biografen nu.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
14: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Det der er musikken, der indikerer, at vi skal finde ud af, hvad stjernerne siger om dig, dit liv og din fremtid. Vi har, hvor er det mærkeligt. Lige efter hinanden på linjerne har vi nogen fra Vordingborg. Nu tager jeg bare Michelle fra Vordingborg. Godmorgen, Michelle.
2: Godmorgen.
1: Kender du en, der hedder Lone, som er fra Vordingborg?
2: Det kan godt være, jeg gør.
1: Okay, lige tun skal vi se, hvordan fanden man gør det her. Hvis jeg trykker på den der igen, så er den låst. Så kan jeg trykke på totallet, og så kan jeg trykke på den der, og så har vi Lone fra Vordingborg med. Godmorgen, Lone.
3: Godmorgen.
1: Kender du Michelle?
3: Jeg tror ikke, jeg kender den Michelle der.
1: Okay, ja. Godt så.
4: Ej, jo.
1: Så, men I begge to fra Vordingborg, det som jeg har hørt, som er lidt spøjs, det er, at I har begge to samme stjernetegn også.
3: Okay, det er sjovt.
1: Så Michelle og Lone, nu tæller jeg til tre, og så siger I i kor, hvilke stjernetegn I har. 1, 2, 3.
3: Tvilling.
4: Det var sjovt, Dennis.
1: Så Vordingborg og Vordingborg, Michelle og Lone, tvilling. Har du et horoskop til dem, Maja?
4: Det har jeg. Det kommer her. Ny forskning viser, at hunde kan få høfeber. Det er jo passende, når de selv er skyld i snue og kløe hos menneskelige allergikere. Stjernerne har dårligt nyt til dig, eller ja. I har nemlig udviklet allergi over for dårlige undskyldninger. Men vær opmærksom på, at det ikke øger jeres popularitet, når I siger ordet bullshit. Forklædt som et nys, hver gang I støder på noget, der trigger jeres allergi.
3: Okay. Spændende.
1: Så det, ja,
3: det er rart at vide, jo.
1: Ja. Kan I have en dejlig dag, begge to?
3: Jo,
1: ja,
3: tak, og i lige måde. Tak for et godt program.
1: Tak skal jeg have. Tak. Hej. Det synes jeg var brandhyggeligt.
4: Ja, det kunne jeg også godt lide.
1: Double trouble på telefonen. Det ved jeg ikke, om vi kan gøre hver gang. Nu skal vi se. Vi har Sofie med fra Greve. Godmorgen, Sofie.
5: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova. Vi vil gerne give dig dit horoskop. Hvilke stjernetegn er du født i?
5: Jeg er vægten.
1: Vi har simpelthen vægt med.
4: Den kommer her. Stjernerne kalder på, at det er tid til, at du tager en slapper, kammerat. Rendyrket dovenskab er en dødssynd, men du kunne godt tage en smule ved lære og sænke skuldrene. Lad dig inspirere af Lars Lykkes tilgang til regeringsforhandlingerne og udeblive fra et møde eller to. Sæt telefonen på forstyr ikke og spis en ekstra lang frokost. Hvis du er heldig, lægger de andre slet ikke mærke til, at du mangler.
1: Det er fandme en brand. Varm strategi.
5: Ja, den passer bare perfekt, vil jeg bare sige.
1: Hvor er det herligt. Sofie for statsminister. Ha' en skøn dag, Sofie.
5: I lige måde,
1: tak. Hej.
5: Hej.
1: Det er en stærk strategi.
4: Ja,
1: og hey, det er sejt. Mi fra Fredericia, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du får det sidste horoskop her til morgen. Hvilke stjernetegn er du født i?
6: Jeg ved.
1: Hvad kan du byde på, Majbet?
4: Dagen i dag er dedikeret til absolut ingenting. Du har fået en hel dags forbrug af det, og du kan pludselig få lyst til at gøre noget produktivt, men bare roligt. Det går over igen. Små beslutninger kan føles unødvendigt store, mens store beslutninger virker som noget, du kan tage i morgen. Hvis du ser noget, der ligner et tegn, så er det det ikke. Og hvis du møder en lukket dør, så overvej den. Ikke åbne den, bare overvej den.
7: Måske du skal tage den i morgen.
1: Ja, det lyder meget som en overspringsdag, den her. Mi, tak for ringet. God dag.
6: I lige måde.
1: Tak skal du have.
4: Hej.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen, her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zaghiri. USA's præsident Donald Trump kobler nu igen Grønland sammen med amerikansk sikkerhedspolitik. Ifølge Trump vil USA overveje at trække amerikanske tropper ud af Europa, hvis landet ikke får en rigtig god aftale om Grønland. Det sagde han natten til i dag ifølge CNN, skriver TV2. Udmeldingen kommer efter, at præsidenten har gentaget sit ønske om at overtage Grønland på NATO-topmødet i Ankara. Både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder har afvist ønsket og understreget, at Grønland ikke er til salg. Et nyt studie fra Københavns Universitet udfordrer forestillingen om, at spiseforstyrrelser især rammer unge fra ressourcestærke familier. Forskerne peger på, at unge fra familier med kort uddannelse lige så ofte, og i nogle tilfælde oftere, har symptomer på en spiseforstyrrelse, som de unge fra højt uddannede familier. Alligevel får de sjældnere en diagnose og behandling. Ifølge forskerne tyder det på, at forskellen ikke handler om, hvem der bliver syg, men om hvem der bliver opdaget og får hjælp. For anden dag i træk har det amerikanske militær udført angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Tidligt i morges blev angrebene erklæret for afsluttet. Her havde USA ramt omkring 90 iranske militære mål. Ifølge USA er det svar på, at Iran har angrebet 3 handelsskibe. USA's præsident Donald Trump advarer Iran. På Truth Social skriver han, at konsekvenserne bliver langt værre, hvis de angriber flere skibe. Som modsvar oplyser Irans revolutionsgarde, at de har angrebet amerikanske militærbaser i Kuwait og Bahrain. Hvis du, ligesom tusindvis af andre, bruger øjendråber for at lindre tørre og irriterede øjne, så bør du måske kigge lidt på indholdet af dråberne. Op mod 4 ud af 10 øjendråbeprodukter indeholder nemlig det giftige konserveringsmiddel BAC, som ifølge forskere kan give irritation og smerter i øjnene. Derfor vil Øjenforeningen gøre stoffet forbudt, skriver DR. Enhedslisten og Konservative vil forelægge sagen for sundhedsministeren. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der dog ikke grundlag for at lave et totalt forbud.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter en tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
1: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Det her er Gonova.
1: Hver søndag, der skifter vi sengetøj.
2: Vi altså ikke også her i studiet, men hjemme hos mig.
1: Kasper og jeg, når vi står op søndag morgen, så tager vi sengetøjet af, smider det i vaskemaskinen, og så hænger vi det op og putter faktisk det samme på samme aften. Så man behøver ikke flere sæt sengetøj, hvis man har mulighed for at tørre det indenfor eller har en tørretumbler. Mm. Alt er godt, jeg elsker det. Og jeg synes, 52 gange om året skifter vi sengetøj.
2: Ja.
1: Så har vi et menneske her på holdet, som...
2: er vores nye praktikant.
1: Vores nye praktikant, ja. Laura. Okay, Laura, du bliver smidt under bussen her. Hun siger, men jeg skifter sengetøj sådan 3 gange om året. Jeg var lige ved og dø, da hun sagde det. Så jeg vil bare gerne høre...
2: Det kan være, hun ikke perspirerer.
1: Måske gør hun ikke, men så siger hun så, men jeg sover med nattøj på, mm-hmm. så derfor så behøver jeg ikke skifte sengetøj så ofte. Men mit spørgsmål er, hvor ofte skifter du sengetøj? Fordi Laura gør det 3 gange, jeg gør det 52 gange. Så er det mig, der overdriver det, hende, der gør det for lidt? Hvad er normalen?
2: Åh, jeg tror, vi får lige så mange forskellige svar, som folk, der ringer ind til os. Der er sikkert noget, som er det rigtige svar, som nogen siger. Ja, det er det, man bør gøre, men 70 11 9000. Bare giv os en ring, hvis du tør at sige det. Altså, jeg vil bare advare med det samme. Du bliver dømt af mig, hvis du gør det færre gange. Stine fra Vildbjerg, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Ja, har du en cyklus for, hvor ofte der ligesom bliver skiftet sengtøj?
3: Yes, det gør det hver 14. dag, for der går jeg i aftenvagt.
2: Så og det er en god måde at huske på. Er der nogen særlig årsag til, at du har besluttet dig for, at det er det interval, der passer dig bedst?
3: Der har jeg jo fri om formiddagen, så der er jo tid til det, som mig på tider, om jeg kan få sådan lidt tørretumleren og få det vasket op, gjort klar.
2: Ja. Og hvilken dag ser du der?
3: Om fredagen.
2: Om fredagen. Så man har også ekstra arbejde om fredagen, hvor man skal hygge sig lidt. Men går du så i seng fredag aften i nyt rent sengetøj?
3: Yes, når jeg kommer hjem.
2: Så er weekenden at starte.
1: Ja. Men det er også bare det allerbedste i verden, det er at lægge sig ind i det der helt rene, friske. Mm. Mm.
2: Det er dejligt.
3: Det er dejligt.
2: God dag, og tak for ringet.
3: Selv tak.
2: Goddag. Hej. Heidi fra Søndersø. Godmorgen.
4: Hej.
2: Hej.
4: Godmorgen, ja.
2: Hvor, ja, man alt hænger på tidligt, man har været op. Hvor ofte er cyklusen for sengetøjsskiftning?
4: 14. dag.
2: Jeg
4: kunne også godt gøre det hver uge, ligesom mig, Britt. For jeg synes, det er vigtigt, det er frisk sengetøj, man sveder, når man sover.
2: Mm-hmm.
4: Så jeg er på samme niveau. Det er, jeg kunne godt. Og min mand, han synes, jeg vasker det for tit.
2: Ja. Okay, fordi han godt kan lide, at det lukker lidt af soveværelse, eller...
4: Nej, han synes bare, det er for mig, da jeg sådan hele tiden går og vasker tøj.
2: Ja.
5: Men det er det jo også, men det kan gøre.
2: Har du undersøgt, om det er for meget, Heidi?
4: Nej, jeg synes bare, det har min mor altid gjort, så fortsætter jeg det mønster. Ja.
2: Og det er rigtigt, det virker som om,
1: at mor gjorde det.
2: Mødrene generation, det er som om, de vidste fandme, hvad de snakkede om.
1: Ja.
4: Ja. Jamen, det gjorde det.
2: Det, gjorde det. Det skal man ikke
4: fra. Jeg træner hver torsdag, for det har min mor altid gjort.
2: Mm-hmm. Jamen, Heidi, hvornår skiftes der igen næste gang?
4: Det er jo så på torsdag.
2: Og er det en særlig dag?
4: Ja, det har jeg det
2: bedst
4: med.
2: Okay. Det var fordi, jeg kan huske... Kan I huske den komedieserie, der hedder Kongen af Queens?
5: Ja, den...
2: De havde en ting, som hed Clean Sheet Day.
5: Yes.
4: Okay,
2: ja. Så og det... Jeg tror, det, for så var der lagt op til, så skulle det være lidt ekstra. Lægge det sjovt altid. Men der er lang tid til nu. Heidi, en dejlig dag. Tak for ringet.
4: Ja, rigtig god dag til jer.
2: Og i lige måde, hej.
1: Hej.
4: Hej.
2: Jeg vil sige, jeg har det bedst også det med at starte weekenden med det. Fredag. Der er der nyt på.
1: Ja.
2: Eller ikke nyt, det er det samme.
1: Ja.
2: Som kommer ud af maskinen.
1: Nå.
2: Jeg hader bare det der med, at man er fuld at gå på mod, vasker det hele, tørrer det i tørretumlen. Jeg har allergi, så jeg kan ikke tørre det udenfor. Det dur ikke for mig. Tørrer det i tørretumlen, og så skal man til i seng, og så er det lidt, for helvede mand, så går man ned og kigger på soveværelset. Så er der ikke noget sengetøj på, så er det først der, man skal, ja... dyrke gymnastik i en halv time, for at få det til så ordentligt.
1: Og det er en anden form for sengegymnastik,
2: den man godt kan lide, ikke? Ja, det er ikke den gode slags.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Gonova. Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
20: Som man... Det er der. Ja.
0: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.

0: der er noget, jeg ikke forstår, og jeg har aldrig forstået det, og jeg tror aldrig, jeg kommer til at forstå det. Man kan på internettet betale for at se sex, altså porno.
1: Mm.
0: Og det kan jeg simpelthen, det forstår jeg bare ikke. Det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Men har det ikke noget at gøre med, at, jamen, fordi det er jo tilgængeligt gratis, havde jeg sagt, ikke?
0: Nu skal man, det er ikke, fordi vi peger nogen i retning af, hvor man kan gå hen og finde noget, men jeg siger bare, at et, det er ikke svært at finde. Mm-mm. To, det er jo ikke sådan, at, at der kun er en lille smule, og så er der meget, hvis du betaler for det.
1: Mm.
0: Altså, internettet er bygget på det. Det er simpelthen lavet på det. Nu, noget, jeg har aldrig sådan været inde på sitet, så jeg aner ikke, hvordan det fungerer, men det er stadigvæk, it blows my mind, det der hedder OnlyFans, hvor der kan du betale for det. Jeg forstår stadig ikke helt, hvordan transaktionen fungerer, men hvorfor, forstår I det? Hvorfor vil man betale for det? Hvorfor er det, man ser, jeg har ikke en idé om, hvordan man opdager Sulaima, men man siger, at jeg opdager Sulaima, jeg synes, at hun er nice, så betaler jeg et eller andet, for at jeg kan se Sulaima. Hvorfor vil jeg det? Hvem vil det?
1: Har det noget at gøre med, at man også kan sige, men jeg kan jo sagtens lave en bøf derhjemme, og jeg kan også sagtens lave smørbrød derhjemme.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg får bare en anden type sovs til, hvis jeg går ud på en restaurant og betaler for
0: det.
1: Det
0: var et klamt billede, du sagde der, Maja.
2: Ja, lige præcis.
1: Jeg får en anden type kartofler. Jeg kan få braserede kartofler i stedet for kogte kartofler, hvis jeg nu køber det.
0: Nej,
1: er
0: fordi det samme,
1: anderledes?
0: Det er der nogen, for jeg har aldrig sådan, kunne ikke drømme om at betale penge for. Jeg forstår ikke, det findes.
1: Men er det fordi det er pænere mennesker, der betaler for det?
0: Det er det samme, der er. Der er uendelige mængder. Du vil aldrig, hvis du gik i gang, så vil du aldrig sådan kunne komme igennem og se alt, hvad der ligger på nettet. Det vil svare til at sige, jeg kan se alle fodboldkampe i hele verden gratis på mit tv. Men jeg vil hellere betale for at se de samme kampe. Why?
1: Men det er jo nok ikke de samme kampe, så kommer du sikkert til at se nogen, der kan noget andet. Jeg ved det ikke.
2: Nej, men jeg tænker, det er jo så på Instagram OnlyFans. Det er jo derovre, man er, ikke? Er det ikke det? Det er sådan, jeg forestiller mig, så har man en OnlyFans-konto, og jeg tror, den fungerer som Instagram. Er det ikke sådan der?
0: Nej, der er ikke noget sex på Instagram. Altså, hvis du viser så godt meget som en lille smule af et eller andet, så bliver du banet, jo.
2: Ja, det ved jeg godt,
1: men
2: det
1: er derfor, man så OnlyFans.
0: Har OnlyFans. Jamen, det er ikke, vi får på folk derhen.
2: Ja, nej, men det er også det. Fordi så forestiller mig, at det er sådan lidt mere lødigt, end for eksempel, at du går ind på XX-porn, XX-sorten.
0: Nej, det er fuldstændig det samme.
2: Det ved jeg godt, men for dig selv, hvor du tænker OnlyFans. For der kan du også bare følge en, der præger sit hår, fordi det kan du godt lide. Du kan også følge en, der viser smykker uden ret meget tøj på. Det er der også nogen, der godt kan.
0: Men jeg tænker,
2: det er lidt mere lødigt.
0: Men der er jo ikke nogen, tænker jeg, ikke mange i hvert fald, som vil vise deres browserhistorik alligevel. Så det er jo ligegyldigt, om det er lødigt eller ej.
2: Så
0: længe det er lovligt, så er det lidt, hvorfor betale for det?
2: Ja.
0: Altså, det er jo ikke sådan, der ikke findes uendelige mængder af alt.
2: Men nu skal man jo til at registrere sig på mange af de der pornosites, for at finde ud af, hvor gammel du er. Så lige pludselig, så er du registreret et eller andet sted.
0: Eller lykke med det.
2: Ja. Jamen, de er i gang, de har jo mistet rigtig mange kunder allerede, nogle af de der.
0: Ja, men det er fordi, at politikere tror, der findes tre pornosider i verden.
2: Ja.
0: Og der vil jeg bare sige, at det største pornosite i hele verden, det er Google. Du kan bare gå ind på Google, så kan du skrive, hvad du vil se, og så trykker du enter, og så dukker det op på din skærm. Jeg forstår ikke, hvorfor vi betaler for det. Det er bare det, jeg vil sige. Det undrer mig.
1: Men
0: er det fordi folk ikke ved, at Google findes, eller hvad?
1: Måske. Hey, Google.
0: Det mest googlet på Google er Google.
2: Ja.
1: Men det er fordi, du kommer ind på en browser og tænker, om jeg skal ind på Google for at finde det. Det er sådan et, hey, honey, you are
0: jeg orkede ikke at skrive punktum og
1: .dk.
0: Nej, jeg siger det bare, og det er ikke fordi, at man ikke skal støtte det, man gerne vil støtte, og du må klikke på det, som du vil klikke på inden for lovens grænser. Jeg forstår det bare ikke.
1: Men kan det være, fordi man lige præcis er fan af en eller anden person, man siger, hende der, hun er nice. Det er hende, jeg gerne vil se gøre de ting.
0: Det må være det. Det må være det, jeg har slet ikke overvejet.
1: Det tænker
0: jeg,
1: fordi det kan jo godt være...
0: Men det er jo ikke... Igen, at det er jo ikke sådan unikt, hvad det er, altså.
1: Så du mener en røv? Altså,
0: Nej, det er det ikke. Men jo, det er det. Altså,
1: for at sige det på dansk.
0: Du kan godt finde en tilsvarende. Mm. Gratis.
1: Ja.
0: Forestil dig mig. Uden at bare...
2: Jamen, det er bare ikke den.
0: Det er rigtigt, Signe.
2: Ja.
0: Okay, jamen, så pakker jeg det bare sammen igen, men der er ikke noget, du behøver at sende mig links til noget som helst. Det var ikke en opfordring til det på nogen som helst måde. Det vil bare lige sige med det samme.
3: Det bedste fra morgenradioen.
4: Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter en tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
16: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening.

0: betaling for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
13: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Dorte fra Kreime. Godmorgen.
2: Hej, det er Dorte.
1: Din kæreste klipper dit hår.
2: Ja, det gør han.
1: Og er det rigtigt, hvad Majbet påstår, at det er, fordi du ikke går op i det?
2: Ja, det er det faktisk.
1: Hvor, altså, er du bare ligeglad, eller er din kæreste egentlig meget god til det?
2: Han er faktisk meget god til det. Jeg har jo bare langt hår, og så klipper han det lige over bagpå.
1: Og
2: så hænger det bare.
1: Er det, og bliver det pænt? Er der nogen, der siger, du er godt nok blevet klippet? Ej, var det fint?
2: Ikke rigtig nogen kommentar, fordi det jo bare bliver klippet nogle centimeter.
1: Mm-hmm.
2: Så er det det. Ja.
3: Men jeg synes jo faktisk, noget af det sværeste at klippe, det er, hvis du har meget lige hår. Meget tykt hår, og så klip det lige. Altså,
2: jeg har meget tyndt hår.
3: Okay, så er det sådan noget, der flagrer lidt, fordi jeg tænker, hvis det er... Altså, vi har en praktikant, som har det tykkeste hår i hele verden.
1: Mm-hmm.
3: Og hvis nogen klipper hende, og de ikke er uddannet frisør, så ligner det simpelthen en, der er blevet klippet af en blind. Altså.
2: Ja, men mit det er meget pænt. Det er helt lige.
3: Okay,
1: fortæl lige, så første gang, at det kommer på tale, det her med, at din kæreste skal klippe dit hår. Hvem er det, der foreslår det? Er det ham, der siger, at vi sparer pengene, jeg gør det? Er det dig, der siger, kunne du ikke lige prøve at...
2: Ja, men det er fordi, jeg blev sur på min frisør, fordi hun var sygemeldt.
1: Mm.
2: Og vi skulle til fest, og det skulle klippes. Og så var vi nødt til at gøre noget.
1: Okay.
2: Så jeg tog lige det forreste og definerede længden, og så tog han det bagpå, så det blev lige.
1: Og siden da, der har du ikke set dig tilbage?
2: Nej. Jeg har sparet 500 kroner hver tredje måned.
3: Wow.
1: Får han noget for, altså får han penge for at klippe dig, eller er det bare, du ved?
2: Han får en natural, ja.
1: Okay, ja, men det er også...
3: jeg elsker det.
1: Ej,
3: det er sjovt. Op,
1: Anna. Happy man, happy, jeg ved ikke, hvad man siger. Noget der. Dorte, tak for ringet, og tak for lidt med.
2: Pion, god dag.
1: Tak lige meget, hej.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gunova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det tid til en omgang nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Hvorvidt USA kommer til at trække flere militære styrker ud af Europa afhænger af Grønland, og hvorvidt der bliver lavet en god aftale herom. Det var ordene fra USA's præsident Donald Trump natten til i dag ombord på Air Force One, skriver CNN. Trump har de seneste dage været til NATO-topmøde i Ankara. Her har han gentaget sit ønske om, at USA skal have kontrol med Grønland. På topmødet har han også givet udtryk for, at USA er blevet behandlet unfair, og at landet betaler uforholdsmæssigt meget til NATO. Hvis du er pendler, så kan det fra i dag være en god idé at rette din forskudsopgørelse. Fra i dag kan mere end 1 million af os nemlig få et højere kørselsfradrag. Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring, grundet de stigende benzin- og dieselpriser. Opdaterer man sin forskudsopgørelse inden den 20. juli, så kan det højere fradrag allerede ses på lønsedlen for juli måned. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver omkring 2.300 kroner om året, lyder det. 2,8 millioner kroner, det er beløbet, du nu skal betale, hvis du vil købe et standardhus herhjemme. Dermed har huspriserne slået rekord. Lidt anderledes går det for priserne på ejerlejligheder. Fra maj til juni er priserne faldet i både Odense, Aarhus og på Frederiksberg. Det viser en opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Kasper Fredløv Sundberg, der er teamleder for data og datakvalitet hos Boligsiden, er det dog endnu for tidligt at konkludere, om der er tale om en ny tendens. På landsplan stiger priserne på lejligheder nemlig stadig som helhed. Til september skal det danske kongepar på statsbesøg i Belgien. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Besøget skal markere landenes fælles værdier i en foranderlig tid, der er præget af geopolitiske forskydninger. Kongehuset skriver, at Danmark og Belgien står sammen om ambitionen om et stærkt Europa. På turen skal kong Frederik og dronning Mary blandt andet besøge hovedstaden Bruxelles og sejle med kongeskibet Dannebrog. De skal også mødes med Belgiens premierminister og repræsentanter fra danske virksomheder.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Her først på dagen er det lokalt skyet flere steder, men ellers venter en tør og solrig dag til alle med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så blev klokken 9:03. Jeg hedder Majbrit. Vi skal fejre en ting. Det handler om sukker, og lige præcis, hvad du skal bruge sukker til i dag, det bliver du klogere på om et øjeblik.
0: Skru op for lyden

Ella Augusta og Ida Lauerberg, bedre held næste gang. Klokken den er 9 minutter over 9. Vi skal fejre en ting. Det skal vi. Vi skal fejre, at det er sukkerkage dag. Og det kan godt være, at det ikke er en mærkedag i Danmark. Men jeg synes, vi skal have den indført, fordi når det kommer til kage, så er jeg klart en småkagepige. Jeg vil hellere egentlig have en af de der tørre bakker ned fra supermarkedet med sådan nogle små, hvor det nærmest kun er blevet til krummer, end jeg vil have en friskbagt flødeskumskage fra bageren. Så hvad med, vi bager dem selv? Det er jo billigere, og så kan vi jo fejre sukkerkagedagen. Og det gode ved, at det er sukkerkagedag og ikke sådan ægte småkagedag, det er, at du garanteret har ingredienserne til at lave sukkerkage. Du skal bruge, hold fast, sukker, mel, smør. That's it. Du kan godt lave den en lille smule mere avanceret, men så går det hen og bliver småkage i stedet for, så kan du putte æg og alt muligt andet knald i. Så jeg tænker, vi skal fejre kagens dag ved kun at gøre det så enkelt som overhovedet muligt. Og i løbet af formiddagen her, der kommer jeg til at give dig de bedste råd til at lave de bedste kager, fordi hvis du synes, at de er ikke så gode, de bliver tørre, de bliver alt muligt. Selvfølgelig er de tørre, den småkage for fanden. Men det der med, at de får den der helt rigtige krumme, det bliver du klogere på i løbet af formiddagen her. Jeg har frem til klokken den bliver 11, men jeg lover, at det er inden klokken bliver 10, at du får flere tips til at lave den bedste sukkerkage. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, har du vej, men allerførst her, Homewrecker fra sommer.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber, I don't care, på Nova. Klokken er 17:09. Der er gode tips på vej til, hvordan du får den bedste krumme i din småkage. Så hold den her.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

9:27 er klokken på nu, hvad jeg hedder Majbrit. Det er National Sukkerkagedag i dag. Og nej, det er ikke en dansk ting, men jeg synes godt, vi kan indføre den i Danmark. Fordi der er en småkage er bare en hyggelig kage. Et, fordi den kan holde sig i 100 år i skabet, når først du har bagt den. Og så er det noget, man kan lave med sine børn. Fordi den er nem, og der er ikke nogen, om man vil, farlige ingredienser i. Sukker, smør og mel. Færdigbal. Men hvis man nu gerne vil have en lidt hyggelig kage, fordi nogle gange så bliver de hjemmebagte småkager sådan lidt virkelig kedelige, fordi de er blevet lavet forkert, og så tænker du, hvordan kan det gøres forkert? Det kan det faktisk, når man som jeg ingen tålmodighed har. Fordi når du har blandet dine ingredienser, jeg plejer at blande hele lortet sammen, bare lige køre det rundt, bum, færdigbal. Men det er ikke den måde, man får den rigtige krumme i sin småkage. Faktisk så skal man piske sukkeret og smøret. Det skal være en blød smør. Det skal piskes i helt op til 5 minutter. Det er jo der, min tålmodighed den har været røget i mit tidligere liv. Men nu i mit nye liv, som hende, der laver de bedste småkager, så vil jeg piske smøret sammen med sukkeret i 3 til 5 minutter, fordi så skulle der efter sine danne sådan nogle små luftlommer, som giver kagen en sådan let og sprød struktur. Så skal dejen bare rulles ind i film, for nu er den jo blød og varm og sådan lidt brød, så den smelter på bagepladen. Ind i køleskabet med den, så den bliver iskold. Og så kan du skære den ud, sådan så at du får de her flotte, lækre småkager. Og det er noget, vi kan gøre med børnene. Og jeg ved, min egen datter, hun er sådan lidt, ej, jeg keder mig, mor, vi skal ikke ud og rejse i år. Hvad fanden skal jeg lave? Vi skal lave småkager, eller sukkerkager, som det hedder. Men den her dej, hvis du nu får lavet meget, fordi der er mange børn, og alle gerne vil have, så kan du faktisk fryse dejen ned. Men der er også nogle regler, fordi sådan en dej, den kan faktisk kun tåle at ligge i fryseren i, vil jeg bare lige sige, nej, du bliver klogere senere. Hvor længe kan sådan en dej holde sig i fryseren? Det skal vi tale mere om et øjeblik, men allerførst, så skal vi lige have Young Blood og 5 Seconds of Summer. Yeah,

0: Sommer. Birthe Kjær, som jo havde debut på Roskilde Festival i år sammen med Tobias Rahim her med Den Danske Sommer. Om et øjeblik, så bliver du klogere på, hvor længe din småkagedej må ligge i fryseren, og du bliver overrasket. Jeg har også Andreas Odberg på vej med Jeg Tror, Jeg Elsker Dig For Evigt. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig dem, der gør begge dele. Uanset hvad, så giver jeg dig chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, hvor du både kan få alt til dine gør-det-selv-projekter og en hængekøje til driverlivet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50
20: hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
25: Som man, det er der.
0: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

det er på Nova. Jeg hedder Majbrit, klokken den er 9:47, og jeg vil gerne tale lidt videre om småkager, fordi der er rigtig mange, som har en fryser. Der er rigtig mange, der har lavet en dej, og så tænker de, der er for meget, der er for mange småkager, og selvom de kan holde sig for evigt i skabet, når først du har bagt dem, så tænker man, jeg lægger lige dejen i fryseren. Jeg vil ikke kaste nogen under bussen her, men jeg har en, som er i min sådan lidt familie, og vi var inviteret til kaffe lige inden jul sidste år, og så siger, okay, det var min svigermor, så siger hun, vil I ikke have en småkage? Og så siger vi, jo, det vil vi gerne, så siger hun, det er lakridssmåkager. Så siger jeg, elsker lakridssmåkager. Mm. Og så smager vi, men jeg sådan, altså jeg kan ikke, altså ærligt, man skal ikke brokse og sådan noget, men de smager ikke sådan rigtig meget lakrids. Og så siger hun, nej, men det er også, altså det er dig, jeg havde.

Fra sidste år, siger hun så, der fik jeg bare lavet for meget dej, og så har den bare ligget i fryseren. Og der vil jeg sige, at det må den ikke. Vi blev ikke syge eller noget, fordi det er jo frosset ned, men, og den smagte heller ikke harsk. Det kunne man godt forestille sig, fordi smør bliver sådan lidt efter lidt for lang tid. Men lakridssmagen var fuldstændig væk. Den var altså blevet ædt op af frostkrystaller, skulle jeg hilse at sige. Men reglen er faktisk en måned kun. Din dej må ligge i fryseren i en måned. Og hvis du glemmer den, og den kommer til at ligge der for længe, så går det nok, men den smager ikke sådan. Jeg vil sige det sådan, den mætter, den er ikke sådan rigtig hyggelig. Men Dina, og kun for mig, får du her. Og jeg har også Scarlet Pleasure sammen med Sharma og Wide Awake.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else på Nova. Jeg hedder Majbrit. På den anden side af nyhederne, der har jeg Lose Somebody fra Kygo og One Republic. Og så skal vi også tale lidt om det der med at bakke med trailer.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag, så er det blevet tid til en omgang nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. USA's præsident Donald Trump sætter igen Grønland på dagsordenen. Trump sagde ombord på Air Force One natten til i dag, at en tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Europa afhænger af, om USA får en god aftale om Grønland. Udmeldingen kommer efter, at han igen har gentaget ønsket om amerikansk kontrol over øen på NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen møder skarp kritik i Grønland, hvor både borgmesteren i Nuuk og regeringsleder Jens Frederik Nielsen afviser Trumps ønske og fastholder, at Grønland ikke er til salg. 40 af landets kommuner får en økonomisk gevinst for at have lagt jord til vindmøller og solceller. Næste år får de kommuner, der har bidraget til den grønne omstilling, 200 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på knap 28 millioner kroner. Ifølge transportminister Signe Munk fra SF tager lokalsamfundene et særligt ansvar. Derfor skal de også kunne mærke anerkendelsen i form af penge til for eksempel lokal velfærd. Regeringen vil desuden undersøge, om kommunerne i fremtiden kan fordele selskabsskatten fra energiproduktionen. Den såkaldte larve fra helvede er nødt til København. I går blev egeprocessionsspinderen for første gang fundet på Amager. Og det får nu borgmesteren i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup, til at reagere. Han vil række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samlet plan mod larven. Til DR udtaler borgmesteren, at det handler om at holde den væk. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, som kan give kraftig kløe og udslæt. Københavns Kommune har allerede hyret bekæmpere til at fjerne redderne, lyder det. Juni måned har slået rekord. Det er nemlig den varmeste måned, der nogensinde er målt i Vesteuropa, det skriver DMI. Herhjemme sørgede hedebølgen for, at termometret nogle steder nåede op på hele 37 grader. Men varmen har også haft alvorlige konsekvenser. I Spanien og Frankrig har varmen kostet flere menneskeliv. Samtidig har tørken skabt voldsomme naturbrande. I mandags blev 10.000 mennesker evakueret i det sydvestlige Frankrig. Og med vejrfænomenet El Niño på vej, vil udviklingen sandsynligvis fortsætte.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
17: Sommerværet tager nu igen til, og det betyder, at der i dag er tørvejr og sol til hele landet. Temperaturen er op mellem 23 og 27 grader, og vinden bliver svag til hjem.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Klokken den er 10:03. Jeg hedder Majbrit, jeg er din Chris den her torsdag. Vi skal tale om det her med at bakke med en trailer, og så har jeg bare nogle gode råd, hvis du som jeg er ny med sådan en bag på bilen.
21: Skru op for lyden af i

Bebe Rexha Faithless og New Religion på Nova. Klokken den er 10 minutter over 10. Jeg hedder Majbrit. Hvis du nu skal på genbrugspladsen med en trailer, så er det jo ikke nogen sag, hvis du skal holde parallelt med containeren og kun har behov for at køre fremad. Og hvis man så kører for langt, og man tænker, åh, jeg kan ikke bakke, så giver man bare en omgang. Det er meget enkelt. Så lader man som om, man skal ind i en anden container, og så kører man bare lige gang rundt. Problemet er, at hvis man nu skal ned på det, der hedder grønt affald, så er det som regel ikke særlig populært at holde parallelt, fordi så tager man pladsen fra utrolig mange. Så man skal jo bakke for at komme så tæt på den eksisterende bunke som muligt, og man kan hurtigt ligne en klovn, hvis man som jeg ligesom tænker, det her det kan jeg godt, så man skal huske, du ved det godt, du skal dreje kontra. Altså hvis du skal have din trailer til at dreje til højre, så skal du faktisk dreje til venstre. Og jeg tænker, den har jeg. Ved du hvad? Det er simpelthen så nemt. Jeg har set min kæreste gøre det tonsvis af gange. Det kan jeg godt finde ud af. Det kan jeg ikke. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg bliver åndssvag. Så jeg vil bare sige, at hvis du skal afsted, og du kan lige så godt få det lært. Du kan ikke altid lade din partner gøre det, og du kan ikke få nogen andre til at hente dit affald. Du skal bare komme i gang. Men to råd. Et. Du kan enten komme lige når de vågner, eller ikke vågner, lige når de åbner. Og så er der nemlig, det er jo sjældent, der er kø ned til det grønne affald. Så du kommer lige når de åbner, så kan du enten holde parallelt, som er upopulært, når der er mange, eller også så kan du lige øve dig. Eller også så vil jeg bare lige sige, nummer to, du kan bare blive til grin. Jeg taler af erfaring. Du kan bare indse, at det er du virkelig dårlig til, og så kan du give nogle andre mennesker et dejligt smil på læben. Det gjorde jeg, og jeg var vel tilfreds med, at jeg har givet nogle andre noget at grine af, og det skal man også kunne omfavne, og det er jeg stor nok til. Så enten kom tidligt, eller bare indse, at du er en knallert og virkelig dårlig til at bakke med den her trailer, og så bedre held næste gang, ikke? Du skal nok lære det. Al begyndelse er svær, eller som min tysklærer skrev i min kontaktbog, alle anfang ist schwer. Du skal nok nå det og lære det en dag. Jeg har Burhan G sammen med Mega J på vej, men jeg vil have dig for mig selv. Men allerførst her Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller nu.

29. Jeg hedder Majbrit. Jeg står lige og er faldet over en nyhed, hvor at tyske meteorologer, de forudser, at sommeren 2026 bliver katastrofal. Og det handler ikke om regn og rusk, det handler om det diametralt modsatte, skriver det tyske medie Bild. For under hashtags med hedebølge og tørke, så skriver en schweizisk meteorolog, og det er lidt som det, de siger, det er Tysklands svar på Henrik Voldborg, at den nye månedsprognose ser katastrofal ud. Der er ikke noget håb. Det bliver en elendig sommer for store dele af Centraleuropa. Og så tænker man, hvorfor? Og det er simpelthen fordi, at der er en lige pt. En historisk tørke, hvor fisk dør, fugle ikke kan finde vand, brandmænd, og det her ser vi jo i nyhederne hele tiden, brandmænd kæmper mod kæmpe skovbrande, og så er der skibsfart, som står over for restriktioner, i hvert fald i Tyskland, fordi de tyske floder tør ud. Hvorfor er det, at man ikke bare kan... Altså, det er som om, at det er enten eller, ikke? Enten så bliver det lortesommer, fordi at det regner, og det er 18 grader, eller så bliver det helt forfærdeligt varmt, hvor at, vi må ikke tænde op i grillen, og som her altså, fugle og fisk dør, og ældre mennesker, som ikke kan tåle varme, også dør, og hvad fanden er det for en verden, vi lever af? Hvorfor kan vi ikke bare få, du ved, helt normale forhold, som det var i gamle dage. Tingene var bare bedre i gamle dage. Der fik man lov til at spise sukkermader, og hunden, som jeg ved ikke, om den hed Nana, den spiste lidt af syltetøjsmaden, og så var det bare sådan, det var. Men jeg vil bare sige, hvis du holder ferie i Danmark, så håber jeg i hvert fald, at vejret er bedre, end det var sidste år. Og så må vi jo håbe, at der alligevel kommer regn, og de igen tager fejl. Det har meteorologer det jo med at gøre en gang imellem. Her, Eminem og Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted,

0: være 10:36. Han er jo en af dem, der står på scenen, når Grøn Karavanen sætter i gang. Det starter altså allerede om en uge. Har du billet, så rigtig god fornøjelse. Jeg har Billie Eilish på vej med Birds of a Feather om et øjeblik. Nova. Nova.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Nova. Jeg hedder Majbert, og Tal står klar til at tage dig gennem formiddagen her på Nova. Og så vil jeg bare lige komme med et tip. Det var jo sukkerkagedag i dag. Og hvis du nu skal bage de her sukkerkager, som er enkle smør, sukker, mel, så husk, at de skal ud.

af ovnen, før de begynder at tage farve, for ellers så har de fået for meget. Og det er lidt ligesom, når det er, du går i solen i dag. Husk solcreme, gå ind, før at du bliver rød. Så det der med ingen farve, det er bedre. Det er bedre at have sund hud. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9, og der skal vi også fejre. Vi skal faktisk fejre en lille bitte ting, som har en kæmpe effekt. Hvad det er, det kan du selvfølgelig høre i morgen. Jeg er ude for nu. Ha' det vidunderligt, og husk solcreme. Her, Rasmus Seebach og Natteravn.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Variana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Variana.
2: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi for fuld.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
18: God formiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Hvis du pendler til og fra arbejde, så bør du tjekke din forskudsopgørelse. Fra i dag kan mere end 1 million af os nemlig få et højere kørselsfradrag. Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af de stigende benzin- og dieselpriser. Hvis du opdaterer forskudsopgørelsen inden den 20. juli, vil det højere fradrag allerede ses på lønsedlen for juli. Den gennemsnitlige skattelettelse vil ende på 2.300 kroner om året, lyder det. Selvom Ukraine er i krig, så sætter landet langt flere landvindmøller op, end vi gør herhjemme. Fra 2023 til 2025 har Ukraine opstillet 97 landvindmøller, mens tallet herhjemme kun er 22. Det fremgår af et folketingssvar med tal fra Wind Europe. Ukraine har et akut behov for at sikre sin energiforsyning. Og her er vindmøllerne sværere at slå ud end store kraftværker. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa glæder sig over Ukraines fremgang. Hun peger på, at Ukraine er meget større end Danmark. Ministeren skriver dog også, at der fortsat er grund til at have fokus på tempoet i den danske udbygning. Stats- og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet i denne uge, har modtaget en revolver i gave af Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. Det sagde Storbritanniens premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian, da han i går var på et fly på vej hjem. Hver revolver har modtagerens navn indgraveret. Ifølge Politico hører der både ammunitionen og et rensesæt med til skydevåbnet. Ritzau har spurgt det danske statsministerium, om statsminister Mette Frederiksen også har modtaget en revolver. Men der er endnu ikke kommet svar. Sommerferien kan være en af årets allersværeste perioder for mennesker, der har mistet en nærtstående. Det oplyser det nationale sorgcenter. Organisationen oplever, at savnet ofte bliver tydeligere, når hverdagens rutiner forsvinder. Sammen med Landsforeningen Mistet Barn har sorgcentret derfor startet en familiecamp, hvor familier i sorg kan møde andre i samme situation og få hjælp til at håndtere livet efter et stort tab.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
18: Sommerværet tager nu igen til, og det betyder, at der i dag er tørvejr og sol til hele landet. Temperaturen er op mellem 23 og 27 grader, og vinden bliver svag til hjem.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
19: Rigtig god torsdag til dig her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at bringe dig godt igennem formiddagen, som en oppuslig flamingo i en swimmingpool. Og det er ikke fordi, jeg sådan nødvendigvis hjælper dig med at komme hurtigere frem, men det bliver bare lidt sjovere, når man ikke selv skal kæmpe med at holde sig oven vandet. Jeg håber, at du får tanket godt op på væske og solcreme. Jeg skal nok tanke op på god musik og også en chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer lige om lidt. Først Bruno Mars, det her det er I Just Might. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i

0: Nova.
1: Jeg ved ikke, om det er bare af mig, der har stået i den her situation. Men har du nogensinde prøvet at møde en, du kender, for eksempel nede i supermarkedet? Og det er lige det øjeblik, hvor at du på ingen måde overskuer at være i sådan en småsluder. Og de har tydeligvis rigtig god tid til at småsludre og catch up. Og man kan bare mærke, åh nej, det overgør jeg virkelig ikke det her. Og så tager man sig selv i at sige, hey, var det også bare hyggeligt at se dig. Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne snakke videre, men jeg har sgu lidt en skarp bagkant. Jeg er nødt til at komme videre. Og i virkeligheden så er bagkanten jo bare, at man skal hjem og se 3 afsnit mere af sin yndlingsserie. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at pynte lidt på sandheden for sådan at komme videre i teksten. Men dagens spørgsmål, som altså kan sikre dig et lod i puljen om 1000 kroner til Rema 1000, det er lige præcis det her. Har du nogensinde ledet som om, at du egentlig havde travlt, selvom du ikke rigtig havde det? Det kan være i supermarkedet, det kan være på arbejde, det kan være, mens du hentede ungerne ned i skolen eller telefonen. Del det med mig i en sms, så er du med i puljen om det her gavekort i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for selvom den imellem kan føles lidt uoverskuelig, så er det trods alt også den, vi har mest af, og den skal vi altså også lige huske at værdsætte og nyde. Og du kan altså nyde den lidt ekstra med 1000 kroner til Rema her senere i dag. Send en sms med teksten Rema, lav et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej. Svar ærligt på spørgsmålet. Har du nogensinde lavet som om, at du havde travlt for at komme videre i teksten? Ja eller nej. Du må også gerne sende mig en uddybende besked og komme med et eksempel, hvis du har det. Men altså, vigtigst af alt, så sørg for at smække den besked afsted til 12.20. Det koster 5 kroner. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her til eftermiddag, for så kan det være dig, der får lov til at fylde den blå indkøbskurv med lidt kold rosé til køleskabet, eller måske nogle bøffer til grillen nu, hvor sommeren den omsider er landet. Og skulle vi ikke lige skrue lidt ekstra op for de der D-vitaminer? Her kommer der lidt sommervibes fra Kevin Little. Turn

0: er at tale. Håber, at du nyder torsdagen. Jeg nød onsdagen i går til den såkaldte produktionsøverkoncert med Malte Ebert, hvor man lige fik et lille smugkig på, hvad der venter os til årets grønne koncert. Og jeg vil bare sige, altså der er særlig en del af koncerten, som kommer til at overraske rigtig mange, er sikker på. Og jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg egentlig må afsløre det, men så må de skulle komme efter mig, for jeg har gået og holdt på den her hemmelighed siden i går, og jeg er nødt til at dele det med dig. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor Malte Ebert venter dig med, er det mig, du elsker.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
0: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
8: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

navn er Atella. Jeg havde fornøjelsen af at tage med til den her produktionsøverkoncert, som vi jo har udlodet billetter til her på Nova, hvor Malte Ebert jo sådan set bare skal teste sit show forud for årets grønt koncerter. Og det er sådan en form for generalprøve, hvor man i hvert fald tester hele showet igennem for at se, om alting de spiller. Og det må jeg sgu bare sige, det gjorde det. Det kan godt være, at du forbinder Malte Ebert med sådan nogle store, følelsesladet popbasker, men jeg skal ellers slå for, at der altså også kommer til at blive skruet gevaldigt op for dansefesten til årets grøn. Og mere siger jeg faktisk ikke. Eller det vil sige, der er én ting mere, som jeg er nødt til at dele med dig. Fordi til den her produktionsøverkoncert i går, der løftede Malte Ebert altså også sløret for en helt ny sang, som der udkommer snart med selveste Mumle. Og den er ikke ude endnu, men ud fra hvad jeg hørte i går, så kan du roligt begynde at glæde dig, og jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se den udfolde sig på Grøn Koncert i år. Og det gør jeg altså også med hende her, som vi skal høre nu, Annika Livs og Forladt. Jeg håber, at du har dig jordens dejligste torsdag, og tak for at hænge ud med mig på Nova, og lidt også med Ariana Grande.

0: Jeg skal ellers love for, at det blev Lille Fredag. Break Free med Ariana Grande og Seth her på Nova. Og ved du hvad, festen den fortsætter, for vi skal lige varme op til en kæmpe fest, som der løber af stablen i dag. Meget mere om det. Lige om lidt, så hvor du også får Christoffer og ham med gitaren. Nova.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Nu er der mere lyd

mit navn er Atella. Jeg kan rigtig godt lide tanken om, at der lige nu står en masse glade mennesker med lunkne dåsebajer i hånden, solcreme på næsetippen og bare nyder, at sommeren den er vendt retur lige i tide til Vi Festival. Og så er der måske dig, der sidder derhjemme eller på job på sådan en helt almindelig torsdag, men som alligevel godt kan glæde dig lidt på andres festivalsgængers vegne.

0: her på Nova. Mit navn er Tal. Og noget af det, du i hvert fald ikke skal spare på den her torsdag, det er solcreme. Og væske, selvfølgelig. Vi tager os en iskaffe sammen med Sabrina Carpenter, der er espresso i vente lige om lidt. Og så skal vi altså også lige tage os en lille tema-quiz. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement. Og sidst men ikke mindst, så har jeg også et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Måske til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og ind.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
0: Så er det tid til det seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sagheri. Det er bestemt ikke godt, at USA's præsident Donald Trump igen taler om amerikansk kontrol over Grønland. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til P1. Løkke kalder Trumps udmeldinger på NATO-topmødet i Ankara og sikkerhedsinteresser i Arktis for en udfordring. Samtidig forsikrer han dog om, at regeringen fortsætter dialogen med amerikanerne og kæmper med næb og klør for, at Trumps ønske om at overtage Grønland ikke bliver en realitet. Det skriver DR. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men ifølge finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet lever tanken bag skatten stadig. Det siger han til Information. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. Men nu har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. Fra nu på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen, skriver DSB. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu, fordi færrest rejser om sommeren. Han gør desuden opmærksom på, at man ikke kan have cykler med i busserne. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden. Vægttab er sundest for os, når det ledsages af motion. Sådan lyder konklusionen i et nyt dansk studie ifølge Berlingske. I studiet blev deltagere sat på en lavkaloriediæt for at tabe sig. Og de blev videre inddelt i forskellige grupper, hvor nogen skulle kombinere vægttabet med henholdsvis motion og vægttabsmedicin eller kun benytte medicinen, det skriver TV2. Og studiet påviste, at de deltagere, som dyrkede motionen, fik lavere risiko for blodpropper og inflammation.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Sommerværet tager nu igen til, og det betyder, at der i dag er tørvejr og sol til hele landet. Temperaturen er op mellem 23 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Der findes dage, hvor energien den kommer helt af sig selv, og så er der andre dage, hvor man lige sådan skal starte op som en gammel plæneklipper, der har stået ude i skuret hele vinteren. Ikke? Men hvis det er sådan en dag, så har jeg din ryg. Jeg serverer masser af skøn musik for din torsdag her på Nova. Mit navn er Atal, og lige nu der serverer jeg også en dejlig kop radiofoniske kaffebønner sammen med Sabrina Carpenter. Og lad os bare lege, at det er en iskaffe på sådan en her lune torsdag som i dag. Om lidt fortæller jeg også, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du måske lige kan købe din egen iskaffe, din rosé eller måske bare din bøffer til grillen. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her.
1: Skru op for lyden af i dag.

Jeg har en indrømmelse, som der muligvis vil få mig til at lyde en lille smule uempatisk. Men altså, det er jo ærlig radio, ikke? Jeg tog mig selv i at stå i et supermarked her for noget tid tilbage, da jeg lige pludselig render ind i en, som jeg kender fra gode gamle dage. Ikke sådan en meget, meget nær ven, men sådan lidt mere preferere gammel ven. Og så stod vi der mellem mælk og yoghurt, og jeg kunne simpelthen ikke overskue sådan en halv times catch-up på de seneste 10 år af vores liv. Så jeg trak den klassiske, I'm so sorry, men jeg skal videre. Der er børn, der skal hentes i SFO'en. Det skulle jeg faktisk ikke rigtigt. Det var min børnefri uge. Men jeg kunne bare ikke sådan lige helt overskue situationen. Og vil bare gerne videre med min dag. Spørgsmålet er, om det kun er mig, der er så nederen, eller om du også har stået i samme situation. Altså, har du nogensinde lavet som om, at du havde travlt, selvom du egentlig ikke rigtig havde det? Enten for at slippe for et eller andet catch-up-samtale ned over køledisken, eller måske bare lavet som om, at du havde travlt på arbejdet, selvom du i virkeligheden bare skulle, det ved jeg ikke, zone ud med en kop kaffe. Det er dagens spørgsmål, som i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Jeg prøver nemlig at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og dine holdninger til ting. Og sammen med Rema 1000, så hylder jeg altså hverdagen og giver dig chancen for at gøre den en lille smule mere overkommelig, særligt økonomisk overkommelig, med de her 1000 kroner til Rema. Du skal sende mig en sms, hvis du gerne vil have chancen for at stikke afsted med det her gavekort. Det er altså Rema til 12.20. Du laver et mellemrum, og så siger du bare ja eller nej. Altså, har du nogensinde lavet til mig, at du har haft travlt, selvom du egentlig ikke rigtig havde det? Du er meget velkommen til at sende mig en uddybende besked, hvis du har lyst. Men i princippet, så skal du bare lige være ærlig og svare på spørgsmålet ja eller nej. Husk, Rema foran, det koster en flad 5 at sende beskeden til 12.20. Og så tager du selvfølgelig også lige telefonen, hvis jeg giver dig et ring her inden for den næste times tid. For så kan det altså være dig, der får lov til at shoppe lidt til grillen her til de dejlige sommerdages

0: I Need, her for at levere dine. Du er på Nova, og her er alt den musik, du behøver til at komme godt igennem torsdagen. På en G og Medina, I venter lige om lidt smidt igennem dit nummer. Så skal vi to altså tema quizze, tre sange og et par sommer buzzwords, som du skal ringe ind og give mig, hvis du gerne vil stikke afsted med et Rio Premium abonnement. Det er lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rio. Se mere på rio.dk. Nova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: efter.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
12: Som man, det er der. Ja.
11: Hvem sagde, som man siger?
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
10: Nova.

Du er en gær med Dina. Gem dit nummer her på Nova. 70 9000, det er mit nummer, som du altså skal ringe til, så snart du har gennemskuet, hvad det er for nogle tre sommerord, jeg er på jagt efter her i tema-quizzen. Temaet, det er simpelthen bare sommer. Og hvis du kan høre tre forskellige sommer-buzzwords i de tre klip, jeg spiller for dig, så skal du altså ringe ind og dele det med mig. Først til Møllen, 70 9000. Her, der kommer de tre sange.

0: Ja.
1: Fangede du tre sommerord i de her tre forskellige sange? Så ring ind og del det med mig nu. 70 11 9000. Så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement her på Nova.

Felix Jan og Jasmine Thompson her med Ain't Nobody, og der er heller ikke nogen, som der har ringet ind med de rigtige sommerord endnu. Vi er i fuld gang med temakvidsen her på Nova. Mit navn er Teller. Jeg har så spillet tre sange for dig, tre korte klip. Og i de tre sange, så indgår der altså nogle ord, som der smager og dufter og lyder som sommer. Spørgsmålet er bare, hvad det er for tre sommerord, jeg er på jagt efter. Du skal ringe 70 11 9000, så snart du fanger de tre sommerord. Spids rigtig godt øre. Her der får du altså de tre klip endnu en gang.

0: Fangede du tre ord, som der havde et eller andet med sommer at gøre? Så er det altså bare om at ringe nu 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Nova.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
11: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
10: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: booster.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Rebecca fra Nykøbing Falster, hej med dig og glædelig sommer.
1: Hallo. Hej, tak og i lige måde.
0: Tusind tak. Hvad bruger du den her torsdag på? Har du ferie? Arbejder du?
1: Nej, jeg holder ikke ferie i år, så jeg går på barsel om en måned, så jeg er på vej på arbejde.
0: Åh, tillykke.
1: Tak.
0: Hvor fantastisk. Jamen altså, ja. Rebecca, det kan være, at du lige kan få lov til at hygge dig lidt ekstra med Nova på barsel, og så uden reklamer med sådan en Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du giver mig de helt rigtige tre sommerord i de tre klip her.
1: Ja. Yep.
0: Hvad tænker du?
1: I will do. Jamen, det er solbriller, så er det bi, og så er det palmer, palm trees.
0: Hvor er du god, du har fundet tema-quizzen, tillykke.
1: Tak.
0: Stærk, stærk, stærk. Der er ikke gået ammejern i dig endnu.
1: Nej, men der er pregnancy brain, så det er næsten lidt så
0: slemt. Ej, den kan jeg også godt huske, den kan jeg også godt huske. Bror, jeg håber, at du forkæler dig selv en masse, Rebecca, med is og masser af væske. Kan du have dig rigtig god barsel, når du når så langt, og tak for at være med på tema-quizzen.
1: Og tak for program.
0: Selv tak. Hej med dig.
1: Tak. Hej.

0: god torsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt. Mit navn er Otel. Og hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet se frem til dagens musikalske kvikker, der lige skal sikre os den gode energi til eftermiddagen. Og så sikrer jeg måske også dig 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer lige om lidt.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Kold Skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. De seneste udtalelser fra USA's præsident Donald Trump om amerikansk overtagelse af Grønland er bestemt ikke godt nyt. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til P1. Løkke kalder Trumps udmeldinger på NATO-topmødet i Ankara og de amerikanske sikkerhedsinteresser i Arktis for en udfordring. Samtidig forsikrer han om, at regeringen er i dialog med amerikanerne og kæmper med næb og klør for, at Trumps ønske om at overtage Grønland ikke bliver en realitet. Det skriver DR. Egeprocessionsspinderen, også kendt som laven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er fundet flere andre steder i landet. Fra i år morgen og 9 dage frem må du vente dig til tanken om togbusser, hvis du pendler eller skal rejse mellem Ringsted og Fredericia. Alle tog bliver nemlig skiftet ud med togbus. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen, skriver DSB. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu, fordi færrest rejser om sommeren. Han gør desuden opmærksom på, at man ikke kan have cykler med i busserne. Ifølge Bane Danmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden. I sommerferien oplever mange, at hverdagens rutiner forsvinder. Og netop det kan være med til at forstærke følelsen af savn og sorg, det oplyser det nationale sorgcenter. Non-profit-organisationen fortæller, at mange mennesker, der har mistet en nærtstående, oplever sommerferien som en af årets sværeste perioder. Sammen med Landsforeningen Mistet Barn har sorgcentret derfor startet en familiecamp, hvor familier i sorg kan møde hinanden og få hjælp til at håndtere livet efter et stort tab.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Sommerværet tager nu igen til, og det betyder, at der i dag er tørvejr og sol til hele landet. Temperaturen er op mellem 23 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

Nogle gange, så er de der eftermiddagstimer på jobbet lidt ligesom sådan en lang kø i supermarkedet. Man ved jo godt, at man nok skal komme igennem den, men man håber også lidt, at der er nogen, der kommer og åbner en ny kasse, så det kan gå lidt hurtigere. Mit navn er Atal, og jeg skal nok sørge for, at den her eftermiddag, den bliver en tand mere overkommelig for dig, som der fortsat holder julen i gang, men også en tand mere festlig for dig, som der holder ferie. Jeg har dagens radiofoniske redningskrans her på Nova, dagens opkvikker, som altså i dag bliver leveret af J.Lo og Guetta med Save Me Tonight. Så efter det, så fortæller jeg, hvordan du kan stå i den der supermarkedskø og snolle for 1000 kroner til Rema 1000. Jeg finder en vinder af gavekortet lige om lidt. Skru op for lyden af

Jeg redder også dit hårdt pressede sommerbudget med op til 1000 kroner til Rema 1000. Jeg skal finde heldig vinder lige om lidt. Så skal det være dig, der giver et ring, så skynd dig lige at sende mig en sms og fortæl, om du nogensinde har lavet som om, at du har haft travlt bare for at slippe for noget eller nogen. Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Du skriver bare ja eller nej. Svar ærligt på spørgsmålet. Koster en flad femmer, så kan det være dig, der giver et ring lige om lidt, og dig, der vinder op imod 1000 kroner til Rema 1000.

0: 12 to 12 her fra Somber på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Lige nu, der sidder halvdelen af Danmark ude på terrassen på en fortorvscafé og nyder en dejlig velfortjent frokost, som måske i virkeligheden bare består af et iskoldt glas rosé. Og resten af os sidder og prøver at holde julene i gang og måske tæller dagene til, at vi selv kan tage hul på en velfortjent sommerferie. Uanset hvor du befinder dig og hvad du laver lige nu, så håber jeg, at torsdagen den behandler dig rigtig pænt. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for det er jo dejligt med sommerferie, men hverdagen er trods alt den, vi har mest af, så den skal vi altså også lige huske at sætte pris på. Og jeg har også sat pris på den. Den hedder 1000 kroner, som du altså kan stikke afsted med til Rema 1000, så den der torsdag, den kan blive en tand mere hyggelig. Det er altså hver eneste hverdag her hos mig, at du kan vinde lige præcis det. Kræver bare lige, at du melder ærligt ud omkring dagens spørgsmål, hvor jeg forsøger at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. I dag, der har jeg spurgt dig, hånd på hjertet. Har du nogensinde gået og lavet som om, at du havde travlt, selvom du egentlig ikke rigtig havde det? Enten fordi du prøvede at slippe for noget eller for nogen. Og lige nu, der har jeg Ditte fra Jørgen med mig på telefonen. Hej Ditte.
2: Hej.
0: Har du travlt nu?
2: Jeg har stadigvæk arbejdsramt, så ja.
0: Okay. Ditte, hvis vi lige skal være helt ærlige, ikke? Har du nogensinde prøvet at gå rundt på det der arbejdsplads med stift blik rettet hvor som helst hen, fordi du egentlig kunne overskue at blive forstyrret i din hverdag? Ikke fordi du har travlt, men bare for at få lidt fred og ro.
2: Nok også mere end en gang i hvert fald.
0: Ja. Ved du hvad, det tænker jeg, de fleste af os har. Og jeg vil gerne kvittere din ærlighed, Ditte, med 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Ej, hvor lækkert, tak.
0: Ja. Og så har jeg altså også yderligere 500 kroner til Rema, som du kan stikke afsted med.
2: Ja.
0: Det koster dig ikke mere ærlighed. Det koster dig til gengæld et gæt på, hvorvidt Novas lytter har gjort det samme som dig. Altså, tror du, størstedelen har svaret ja til, at man har gået og lavet, som om man er stresset eller har travlt for at slippe for et eller andet?
2: Det tror jeg, ja.
0: Det tror du?
2: Ja.
0: Der er 66% af Novas lyttere, som også går og lader, som om de det. Så tillykke, ja. Du har vundet 1000 kroner til Rema. Godt gået.
2: Tusind tak.
0: Hvad skal der i kurven, Ditte?
2: Ja, men der skal nok nogle is her til sommerferien, for jeg går på ferie i morgen sammen med mine to dejlige unger.
0: Ej, hvor dejligt. Skal I være i Danmark, eller skal I udenlands?
2: Vi skal være i Danmark, fordi vi smutter til Thailand til februar.
0: Okay, du formår virkelig at time det.
2: Ja, så vi venter lige til, at der er koldt herhjemme, så tager vi det ned i varmen.
0: Ej, hvor er det godt. Jamen, prøv at høre, så skal der helt sikkert tankes op på is i fryseren. Kan I have jer en forrygende ferie, Ditte, og tak for at du gad at være med på Hverdagsdysten.
2: Tak for det, og tak for et rigtig godt program.
0: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er altså din chance hver eneste hverdag her hos mig på Nova, for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Lyt med igen i morgen fra 11 til 14.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Drop that. Olivia Rodrigo, jeg håber ikke, at du er gået helt død i sommervarmen. Husk at tanke op på masser af dejlig væske. Jeg tanker op på god musik her på Nova, og lige om et øjeblik, så får du musikken lidt baglæns. Vi skal lege sommer i bakgearen. Et sommerhit baglæns. Kan du gætte, hvad det er? Det er lige om lidt.
1: Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: højeste driver livet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mariana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Mariana!
1: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!

0: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nova.
4: Start dagen med
5: Gonova.
4: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
3: Og lige nu.

Og lige nu med lyden af sommeren i bakgear. Hver eneste eftermiddag her på Nova, der spiller jeg et sommerhit for dig. Men jeg spiller det baglæns. Det vil sige, du får et lille udpluk af det her sommerhit. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000 og komme med et bud. Så kan det være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement. Og jeg må sgu bare sige, at jeg tror, dagens sommerhit bliver lidt svært at gætte. Men det er også fordi, der er sådan ret meget smæk på sangen, og jeg føler muligvis, at det er de mest stressende 14 sekunder, jeg nogensinde har lyttet til. Men altså, gør dig klar til at ringe 70 11 9000, hvis du kan høre, hvilket sommerhit det her, det er baglæns. Fangede du, hvad det var for et sommerhit, vi havde med at gøre, så ringer du bare nu 70 11 9000. I mellemtiden et skønt sommerhit for Sara Larsson.

0: selv bag mikrofonen. Jeg har sat sommeren i bakke og har spillet et sommerhit for dig baglæns. Det lød således. Christian fra Dronninglund, hej med dig.
1: Ja, goddag.
0: Og glædelig sommer.
1: Ja, lige måde.
0: Arbejder du, eller har du sommerferie?
1: Jeg er en af dem, der holder landet i gang lige nu.
0: Det var dejligt, men det lyder som om, du har lidt ferie at se frem til snart.
1: Ja, her i næste uge igen, tror jeg.
0: Stærkt, elsker. Jamen, prøv at høre, Christian, du har også mulighed for lige at nyde lidt af din ferie med Nova, uden reklamer med Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du rammer plet på dagens sommerhit. Hvad tænker du, jeg har sat i bakgear her?
1: Jamen, det er Secure med Hips Don't Lie.
0: Det var det da nemlig. Godt gået.
1: Jo, tak.
0: Du har altså du har sikret dig et Rayo Premium abonnement, hedder det. Jeg håber, at du får dig jordens dejligste sommer. Skal du bruge den her hjemme i Danmark, eller skal du ud og rejse, Christian?
1: Jeg skal være her hjemme i Danmark.
0: Ej, hvor skønt. Jamen altså, så krydser jeg fingre for, at dejligt vejr, det fortsætter.
1: Ja, det var dejligt.
0: Kan du have dig jordens dejligste torsdag fortsat, og god arbejdslyst?
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sommerstemningen er sikret her på Nova. Det var Hips Don't Lie med Shakira Wycliffe Jean. Du er tunet til en rigtig skøn eftermiddag. Mit navn er Atal, og vi fortsætter med sommervibes fra Tobias Rahim og Birte Kær lige om hjørnet.
1: Hej, det er Atal fra Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Variana i biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Variana.
10: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Elsker dig danske sommer.
2: Jeg håber, at du nyder den danske sommer og den dejlige danske natur. Måske du er tækket ind i sommerhus. Måske du pynser på en lille strandtur efter arbejde. Jeg skal nok holde dig kørende med noget skøn musik, uanset hvad, her på Nova. Mit navn er Atal. Jeg kom i tanke om dengang, jeg var i sommerhus med mine to børn på, dengang var de omkring 2 og 3 år gamle, hvor at, altså du, alle der har været i sommerhus med to små børn, ved godt, at det er sådan, det er en meget, meget hårfin balance mellem at være en utrolig hyggelig, romantiseret oplevelse til at udvikle sig til en katastrofefilm hvert øjeblik. Men på et tidspunkt i det her sommerhustur, så har deres far indtaget toilettet. Du ved, klassisk farting, hvor at han går derud, og på en eller anden måde, så udvikler det sig til sådan en lille retreat. Så bliver min ældste datter på 3 år på det her tidspunkt selvfølgelig akut tistrængende, som de jo gør. Og så står hun sådan helt panisk og siger, jeg skal tisse, mor. Jeg sådan, jamen, så må du bare gå ud og tisse i haven. Og så kigger hun på mig, som om jeg sådan lige har foreslået, at det er den fuldstændig vanvittigt, ikke? Og hun er bare sådan, ud i haven? Skal jeg tisse ud i haven? Og så er sådan, ja, du må faktisk godt bruge naturen som et toilet. Og det accepterer hun så. Hun får tisset på græsplænen, og vi kommer ligesom videre med dagen. Et par timer senere, så kommer jeg ud i haven og kan konstatere, at hendes lillesøster på 2 år også har taget det her koncept til sig, men bare sådan meget, meget bogstaveligt. Hun har simpelthen tænkt, nu er jeg i gang. Lad os gøre det ordentligt. Hun har simpelthen taget blæen af, og er i fuld gang med at lægge en ordentlig lort lige midt i blomsterbedet. Og hendes storsøster, hun står bare sådan og hæpper på hende og klapper på sidelinjen som sådan en lille træner. Hvor du dygtig, Ada. Du bruger naturen. Godt klaret. Jeg står bare der og tænker, har jeg lige startet en meget, meget dum ny sommerhus-tradition? Og det er jo det fantastiske ved børn. De hører jo ikke rigtigt det, vi siger. De hører bare sådan den mest bogstavelige udgave af det. Jeg havde jo bare lige glemt at tilføje, du må gerne bruge naturen som toilet, bare ikke lige lave nummer 2, og heller ikke lige midt i blomsterbedet. Men altså, hvis der sidder nogen i sommerhusområdet i Sortsø Strand og tænker, hold da op, vores rhododendron, den voksede sig godt nok voldsomt stor den sommer, så kender jeg muligvis en lille gartner, som der havde en meget aktiv del af gødningsprocessen. Nyd naturen, nyd sommeren, jeg skal nok levere musikken til dine ferieminder, og så må du selv lige finde ud af, hvad du egentlig vil bidrage med til økosystemet. Det her, det er Flowers fra Miley Cyrus på Nova. We were good.

0: Resten af eftermiddagen, den er også uskreven. Alt kan ske, men noget af det, som jeg i hvert fald ved, der kommer til at ske her på Nova, det er, at Karos Klubhus, den åbner her på den anden side af klokken 14, og hun tager dig i hånden med navne som Minds of 99, Christoffer og Ariana Grande. Mit navn er Atal, og jeg vender dig tur i din radio igen i morgen fra 11 til 14. Lad os lave en aftale om, at vi høres ved. Hyg dig indtil da. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Vi får måske snart en plan for håndteringen af e-positionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til møde om den fremtidige indsats mod larven. Det bekræfter ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar. E-positionsspinderen har de seneste år bredt sig herhjemme og kan give alvorlige hudreaktioner og åndedrætsbesvær. Og den her sommer er larven indtil videre konstateret i Odense, Kerteminde, Nyborg, Otterup, Morsø og på Amager Fælled i København. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Og det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen, skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispesgaard, fortæller, at arbejdet ligger nu, fordi færrest rejser her om sommeren. Han gør desuden opmærksom på, at man ikke kan have cykler med i busserne. Ifølge Bane Danmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden. Hvis USA bygger nye militærbaser i Grønland, skal de rydde op efter sig selv. Det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Danmark og USA forhandler lige nu om 3 nye baser, og her bør princippet om, at forureneren betaler, være med i aftalen, siger han til avisen Politikken. Tidligere har USA efterladt kemikalier og militærskrot i den grønlandske natur. Ud af 17 gamle baser er kun en håndfuld indtil videre blevet ryddet op, og derfor skal Danmark blive klog af skade, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen. Han understreger dog, at forhandlingerne med USA også handler om andre hensyn. Den walisiske sanger Bonnie Tyler er død. Hun blev 75 år, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge en udtalelse på sangerens hjemmeside døde hun på et hospital i Portugal i aftes. Her blev hun behandlet for en sygdom, efter hun i maj gennemgik en akut tarmoperation. Bonnie Tyler er især kendt for store hits som Total Eclipse of the Heart. Og det var egentlig planen, at hun skulle have spillet en koncert i Næstved til november.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Det bliver altså en tør solrig eftermiddag med temperaturer, der er mellem 23 og 27 grader.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
18: Er du blevet ramt af en sommersnue, så er jeg selvfølgelig ked af det på dine vegne, men også en lille smule glad på min egen, fordi så kan det måske være, at du forstår, hvorfor jeg lyder lidt som en, der har taget dykkerudstyr på her til eftermiddag. Hej med dig, jeg hedder Karoline. Rigtig god torsdag. Vi skal hygge os i Karls Klubhus, og det skal vi blandt andet ved at kigge i nogle studenterhuer forhåbentlig. Vi skal tale lidt om snyltevepsen, og selvfølgelig høre en masse god musik.
16: Skru op for lyden af i dag.
18: Men i allerførste omgang, så skal vi kigge lidt nærmere på et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix, som måske kan få dig til at smøre ærmerne op og tage arbejdshandskerne på. Som sagt, så tager vi lige dyk ned i det om et øjeblik først til The Minds of 99, men det er der udenfor.

de der lidt mere voksne sager på to-do-listen, som man på en eller anden måde skal forsøge at overkomme, nu når man faktisk er voksen. Altså, nu har jeg ikke selv et hus, men jeg forestiller mig sådan noget med at male en gavl, kunne stå på sådan en liste, og sådan noget med at, du ved, lige få ordnet det der bed i forhaven, så det også ser sådan pænt ud udad til. Den slags ting, ja, jeg er rigtig dårlig til at komme i gang med sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er, men nogle gange, så har jeg bare lige brug for, ikke en præmie, men du ved, et eller andet, der sådan kan sætte mig i gang. Og det kunne jo godt være, at et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix kunne være netop det, der fik dig til endelig at gribe om værktøjet og malerpenslen og alt det, man nu skal bruge ud i haven. Smøre ærmerne op, tage arbejdshandskerne på og alle de der ting. Og så er det jo heldigt, at jeg sammen med Hjem & Fix har en lille bitte konkurrencekørende, hvor du netop har mulighed for at vinde et gavekort på 2.000 kroner. Det er meget simpelt. Jeg spiller egentlig bare en lyd for dig. Og så skal du fortælle mig, om det her, det er lyden af noget, der bliver fikset, eller om det er lyden

Men det er altså lyden af noget helt særligt. Er det fix, eller er det ferie? Det skal du skrive til mig i en sms. Nummeret er 1220. Ordene er enten fix, hvis du tror, det er lyden af noget, der bliver fikset, eller ferie, hvis du tror, det er lyden af noget, der er ferieagtigt. Det koster dig en femmer, men jeg finder altså inden klokken 15 en vinder af det her gavekort på 2.000 kroner. Så hellere få den sendt nu, end når det er for sent. I mellemtiden, så spiller vi lidt god musik. Om lidt fra Agnes, Release Me er på vej. Her er det Ariana Grande.

0: lige her i Karls Klubhus, det kunne jo godt være noget, du gik og sagde til dig selv igen og igen og igen, hvis du stadig er på jobbet og bare går og venter på endelig at kunne gå på sommerferie. Jeg kan godt fornemme, at den der sådan sommerferiestemning på en eller anden måde breder sig rigtig meget herude på min arbejdsplads. Blandt andet så hørte jeg nogle kollegaer tale om, hvor turen skulle gå hen. Der var en, der overvejede at tage til Georgien. På en liste af tre muligheder, der hed Georgien, Canada og Brasilien. Altså, sikkert over en kombi. Og nu så jeg også lige en af mine andre kollegaer komme gående. Du ved, sådan en rigtig meget voksen type, men med et glas med et pink sugerør i, hvor jeg sådan, holdt op, der er også en der, der er ved at være klar til at gå på noget sommerferie. Om det er sommerferie i dag eller ej, så er jeg med dig med den gode musik om lidt fra Sara Larsson og Alex Warren.
1: Lyden er i dag. Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

En af de 203.000 danskere, som har billet til Grøn Koncert, som jo starter i næste uge i Tårnby om torsdagen. Jamen, så kan jeg godt afsløre for dig, at Malte Ebert, han kommer til at spille sin nye single Sæt det fri, når han står på grøn scenen. Og det er ikke, fordi jeg er en spokkone og kan se ud i fremtiden, men det var simpelthen, fordi jeg havde lov til at se Malte Ebert show i går til denne her produktionsøverkoncert, som vi har haft kørende sammen med Grøn. Og altså, det må jeg bare sige, der er altså noget at glæde sig til. Hold da magle. Jeg vil ikke fortælle dig alle mulige slibrige detaljer. Jeg synes ligesom, du selv skal have lov til at opleve det. Lyset, lyden, hvilke sange han spiller, hvem han er med på scenen, og hvordan ja, det hele det ser ud. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare sige, du kan godt begynde at glæde dig. Og du kan også glæde dig til, at jeg lige om lidt spiller den nye single, Sæt, dig fri. Sæt det fri. Ikke dig. Det lige her på den anden side af Cool Kids. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klub på Nova. Og vi skal bare hygge os de næste timer, så bare bliv hængende.

0: Hvis ikke du allerede kan teksten på den her Sæt det fri fra Malte Ebert, og du skal til Grøn Koncert, jamen så synes jeg, du skal øve dig, fordi jeg tør godt at afsløre, at det er en af sangene, han har med til sin koncert til Grøn, når det løber af staben fra næste uge og frem. Jeg hedder Karoline, dejligt, du er med mig her til eftermiddag. Jeg håber, du har en skøn lille fredag. Den kan blive lidt skønnere, tænker jeg, hvis du går herfra med 2.000 kroner til hjem og fikser, hvordan du kan erhverve dig sådan et gavekort. Det skal vi lige tale om 8 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
9: Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Torsdag eftermiddag i Karlsklubhus. Det kan jo selvfølgelig godt være, at du er fuldstændig ligeglad med, hvad dag det er, fordi du har sommerferie, og dagene de skal bare smelte sammen. Fordi det er bevis på, at man virkelig slapper af. Det kan være, du slapper af ved at ligge derhjemme i solen med en god bog og en lille kold drink ved siden af med et lille par bly og sugerør i. Det kan selvfølgelig også godt være, at du er typen, der dimser rundt og får ordnet alle de der gør-det-selv-projekter, som du ikke rigtig føler, du har tid og overskud til i hverdagen, hvor du er træt og drænet og udkørt efter en lang arbejdsdag. Men er du sidstnævnte type, så synes jeg lige, du skal tage og spise ører, fordi så vil du nok også blive glad for et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix. Og det sidder jeg faktisk med i denne her uge hver eftermiddag i Karos Klubhus. Du kan vinde det her gavekort, hvis du kan fortælle mig, om den lyd, jeg kommer til at spille for dig om et øjeblik, er lyden af noget, der bliver fikset i hus og have, eller om det er lyden af ferie.

Ja. Hvad kunne det her være lyden af? Er det lyden af noget, der bliver fikset? Så skal du skrive fix. Er det noget, der bliver, eller ikke ferie, men er det ferie? Så skal du skrive ferie, og det skal du gøre i en sms til nummeret 1220, fix eller ferie. Det koster dig en femmer, men jeg ringer altså en vinder op af et gavekort på 2000 kroner til hjem og fix ham lidt, så skal det blive dig, så send den afsted.

0: og Material Lover her i Karls Klubhus, hvor vi meget apropos nu skal have fundet en vinder af 2.000 kroner til Hjemmefix. Og det skal vi, fordi jeg har samarbejde med dem i den her uge. Og det er meget simpelt. Man skal egentlig bare fortælle mig, om det her, det er lyden af fix eller ferie. Jeg har lige nu Louise fra Hedens Sted med på en telefon. Louise, fortæl mig, er det her lyden af fix, eller er det lyden af ferie?
1: Ja, ja.
0: Kan du blive mere specifik? Hvad tror du egentlig, det er for en lyd?
1: Vi havde to budmænd, og vi tænkte en eller anden lækker stik, der blev grillet.
0: Eller hvad var det andet, I tænkte på?
1: Eller noget hav, vand, et eller andet noget.
0: Altså, jeg synes, det er fedt, du nævner det andet som det første, fordi det er fuldstændig rigtigt. Lyden er noget lækkert på grill, og Louise, det betyder, at du er dagens vinder af 2.000 kroner til Hjemmefix.
1: Det er løgn.
0: Det er rigtigt.
1: Åh, fuck, hvor fedt. Vi er lige flyttet, det passer perfekt.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Åh, hvor fedt. Ej, jeg vinder aldrig mad. Det gør jeg også nu.
0: It's your lucky day, Louise.
1: Åh, oh, fedt.
0: Hvad hedder det? Betyder det så, at ferien hos jer, den står på, altså, hvad? Noget indflytning og renovering og den slags?
1: Det er lige renovering. Ja, lige præcis. Der er lidt vaskebokser op og lidt hegn og værksted, der skal op og køre. Og der er godt nok malet, men jeg mangler stadig et køkken. Og, ja.
0: Holy smokes. Jamen, så kan jeg da godt høre 2.000 kroner. Det er godt på et tørt sted. Louise, kæmpe stor tillykke.
1: Jamen, tusind tak,
0: og
1: rigtig fed dag og ferie, og ja.
0: Jamen altså, i lige måde at blive lige hængende, så får jeg sendt det gavekort afsted til dig. Og derudover, så vil jeg anbefale lige at blive hængende til på den anden side af nyhederne, fordi vi skal lige høre, hvorfor snyltevepsen er blevet vores allesammens yndlingsdyr.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Efter sommerferien samler regeringen Folketingets partier til møde om e-positionsspinderen. Det er den her lille larve, som nogen kalder larven fra helvede. Den har givet os problemer i flere år nu. Og nu skal der altså laves en plan for, hvordan vi håndterer den fremover. Det bekræfter ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, i et folketingssvar. Larvens giftige hår kan give kløe, udslæt og åndedrætsbesvær. Så det er et problem, der rammer mange her i sommerhalvåret. Den her sommer har larven indtil videre blevet konstateret i Odense, Kerteminde, Nyborg, Otterup, Morsø og på Amagerfællet i København. Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem det Røde Hav og Suezkanalen, det oplyser selskabet på sin hjemmeside i dag. Mærsk ændrer en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af urolighederne i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned med mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lavede Mærsk en lignende ændring på en anden rute. Og skal du med toget i næste uge, så skal du altså regne med længere rejsetid. Det gælder hele uge 29 fra lørdag og til og med søndag den 19. juli erstatter togbusserne togene mellem Ringsted og Fredericia på grund af omfattende sporarbejde. Arbejdet omfatter blandt andet Storebæltsbroen, strækningen mellem Ringsted og Slagelse og dele af det vestlige Fyn. DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen, inden de tager afsted, og cykler kan altså ikke medbringes i togbusserne. Over 1 million af os får fra i dag et højere kørselsfradrag, og det gælder altså pendlere, der har mere end 12 km til arbejde hver vej. Ifølge Skattestyrelsen giver ændringen i gennemsnit omkring 2.300 kroner mere om året. Hvor vil man have glæde af det forhøjet fradrag allerede på den næste lønseddel, så skal forskudsopgørelsen være opdateret senest den 20. juli.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Det bliver altså en tør solrig eftermiddag med temperaturer, der er mellem 23 og 27 grader.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Torsdag eftermiddag i Chaos Klubhus, og jeg tænker, at du ligesom jeg har fået et nyt hadestyr, nemlig larven fra helvede. Vi hører rigtig meget om den. Til gengæld så har jeg fundet mine Dr. Pjuskebusk-briller frem, og kommer om et øjeblik til at fortælle dig, hvorfor snyltevepsen i så fald er dit nye yndlingsdyr.
20: Skru op for lyden af i dag.

Og jeg tænker, at du, måske ligesom jeg, har sådan lidt nerverne uden på kroppen i forhold til vores nye bekendtskab, som jeg har lidt svært ved at udtale. Ebro-spinderen, er det sådan, man siger det? Men i hvert fald det, vi også kalder for laven fra helvede. Nu har jeg jo også hørt, at den er kommet til der, hvor jeg bor, nemlig Amager. Så kommer man endnu tættere på. Men om ikke andet, så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at det er en lille S-A-T-A-N, den der. Og hvad gør man så? Jo, man kunne jo selvfølgelig godt bare begynde at fælde alle egetræer i hele Danmark, men det ville det hele med også være ærgerligt. Til gengæld så har jeg fået nys om, at man også på den anden side kunne tage og ligesom fremme den biodiversitet, som gør, at laven fra helvedes fjender kommer på banen. Og det bliver jo interessant, fordi hvem er lavens fjender? Jamen, det kan jeg fortælle dig, er dit nye yndlingsdyr. Snyltevepsen. Den kender vi alle sammen helt sikkert ikke, men det kommer du til efter det her lille indslag. Fordi det viser sig, at snyltevepsen, og hold nu fast på hat og briller, det er ikke lækre sager det her, men det er nødvendige sager. At den simpelthen går ind og lægger æg i de små larver. Og når de her æg, de så klækker, jamen, så spiser den simpelthen snylte, eller så spiser den simpelthen larven fra helvede indefra, og dermed er med til at bekæmpe den. Og det er faktisk ikke engang kun larven fra helvede, det går ud over. Det går faktisk også ud over bladlus på diverse andre træer og buske. Så halli-halløjsa, snyltevepsen er forhåbentlig vores nye form for Superman, vores nye form for Batman. Lad os lige lave en stor fed kampagne om, hvordan vi får flere snyltevepse i Danmark. Også, det lyder bare fedt. Snyltevepse. Dit også nye yndlingsord.

0: Cancel her på Nova i Carlsklub Hus med These Days. Hvor vi lige før talte om snyltevepsen, dit nye yndlingsdyr, som nemlig er ebrospinderens fjende nummer et, fordi den kan lægge æg inde i larven fra helvede. Og når de klækker, så begynder de faktisk at spise denne her larven fra helvede. Så derfor elsker vi snyltevepsen. Til gengæld så vil jeg gerne lige forhøje med to fugle, du også kommer til at blive rigtig glad for. Og som vi skal lige sørge for, kommer lidt flere af i Danmark. Det tager vi om et øjeblik, hvilke er for nogen.
1: Lyden er i dag. Nova. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

Jeg pakker flue i et spin, Karls Klubhus, en torsdag eftermiddag. Og netop det der med at føle sig som fluen i et spin, ja, det tror jeg, vi er mange, der går rundt og gør nu, hvor det laven fra helvede er det, vi taler allermest om. Men heldigvis så er jeg i gang med at fremlægge en form for liste over, hvad skal man sige, laven fra helvedes nemesis. Altså en liste over insekter og dyr, der kan være med til at bekæmpe og forebygge, at den her vamle sag, den bliver ved med at brede sig. Og vi har allerede haft fat på snyltevepsen, som kunne gå ind og lægge nogle æg i de her larver, der udklækker sig og begynder at spise den indenfra. Ja tak, virkelig klamt, men altså det vil fungere. Derudover så er der to slags fugle, vi lige skal være opmærksom på, at vi gerne skal bede om lidt flere af. Og der er altså tale om blommeisen og musvitten. Fordi forskningen peger på, at de her fugle faktisk kan gå ind og spise de her larver, også selvom at de har de her hår på, som kan forårsage de her udslæt og skader på menneskekroppen. Så halløjsa, jeg ved ikke, om det er en form for valgkamp, jeg er i gang med at føre, men i hvert fald skal vi lige bygge nogle flere fuglehuse, der kunne tiltrække blommeiser og musvitter. Ja tak. Og sætte nogle flere blomster ud, som tiltrækker snyldevepsen. Ja tak.

0: Fordi vi taler om, hvilke fjender larven fra helvede egentlig har. Er der nogle forskere, der har fået ud af? Og vi har været omkring snyltevepsen, vi har været omkring blåmejsen og musvitten, som altså alle sammen er gode krigere imod denne her larven fra helvede. Jeg vil bare lige pointere endnu et dyr, som du også godt kunne være stor fan af. Apropos Tame Impalas Dracula her, fordi flagermusen skulle altså også være sådan en, der kunne spise de der natsværmere, som larven fra helvede den skulle blive til. Og dermed så kunne det være meget fedt, hvis den lige tog en af de der sådan dame-natsværmere, som havde en masse æg ind i sig, så den ikke kunne lægge dem videre og dermed være med til at bekæmpe. Nu skal vi ikke tale mere om larven fra helvede. Jeg får myrkryb og små, hvad hedder sådan noget, myrpatter over hele kroppen, når vi taler om det. Til gengæld så skal vi tale om noget rigtig glædeligt om et øjeblik, nemlig fodbold. Og så tænker du, åh, det var da overhovedet ikke glædeligt, fordi jeg går overhovedet ikke op i fodbold. Men det er fordi, det har et lille musikalsk twist, der omhandler en af verdens allerstørste artister.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I biografen nu.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, Cave Breeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
11: Som man... Det er der.
10: Hvem sagde, som man siger?
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
12: Og lige nu.

Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

Jeg er tosset med den her sang. Eller Augusta, Ida Lauberg og Bedre Held næste gang her i Kaos Klubhus. Jeg håber, du har en virkelig dejlig torsdag, en skøn lille fredag. Det kan selvfølgelig også være, at du ikke aner, hvad dag det er, fordi du har ferie, og så er alting fuldstændig, som det skal være. Men du ved højst sandsynligt, at der om 10 dage er en finale i det, vi kalder for verdensmesterskabet i fodbold. Og at der ikke er nogen meget sådan business-relaterede folk, der før nu har tænkt, at det kunne være en rigtig smart idé at lave et såkaldt halftime show. Altså der i halvlejen lige at fyre op for noget god musik, ligesom man gør det med Super Bowl. Ja, det er mig faktisk en gåde. Men ikke desto mindre, så kommer det faktisk til at ske nu. Den 19. juli, så kommer der altså til at være sådan et halftime show, hvor store stjerner kommer til at spille. Og hvad er det så for nogle store stjerner, vi taler om? Jamen altså, selvfølgelig kommer hende her til at være der. Shakira, Shakira! Som jo har lavet årets VM-sang sammen med Burna Boy, her er det dig, dig. Og så kommer hende her altså også. Madonna! Og sørme om ikke K-pop-gruppen. BTS lægger vejen forbi. Og så kommer vi til det, den store nyhed. Nemlig, at ham her, han også joiner og spiller halftime show. Og det synes jeg altså kalder på, at han snart annoncerer en verdensturné. Please, Justin Bieber, vi er nogen, der savner dig rigtig meget på dansk grund. Så kom nu, det kunne være så mega fedt, hvis du kan være.

0: så har du også sådan lidt halvt, eller glasset halvt tomt energi over dig den her torsdag eftermiddag. Lavn for helvede, ingen deltagelse af Danmark i VM, osv. osv. Så lad os lige vende hatten, lad os lige kigge på glasset, som om det er halvt fyldt. Solen skinner, hvis ikke du allerede har fri, så har du det forhåbentlig lige om et øjeblik. Og jeg lover dig for, at musikken den fortsætter med at spille i god stil her på Nova, hvis du bare bliver hængende. Vi skal blandt andet have fat på noget Post Malone og Bebe Rexha på den anden side af klokken 16.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Et højere kørselsfradrag træder kraft i dag og giver over 1 million af os en skattelettelse. Regeringen har hævet fradraget for at gøre det billigere at pendle. Ifølge Skattestyrelsen får pendlerne i gennemsnit omkring 2.300 kroner mere om året. Ønsker man at få glæde af ændringen allerede på næste lønseddel, så skal forskudsopgørelsen opdateres senest den 20. juli. Den giftige E-position spinder breder sig til flere dele af landet. Den her sommer har lavn indtil videre blevet konstateret i Odense, Kerteminde, Nyborg, Otterup, Morsø, Herning og på Amagerfællet i København. Og derfor varsler regeringen nu en ny strategi. Efter sommerferien skal Folketingets partier drøfte en langsigtet plan for bekæmpelsen. På kort sigt skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø hjælpe kommunerne med at koordinere indsatsen. Elselskabet endelig er for anden gang blevet meldt til politiet af forbrugerombudsmanden. Det oplyser forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Ifølge forbrugerombudsmanden har selskabet ringet til 47 forbrugere uden deres samtykke. Desuden vildledte selskabet kunderne ved at love bestemmelser, som ikke passede. Det mener forbrugerombudsmanden, elselskabet er uenig i anmeldelsen. I en pressemeddelelse skriver de, at de mener, at de har handlet inden for loven og vil nu have sagen for retten. Forbrugerombudsmand Torben Jensen vurderer derimod, at selskabets dokumentation ikke er gyldig. Sidste år fik endelig en bøde på 700.000 kroner for lignende overtrædelser. Skal du med tog i næste uge, så er det altså en rigtig god idé lige at sætte ekstra tid af fra på lørdag og til og med søndag den 19. juli bliver togtrafikken mellem Ringsted og Fredericia erstattet af togbusser. Mens Banedanmark udfører omfattende sporarbejde, DSB oplyser, at der indsættes mange busser, men man opfordrer sig altså samtidig til, at man får tjekket rejseplanen, når man skal være opmærksom på, hvilken togbus man skal med. Og cykler er altså ikke tilladt i busserne.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Det bliver altså en tør solrig eftermiddag med temperaturer, der er mellem 23 og 27 grader.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
7: Jeg har en drøm, sagde en historisk mand en gang, men jeg siger det altså også her til eftermiddag. En drøm, som involverer dig, der er blevet student i år. Studentertiden, den er jo efterhånden ved at gå på held. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du, som har fået huden på i år, finder huden frem, fordi vi skal bruge den lige om et øjeblik.
5: Skru op for lyden af i

Bare cirka 2 uger siden, så begyndte det at poppe op hister her med nyudklækkede studenter. Og hvis du stadig som student fester i dag på denne her lille fredag, vil du også tage hatten af for dig. Det er virkelig godt klaret, at du stadig formår at stå på dine 2 ben og har noget energi at give af. Men jeg er jo lidt nysgerrigt anlagt. Nu er der gået 2 uger. Der må være sket en hel del ting og sager, siden at du fik den der hue på. Og sidder du med den i hænderne lige nu, eller kan du om ikke andet huske, hvordan den ser ud derhjemme på hylden? Måske den er blevet lidt brun, måske den er blevet klippet lidt i, måske der er blevet skrevet nogle sjove ting og sager. Det er nemlig det, jeg gerne vil vide. Har du fået hue på, så ring lige til mig, 70 11 9000, for jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at kigge ned i din hue og se, hvad der er kommet af, ja, ting og sager. Har du nogle gode historier for den her studentertid? Er det stukket fuldstændig af? Har du været på festivaler? Har du været på studenterkørsel? Jeg vil gerne vide, hvad der er sket i løbet af din studentertid, og hvordan man kan se det på din hue. 70 11 9000, ring og fortæl.

en kæmpe fejl, når man har med Gen Z eller Gen Alpha at gøre. Fordi jeg sagde, at jeg godt kunne tænke mig at snuse lidt i nogle studenterhuer og høre, hvad er der egentlig blevet af den? Er der kommet nogle klip i den? Har du set en solnedgang? Har du fået lynet? Vi behøver ikke det slibre detaljer, men har du fået lynet? Er der en eller anden kendis, der har skrevet i din hue, eller har du den simpelthen bare ikke, fordi du har mistet den i løbet af studentertiden? Som sagt, jeg bad dig om at ringe, hvis du har fået hue på i år. Og det gør denne her nye generation jo ikke. De skriver jo. De er jo rædselslagende for at ringe. Så hvis du gerne vil fortælle om din hue, så kan du altså også gøre det inde på vores Instagram, Nova FM.dk. Eller bare skrive til mig på TikTok. Det må du også meget.

0: mere solskin, skulle jeg til at sige. Musikal solskin fra Ray og Mark Amber. Det går roligt, bliver hængende.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
7: Start dagen med
8: Gunova.
7: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
8: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
9: Nova.

My husband her i Kavslubhus, hvor jeg spurgte, om jeg må få lov til at kigge i din studenterhue, hvis du har fået sådan en på i år. Og apropos where is my husband, så er der altså kommet lidt beskeder her, blandt andet en fra Sofia, som har skrevet, at hun har fået klippet et hjerte i sin hue, fordi hun fandt sammen med sit crush, som hun altså har crushet på igennem hele studentertiden, og de er nu faktisk kærester på dag 5. Halløj, så det er lige for, at det kræver sådan en her. Godt til dig, Sofia. Så har vi altså også fået os en lille besked her fra Asta. Oh my god, min hue er blevet signeret af en buschauffør, en bartender, en fyr, der hedder Mikkel med 2 K'er. Jeg kender kun bartenderen. Meget cute, meget klassisk føler alle mulige random mennesker, der lige får fat i ens uge, skriver en Carly hilsen. Det er jo på en eller anden måde noget, vi alle sammen fejrer med og for hinanden. Og så har vi Emma, som har skrevet, min far skrev, jeg er stolt af dig, hun. Jeg var meget glad og rørt over, han skrev det. Cirka 5 timer senere, så kastede min veninde så op i min hus, så jeg tænker, det er et meget godt billede, så Emma, på, hvordan studentersiden på en eller anden måde føles. Først så er man meget glad og stolt, og så går det hele op i hat og briller. Jeg håber, du har haft en fuldstændig vidunderlig studentertid, hvis du har fået hue på i år. Kæmpe stor tillykke igen, og lad os fejre det med noget god musik her fra Rihanna og Calvin Harris.

0: Det her, det var August Højen og Kaster mig ud i. Du fik den på Nova i Kavs Klubhus, som du er tjekket ind i den her fyraften. Det håber jeg, at du har rigtig god fyraften i så fald. Og har du lige det sidste, du skal knokle med, så kan du altså roligt behænge, fordi vi skal snart til at lukke dørene til Kavs Klubhus, men det kan vi jo ikke, uden at jeg lige har serveret dagens musikalske isvaffel for dig, hvor jeg finder tre sange frem, som udgør dagens isvaffel, der i den grad kommer til at smage, dufte og lyde af sommer.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: booster.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?

rigtig mange er det sommerferie lige nu, og hvis ikke det er sommerferie for dig, så kan det jo være, at det er optakten til, at du snart kan gå på sommerferie. Og hvad skal man have, når det er sommerferie og eftermiddag, og solen står højt på himlen? Jamen, man skal selvfølgelig have is, og det skal vi også have nu i musikalsk forstand. Jeg har lavet en musikalsk isvaffel til dig med 3 kugler. Den første kugle er en særlig smag. Vi skal nemlig have fat på en kugle med vandmelonsmag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Jamen hav,

som jeg serverer for dig hver dag i den her uge på det her tidspunkt, fordi det jo er sommer og for rigtig mange mennesker sommerferie. Eller om ikke andet, i hvert fald sommerferie lige om et øjeblik. Vi startede med en kugle, der smagte af vandmelon. Så fik vi en kugle, der smagte af rom og rosin. Allerede der en meget, meget, meget speciel kombination, hvis du spørger mig. Og den bliver ikke mindre speciel af, at jeg lige topper isvaflen med en kugle, der smager af kirsebær. Ja, jeg ved ikke, om det var de tre smage, jeg havde valgt, hvis jeg havde stået i en reel isbutik. Men musikalt set, synes jeg, det giver mening her til eftermiddag. Vi slutter nemlig med The Cherry on Top, som man siger her, det Christopher og Fall So Hard.

0: Så står vores fall so hard på Novak House Clubhus, som nu skal til at lukke dørene i, men det betyder jo heldigvis, at det åbner op for noget andet, nemlig at Anne, hun kan komme ind i studiet og sørge for, at du har god musik til resten af din torsdag. Jeg vender tilbage igen i morgen med masser af energi og god musik til din fredag, og så må du bare love mig at hygge dig i solen og passe rigtig godt på dig selv. Indtil da!
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
14: Til kæphesterryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
19: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Tech-virksomhederne får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det ærger Christel Schaldemose. Hun er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. Hvis USA bygger nye militærbaser i Grønland, så skal de rydde op efter sig selv, det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Vi forhandler lige nu med USA om tre nye baser, og her bør princippet om, at forureneren betaler, være med i aftalen. Det siger han til Politikken. Tidligere har USA efterladt kemikalier og militærskort i den grønlandske natur. Ud af 17 gamle baser er kun en håndfuld blevet ryddet op. Omfattende sporarbejde betyder, at togene mellem Ringsted og Fredericia bliver erstattet af togbusser i hele uge 29, og det sker altså allerede fra på lørdag. Bane Danmark skal blandt andet udskifte slidte skinner, sveller og sporskifter og renovere afvandingsanlæg på en af landets mest trafikerede jernbanestrækninger. Målet er en mere stabil togdrift fremover. DSB anbefaler, at du som passager planlægger rejsen på forhånd og tjekker rejseplanen. Når du holder ferie, er indbrudstyvene på arbejde. I Østjylland har politiet fået flere anmeldelser om indbrud i begyndelsen af juli end tidligere år. Og derfor øger politikredsen nu sit fokus, det oplyser politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Han fortæller, at politiet har brug for hjælp til at holde øje med uønskede gæster. Ifølge politiet kan man snyde tyven ved at lade naboen tømme postkassen eller ved at lade radioen spille og opvasken stå. Slår tyvene alligevel til, så skal det anmeldes, inden man begynder at rydde op.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Det bliver altså en tør, solrig eftermiddag med temperaturer, der er mellem 23 og 27 grader.
2: Programmet

0: aften. Det er torsdag, også bedre kendt som Tabu-torsdag, og det betyder, at dagens tabu skal vi sammen finde ud af, om skal brydes eller skal startes. Så jeg håber, at du sidder klar i Nova Aftens Folkedomstol, fordi jeg har så brug for en masse stemmer i debatten, og jeg håber, at du bliver en af dem.
1: Skru op for lyden af i

0: program for Nova Aften, sammen med mig, Anna Lund. Men jeg kommer altså også til at kalde på dig lidt om lidt. Vi skal altså have fundet ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes eller skal startes. Men jeg kan jo bare selv sidde mig klar i Nova Aftens folkedomstol. Det er nemlig mig, du skal dømme, hvad dagens tabu er nu. Jamen, det må du altså blive hængende for at finde ud af. Men hvis du rigtig godt kan lide at dømme en masse andre mennesker, eller måske bare mig, jamen så er du endt det helt rigtige sted. Det er lige her på Nova Aften. Sid klar med telefonen. Det er 70 11 9000, du skal ringe til dagens tabu. Om små 5 minutter, der kan du altså glæde dig til, at Casey, Hans Philip og Olivia Rodrigo, de står altså klar til dig i playlisten. Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Emma! Emma!
0: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses, IKEA.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
20: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Store vandhund, det ville nok være synd at sige. Så hver gang, de sjældne gange, at jeg endelig skal hoppe ned i vandet, når jeg skal ud og bade, jamen der holder jeg mig altså for næsen. Og noget, der altid bliver råbt af mig, når jeg gør det primært af min kæreste, jamen det er, at jeg er et pattebarn. Ja, og det kan han jo, det er der nok mange, der vil mene, inklusive mig selv. Men ikke desto mindre, så vil jeg altså gerne vide, om jeg er den eneste, som holder mig for næsen, når jeg skal hoppe ud i vandet. Altså, hvad havde I forestillet jer? Prøver I at drukne jer selv ved ikke at holde jer for næsen? Jeg ved simpelthen ikke, hvordan I ikke får vand ind i næsen eller i munden, når I hopper ned i det vand. Og som vi har fundet ud af, så er vi altså nogen, der tisser i det vand, vi alle sammen bader i. Det er jo et tidligere tabu, vi har snakket om. Så prøv lige med den. Holder du dig for næsen, når du er ude og bade? Det er altså 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: booster.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde

0: 103 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: I biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Anton, han har sendt os en besked inde på Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk, eller den er nok mest til mig, med mindre at du gør det samme, som jeg gør, nemlig at holde dig for næsen, hvis du skal hoppe ud i noget vand, du skal bade i. Fordi han skriver, at det er kun børn eller psykopater, som holder sig for næsen. Ja, yeah. Anton, tusind tak for din besked, først og fremmest. Og angående det med psykopater, ja, det tror jeg da også, at min psykiater muligvis ville give dig ret i, men ikke desto mindre, så vil jeg gerne vide, hvordan søren man så hopper ud i det vand, uden at holde sig for næsen, og så uden at ende med at drikke alt det vand, jeg nu bader i. Ja, fordi vi har jo fundet ud af, det er også nogen af os noget tisser i, det skal jeg helst ikke bede om. Men ja, prøv at, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan hoppe ud i noget vand, med mindre at man holder sig for næsen. Jeg synes, det er en fuldstændig rædderlig oplevelse, og på trods af, at jeg er let og depressiv, så har jeg altså ikke lyst til at slå mig selv ihjel over en sommer, fordi jeg lige synes, at jeg skulle ud og lege badenymfe i det danske farvand. Prøv lige at høre. Synes du også, at det her er et tabu? Eller synes du ligesom mig, at det her er et tabu, der skal brydes? Så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Lidt ligesom Anton, skriv til mig, det er inde på Novas Instagram-profil.

0: 4 uger lige her på Nova Aften, som du kan glæde dig til at opleve, hvis du er en af de heldige venner, som fik lov til at få fat i nogle billetter til selveste Grøn Koncert. Men lige nu, der skal vi altså fokusere på det helt store spørgsmål, nemlig om det at holde sig for næsen, når man skal hoppe ud i vandet. Er det et tabu? Eller er det et tabu, der skal brydes? Jeg føler altså, jeg bliver drillet lidt med det af min omgangskreds. Jeg bliver både kaldt pattebarn, og jeg er psykopat af Anton. Men er jeg den eneste tilbage i den her verden, som man holder sig for næsen, når man skal op ud i noget vand? Det vil jeg altså gerne lige høre om. Fordi i så fald, hvis jeg er, så kunne jeg godt lige tænke mig et tip eller trick til, hvordan man hopper ud i vandet, uden at holde sig for næsen, uden at jeg får vand ind i næsen. Det er altså som altid 70-9000, du kan ringe ind på, eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
19: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beggerbull. Den giftige ægeprocessionsspinder breder sig til flere dele af landet. Denne sommer har larven indtil videre været konstateret i Odense, Kerteminde, Nyborg, Otterup, Morsø, Herning og på Amagerfællet i København. Derfor varsler regeringen nu en ny strategi. Efter sommerferien skal Folketingets partier drøfte en langsigtet plan for bekæmpelsen. På kort sigt skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø hjælpe kommunerne med at koordinere indsatsen. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Hvis USA bygger nye militærbaser i Grønland, skal de selv rydde op efter sig selv. Det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Vi forhandler lige nu med USA om tre nye baser, og her bør princippet om, at forureneren betaler, være med i aftalen. Det siger han til Politikken. Tidligere har USA efterladt kemikalier og militærskrot i den grønlandske natur. Ud af 17 gamle baser er kun en håndfuld blevet ryddet op. Over en million af os får fra i dag et højere kørselsfradrag. Det gælder pendlere, der har mere end 12 km på arbejde hver vej. Ifølge Skattestyrelsen betyder ændringen i gennemsnit omkring 2.300 kroner ekstra om året. Vil man have glæde af det forhøjet fradrag allerede på næste lønseddel, ja, så skal man selv ind og opdatere sin forskudsopgørelse. Det skal ske senest den 20. juli. DSB forventer mange rejsende i togbusserne, når togtrafikken mellem Ringsted og Fredericia indstilles i næste uge. Ifølge DSB er der bestilt ekstra busser, så en fyldt bus kan køre videre med det samme. Togtrafikken er indstillet på strækningen på grund af omfattende sporarbejde, der også omfatter Storebæltsbroen. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften bliver det solrigt, men i nat lokalt skyet mod vest. Ellers klart vejr, temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.

0: altså ved næsen, når vi tager ud af badet. Og det er lige præcis det, der er dagens tabu her på Tabutorsdag, lige her på Nova Aften. Jeg håber, at du har dig en virkelig dejlig aften af slagsen, og så håber jeg også, at du er med på, at vi lige skal høre en masse dejlig musik. Selvfølgelig, mens vi også lige bryder et tabu. Det sure med det søde, ikke? Sommer, Christoffer og Harry Styles, de ligger altså klar til dig.
1: Skru op for lyden af

0: lige her på Nova aften er jo også en stor tabertorsdag. Og dagens tabu, som du skal hjælpe mig med enten at bryde eller at starte, det er altså det at holde sig for næsen, når man hopper ud i vandet. Eller rettere sagt, så skulle jeg nok sige, når jeg holder mig for næsen. Fordi pt. Er der absolut ingen, der har meldt ind omkring, at de gør det samme. Og det får mig da slet ikke til at føle som noget lort. Nej, nej, nej. Tak skal jeg have, vennerne. Ikke desto mindre, Mathilde, så har du ringet ind til mig. Hvad kan jeg gøre for dig, min ven?
1: Det er fordi, vi hører det med tabu. Vi har i hvert fald vores tip der, at lige det, du hopper i, så skal du puste vand ud af næsen.
0: Men drukner jeg så ikke?
1: Hvad?
0: Det lød slet ikke dumt, det spørgsmål. Men altså, drukner jeg så ikke, hvis jeg puster al luften ud, i det jeg rammer vandet?
1: Nej, du skal kun sådan, lige da du rammer vandet, så putter du en lille smule vand, luft ud af næsen.
0: Det synes jeg eddermame er noget timing, jeg skal få op og køre så.
1: Jamen, det må du jo lære. Tykkerbriller med næse.
0: Det kan være, at det bliver næste uges tabu. Det, som voksen menneske har nogle dykkebriller på, der også stikker næsen til, er det et tabu, der skal brydes, eller skal startes? Hold kæft, det tyn for guderne.
1: Det synes jeg. Det er sådan, at vi skal bruge din sommer på.
0: Ja, det, ved du hvad, det er faktisk godt. Det var jo ikke fordi, at jeg havde alle mulige andre ting, jeg tænkte, jeg skulle bruge den på. Men det kan godt være, at det er lige den, der bliver rykket op på øverste to-do-liste.
1: Ja.
0: Birte, tusind tak, fordi I lige ringede ind til mig. Ha' en mega dejlig sommer, ikke?
1: Ja, tak lige meget.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, okay. Sindssygt. Altså, hvis der er nogen af jer, der kommer til at se et voksent menneske med badevinger og dykkebriller med næse på, så er det højst sandsynligt bare mig. Og slet ikke ydmygende at få at vide af et barn, at det skal man jo lære. Men det er jo faktisk rigtigt. Godt brøl, søster, brøl. Det er jo noget, jeg skal lære. Men jeg har bare ikke lyst. Er der virkelig ikke andre end mig, der holder sig for næsen, når man skal ud og bade?

0: Det virkelig kan være rigtigt, at jeg er det eneste menneske, som holder mig for næsen, hvis jeg skal hoppe ud i vandet. Og Selma, hun har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, og hun har svaret til det spørgsmål. Nej. Ja, ved du hvad? Et tydeligt spørgsmål forlanger jo et tydeligt svar. Og det må man sige, det fik jeg af dig, Selma. Tusind tak for din besked. Prøv at, hvis der er andre... Det er der nok ikke, men hvis du også sidder og holder dig for næsen, hvis du skal ud og bade i det danske eller tyrkiske vand, eller hvor du nu skal bade, så vil jeg altså gerne høre fra dig. Det tyder altså på, at dagens tabu, det er altså noget, der bliver startet i aften på Nova-aften. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: at du kan holde kulden, og så håber jeg også, at jeg ikke er den eneste, der simpelthen får vand i næsen, når jeg hopper ud i vandet. Det tyder det altså lidt på, at jeg er, men prøv at Gustav fra Ølstykke, jeg har dig med på linjen. Altså, holder du dig for næsen, når du er ude og bade i vandet?
1: Nej, det gør jeg ikke. Der er en simpel måde, og det er hovedspring, fordi så vender din næse den anden vej.
0: Mm-hmm. Ja, der løber vi så ind i et andet problem. Jeg kan nemlig ikke lave hovedspring af frygten for netop at få vand ind i næsen, så det er sådan lidt... Ja, det modarbejder jo lidt hinanden, kan man jo sige. Ja. Oh. Yeah. Yeah. Jamen, lad os kalde det en samtale. Nej, Gustav, lad mig lige høre. Altså, hvor lang tid tog det dig om at lære at lave hovedspring?
1: Det ved jeg ikke. Det har nok taget en halv time med en pool.
0: Noget, jeg elsker, det er fandme at føle mig spejlet i samtaler, jeg har med andre mennesker. Men Gustav, jeg bliver altså lige nødt til at sige, det er ikke en konkurrence, det her. Men hvis det var, så havde du altså vundet. Tillykke med det, kammerat.
1: Min kammerat siger, at han bare var født med at kunne lave hovedspring.
0: Det er ikke en konkurrence! Ej, kæft, man. Gider I lige at sparke til en, der ligger nede her? Godt, det tager jeg som en ja. Men lad mig lige høre, hvordan er den bedste måde for mig at lære at lave hovedspring på?
1: Jeg tror, du skal hoppe op i luften, og så prøve at vende, så det kommer med armene ned først.
0: Jeg tager det som en kompliment, at I tror, at jeg er så adræt, men jeg må desværre meddele, at jeg ikke er en del af The Flying Super Kids.
1: Det kommer jo. Det er jo det, man skal lære jo. Du skal bare prøve. Jo flere gange du gør det, altså ikke? Man lærer jo kun ved at prøve det jo, ikke også?
0: Jeg tror for mig, der handler det om, at jo flere gange jeg har prøvet, jo større er det traume blevet til, at jeg ikke tør at gøre det igen, fordi det er gået galt hver gang.
1: Åh, for helvede.
0: Ja. Så kunne jeg mærke, så opstod det sårbare rum lige pludselig. Prøv at høre, vil I altid, er I nogen, der ligesom træder ned af stigen, eller vil I altid komme løbende i et hovedspring, hvis I skal ud og bade?
1: Løbende med hovedspring.
0: Ej, I slår mig også som nogen. Altså, jeg er jo sådan en, der bare ligger og tanner. Og så når der er sådan som jer, der kommer løbende for at lave det der hovedspring, så plasker I vand op på alle os, der ikke gider ned i det vand. Er I klar over, hvor irriterende det er?
1: Og ved du hvad, vi gør det med vilje?
0: Ej, det gør det endnu værre! Nu hvor vi alligevel er i gang med tabu torsdag, så synes jeg, at det i hvert fald er tabu, der skal startes, det er at hoppe ned i vandet, mens vi andre vi ligger og tænder.
1: Ja.
0: Gutterne, tusind tak, fordi I lige meldte ind, og for de meget dejlige lærerige ord, dem vil jeg skrive bag øret måske.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Ha' en rigtig dejlig sommer, ikke?
1: Jo, i lige måde.
0: Hej.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Og der er jo intet derovre, før at den fede dame, hun står og synger. Eller siger man nøgen egentlig? Ja, nu bliver jeg en smule i tvivl. Brød tabet, siger jeg bare, for det er lige præcis det, vi er i gang med. Tabu torsdag her på Nova Aften. Dagens tabu er det at holde sig for næsen. Er det et tabu, der skal brydes? Altså fordi vi er mange, der gør det, så lad os tale åben om det. Eller er det et tabu, der skal startes? Jamen, det skal vi altså finde ud af om lidt. Men apropos det med den fede eller nøgne dame, så tyder det altså på, at der er ikke bare én, heller ikke to, men hele tre, enten nøgne eller fede damer, som mener, at det her tabu, jamen det skal vi altså måske til at bryde.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

at du er hjemme her for Nova Aften, så er det virkelig vigtigt for mig, at du ikke føler dig alene om at holde dig for næsen, hvis du skal ud og hoppe i det danske vand. Det er altså noget, jeg har gjort de seneste 2 timer her på Tabu Torsdag, lige her på Nova Aften. Vi er altså i gang med at finde ud af, om det at holde sig for næsen, når man hopper i vandet, er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes. Og it ain't over till the fat lady sings. Eller naked, I can't remember. Men de seneste 2 timer, der har det tydet på, at det med at holde sig for næsen, det er altså et tabu, der skal startes, hvilket i min egen egoistiske interesse er en enormt ærgerlig sag. Men det var altså lige indtil, at Karina, hun skrev til os. Hun har nemlig skrevet, som Sebastian jo kunne synge det, du er ikke alene, lige præcis, søster. Som et andet velvoksen menneske skal jeg bestemt heller ikke bede om vand i næsen. Lige præcis, Karina. God brød, søster, og tusind tak for lige at melde ind og bakke op om den her kamp. At dagens tabu, det er altså noget, vi skal bryde. Bror, en anden torsdag, der snakkede vi om det at tisse i vandet. Det var vi altså mange, der kom clean med, at det gjorde vi.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Birthe Kjær, Tobias Rahim, de elsker den danske sommer. Lige nu, der elsker jeg i den grad dig, Trine. Hun har nemlig sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Gang det med 100, at jeg holder mig for næsen næste gang, jeg hopper i vandet. Du er ikke den eneste. Lige præcis. Prøv at det tyder altså på, at dagens tabu, det er altså noget, der skal brydes.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Hvis USA bygger nye militærbaser i Grønland, skal de også rydde op efter sig. Det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Danmark forhandler lige nu med USA om 3 nye baser, og ifølge Løkke bør princippet om, at forureneren betaler, skrives ind i aftalen. Det siger han til Politikken. USA har tidligere efterladt både kemikalier og militærskrot i den grønlandske natur. Og ud af 17 gamle baser er kun få blevet ryddet op. Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem det Røde Hav og Suezkanalen. Det oplyser selskabet i dag på sin hjemmeside. Mærsk ændrer nemlig en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af uroligheder i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lavede Mærsk en lignende ændring på en anden rute. Den giftige ægeprocession spinder breder sig til flere egne af landet. Denne sommer er larven med brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt, allerede konstateret flere steder på landkortet. Derfor varsler regeringen nu en ny strategi. Efter sommerferien skal Folketingets partier drøfte en langsigtet plan for bekæmpelsen. På kort sigt skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø hjælpe kommunerne med at koordinere indsatsen. Over 1 million af os får fra i dag et højere kørselsfradrag. Det gælder pendlere, der har mere end 12 km på arbejde hver vej. Ifølge Skattestyrelsen giver ændringen i gennemsnit omkring 2.300 kroner mere om året. Vil man have glæde af det forhøjede fradrag allerede på næste lønseddel, ja, så skal forskudsopgørelsen altså være opdateret senest den 20. juli.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften bliver det solrigt, men i nat lokalt skyde mod vest. Ellers klart vejr, temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg lige må snige mig ind og være en del af dine frække torsdagsplaner. Det er Burn G med Dina, Westlife og Ariana Grande, og også stiller med dem, der står klar til at se playlisten.
2: Skru op for lyden

var only her på Nova Aften. Og skal vi ikke bare sige, at de næste to timer, der laver vi også vores egen lille verden herinde. Der er en masse god musik på vej til dig, og så har vi jo også en banebrydende debat, nemlig lige præcis det der med at holde sig for næsen, når man simpelthen skal hoppe ned i vandet, når vi skal ud og bade her til sommer, eller allerede weekenden, fordi hedebølgen, jamen den ser altså ud til at melde sin ankomst på lørdag, og hvordan du kommer til at preppe dig i og skulle bade i en masse vand eller spise en masse is, jamen det vil jeg lade være op til dig. Men om dagens taber skal brydes eller ikke, det skal også være op til dig.

0: Jonah Blacksmith, House on Fire. Det er muligvis også det, vi alle sammen kommer til at opleve weekenden, når hedebølgen rammer endnu en gang. Jeg håber, at du har preppet lige så godt, som du har preppet til, at de famøse russere, de måske også lige skulle kigge forbi på et tidspunkt. Men nu skal vi altså ikke snakke mere om de russere. Vi skal altså lige snakke lidt om det der med at bryde eller starte dagens tabu. Og jeg ved ikke, om du kender til det der med, at når man får serveret noget kage på et kaffebord, så er der ikke rigtig lige nogen, der tør at tage det første stykke. Man vil jo helst ikke virke grådig, men det var som om, at Karina, hun formåede at tage det allerførste stykke i dag. Hun var altså den første, der skrev ind til mig, at det med at holde sig for næsen, når man skal ud og bade, det er jeg 100% ikke alene omkring. Og det tyder altså på, lige indtil Karina, hun skrev, at dagens tabu, det var noget, der skulle startes i stedet for at brydes. Men nu kan jeg altså fornemme på Novas Instagram indbakke NovaFM.dk, at alle jer, der også holder jer for næsen, når I skal ud og bade, jamen, I begynder at tikke ind i indbakken, og hvad det er for nogle beskeder, jeg har modtaget, det tager vi altså om på den anden side af Gops. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg elsker virkelig, at du gider at bruge din torsdag aften sammen med mig. Og især så, vi lige kan finde ud af, om det der med at holde sig for næsen, når man skal bade i vandet, er det et tabu, der skal brydes eller skal startes? Og efter at Karina meldte ind i indbakken, så må jeg sige, så er I kommet ind i min hulefavn, og jeg elsker det at blive endelig ved med at sende beskeder. Om du er enig eller uenig, prøv at høre, vi har et demokrati, og det gælder altså også lige her på Nova aften. Silas, han har skrevet, mig og min far, vi holder os også for næsen, så du er ikke den eneste. Silas og Fati, jeg er så glad for, at I er med mig lige nu. Og ved du hvad, det tyder på, at vi tre, vi burde da gå ud og bade lidt sammen. Det virker som om, at vi alle sammen har sikkerheden i højsædet. Jeg håber bare, så de to, I får muligheden for at komme ud og bade lidt i weekenden, når hedebølgen rammer. Og så husk, som også sikkerhedsmennesker, hold jer lige for næsen, så jeg ikke drukker, ikke?

Nana, hun har altså også meldt sin ankomst inde på Novas Instagram-profil, siden bange Nova FM.dk. Og Nana, der er altså to ting i den besked, du har sendt mig, som vi to, vi lige bliver nødt til at have en meget alvorlig

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Variana i biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Variana.
6: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og red

0: ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

du også var en af de heldige, som vandt billetter lige her på Nova i samarbejde med Grøn Koncert til Malte Eberts produktionsøver, som jo foregik i går på Refsaløen, jamen så håber jeg bare, du havde dig en mega god koncert, og hvis du så også er en af dem, som har billetter til hans rigtige koncert på Grøn Koncert, jamen så håber jeg altså bare, at du glæder dig endnu mere til at opleve ham live endnu en gang. Men lige nu, der er vi altså på Nova aften, og jeg har altså indkaldt Nana til en lille køkkenbordssamtale, fordi ud fra dagens tabu, som vi jo skulle finde ud af, om skulle brydes eller startes, nemlig at holde sig for næsen, når man hopper i vandet, der har Nana altså lige sådan den her besked. Hun starter med at skrive, tjek dykkerrefleksen. Opfølgende spørgsmål, Nana, hvilken en? Den tror jeg ikke, jeg har. Og så skriver Nana også, det er sgu ikke lige alle os, der har udviklet den så godt. Jeg tror slet ikke, den er udviklet hos mig, Nana. Men så spørger Nana altså også, om jeg holder, hvis jeg holder mig for næsen ved udspring, har du så også svært ved at trække vejret i modvind? Ja, det tænker jeg åbenlyst. Har vi alle ikke det? Og lige præcis af den årsag, at jeg simpelthen ikke kan trække vejret i modvind, så hverken cykler jeg, eller løber jeg, eller gør noget andet, der på en eller anden måde kan give mig fart på. Og det er også af den grund, at jeg jo selvfølgelig er forperson i den uofficielle Sofakrigers Union. Og Nana, du er selvfølgelig varmt velkommen til at melde dig ind i vores lille forening, men jeg lover dig, og jeg siger det kun én gang, vi kommer ikke til at se nogen dykkerfilm. Det kommer der ind til, sagde jeg, søster.

0: lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
6: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her er nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Egeprocessionsspinderen, også kendt som Laven for Helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i et folketingssvar. Hver lav har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Elselskabet Endelig er igen blevet meldt til politiet af forbrugerombudsmanden. Ifølge ombudsmanden har selskabet ringet til 47 forbrugere uden deres samtykke. Samtidig mener forbrugerombudsmanden, at Endelig har vildledt kunder med løfter om besparelser, der ikke holdt. Endelig afviser kritikken. Selskabet skriver i en pressemeddelelse, at det mener at have handlet inden for loven og vil have sagen prøvet i retten. Sidste år fik Endelig en bøde på 700.000 kroner for lignende overtrædelser. Over 1 million af os får fra i dag et højere kørselsfradrag. Det gælder pendlere, der har mere end 12 km til arbejde hver vej. Ifølge Skattestyrelsen giver ændringen gennemsnitligt omkring 2.300 kroner mere om året. Vil man have glæde af det forhøjede fradrag allerede på den næste lønseddel, så skal forskudsopgørelsen være opdateret senest den 20. juli. Juni i år blev den varmeste måned, der nogensinde er målt i Vesteuropa, det skriver DMI. Herhjemme nåede temperaturen op på hele 37 grader, men varmen har også haft alvorlige konsekvenser i resten af Europa. I Spanien og Frankrig har hedebølgen kostet flere menneskeliv, samtidig har tørken skabt voldsomme naturbrande. I mandags blev 10.000 mennesker evakueret i det sydlige Frankrig, og med vejrfænomenet El Niño på vej, forventes udviklingen at fortsætte.
3: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: I aften bliver det solrigt, men i nat lokalt skyet mod vest. Ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: Der er du på Nova-aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg går egentlig under kælenavnet Anne Hund. Og det er altså selvom, at jeg ikke er den helt store vandhund. Og hvorfor man så vælger at tage et dykkercertifikat? Jamen, det kan jeg ikke svare dig på, men hvordan det endte, det vil jeg gerne fortælle dig. Og det er om på den anden side, hvor fanden det, fordi først skal tænke...
3: Skru op for lyden af

andre også sidder mig ude på Atlanten, am I right? Men apropos ude på Atlanten, der har jeg ikke været. Men jeg har været på The Great Barrier Reef in Australia, mate. Det er Australien. Og hvorfor er jeg det, når jeg ikke bryder mig om at opholde mig i vand, eller kan lide at have hovedet under vand? Det er et super godt opfølgende spørgsmål. Og hvad man ikke gør, når man er forelsket? Ja, for det var lige præcis, hvad jeg valgte at gøre. Jeg valgte at betale 16.000 kroner for at tage et dykkercertifikat i Australien, fordi jeg var head over heels for en fyr, der ikke anede, jeg eksisterede. Ikke desto mindre. Så tog jeg altså det her dykkercertifikat, og inden man får lov til at komme ud på et åbent hav, så har man nogle pool days på den her dykkerskole. Allerførste gang, vi som skolehold skal i poolen. Vi får udstyret på, vi skal ned på hook, og så bare lige prøve en enkelt gang eller to at trække vejret med det her udstyr på. Jamen, der sker der simpelthen det, at jeg får en tsunami ind i mit hoved. Alt dør. Alt kortslutter. Fuldstændig. Jeg kan ikke få det til at give mening op i mit hoved, hvordan jeg hele mit liv har fået at vide, man kan ikke trække vejret under vand. Og hvis du gør, så dør du. Så dør baby nemlig. Og lige pludselig, fordi at jeg har fået stukket noget i munden, så skulle jeg så angiveligt godt kunne finde ud af at trække vejret under vand. Nej, nej, nej. Den får I sgu ikke mig til at hoppe på, du. Og ja, man kan sige, det der med at skulle lære at trække vejret under vand for første gang på en dykkerskole, det skal tage 2 minutter. Det her, det er 2 dage. Så I kan jo prøve at tænke på, hvor sur den dykkerinstruktør har været på mig, og de 20 andre, som så nedstirrede mig cirka resten af den uge. Men fik jeg mit dykkercertifikat? Ja, det gjorde jeg. Kom jeg ud på The Great Barrier Reef? Ja, det gjorde jeg også. Kom jeg ud og dykkede på The Great Barrier Reef? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg er selvfølgelig ikke nogen former for psykopat. Men Nana, når du så skriver til mig på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, at jeg skal tjekke mine dykkerreflekser, når jeg holder min næse, når jeg går under vand. Jamen Nana, dem har jeg allerede tjekket. Det kostede mig 16.000 kroner i Australien, og de virker ikke, kammerat.

0: også bedre kendt som Tabetorsdag, mit selskab, Anne Lund. Fordi hver torsdag, der skal vi altså finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes, eller noget, der skal starte. Så du kan stadigvæk nå at melde dig ind i debatten og sætte dig til rigtig godt til rette i Novas folkedomstol. Dagens tabu, det er altså det at holde sig for næsen, når man laver et udspring ud i vandet. Er det et tabu, der skal brydes, fordi vi er mange, der gør det? Eller er det et tabu, der skal startes, fordi du er et pattebarn og tager dig sammen, og det er super kikset og kvinde op? Ja, det kan du altså melde ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og mens at du lige sender den besked afsted, jamen, så kan du altså glæde dig til, at The Bowser og Celine Dione, de er altså på vej til dig.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
4: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

The Bowser Magnetic lige her på Nova Aften. En kæmpe sommerslasker-nummer, som jeg helt sikkert tænker på, vi er flere, som kommer til at stå og danse til denne her sommer. Men i et andet nummer, som jeg i den grad kommer til at stå og danse til endnu en gang, endnu en sommer. Ja, og ikke min skråle med på. Jamen, det er jo selvfølgelig Celine Dion, I'm Alive. Og jeg kommer nok til at skråle så højt, at min nabo endnu en gang lige kommer til at banke på døren for at sige, det er ikke musikken, der er for højt, det er din stemme, den er meget, meget skinger. Ja, yeah. Men altså, hvad kan man gøre, når Celine Dion, hun synger She's Alive?

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: rigtig gode til lige her på Nova Aften, det er at bruge det, som jeg kalder propagandepostkassen. Nemlig det at sende mig en besked, når jeg siger, gør eller tæller noget, der er forkert lige her i radioen. Det er jo med at kvalitetssikre Nova Aften så meget, at vi lige sikrer os, at jeg ikke laver propaganda. Derfor kan du altid melde ind på Novas Instagram-profil Nova5.dk med en propaganda-anmeldelse, når jeg gør noget, der er forkert. Og jeg er flere, der siger, at det ikke er Celine Dione. Og jeg ved ikke, hvad jeg mener. Det er Celine Dione, eller måske Celine Dijonnaise. Dijon stand-up? Celine Dijon stand-up. I hvert fald så elsker jeg Celine Dione. I'm alive. Høj kæft, hvor jeg føler mig i live, når jeg hører den sang, og det håber jeg også, at du gør. Men jeg håber også, at du lige har lidt vejr tilbage ned i lungerne, fordi lige om lidt, der kommer Benjamin Hav, Jojo og Sing Clara forbi playlisten, og det skal man altså også synge med på. Nova. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige genstarten.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Mariana i biografen nu.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Mariana.
13: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det

0: altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Stop.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
5: Som man... Det er der. Ja.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Når jeg har flere gange overvejet, om den her sang egentlig var tænkt til at skulle have været vores VM-fodboldsang. Altså, DBU sørger jo altid for, at man får en ny sang, når vi skal deltage i endnu en konkurrence. Og jeg tænker, at man havde forberedt en, på trods af, at man ikke vidste, om vi skulle være med i VM. Ja, sorry for at ødelægge den gode stemning. Det kom vi jo ikke. Ikke desto mindre, så er jeg i hvert fald bare glad for, at Benjamin Hav har lavet den her sang Portugal. Jeg synes, den er wonderful. Og det synes jeg altså også, at den her sang er. Det med Jojo. Too little, too late. Desværre så var det jo så a little too late til at deltage i dit års VM. Men ikke for at synge med på den her sang. Hold

0: morgen i weekenden eller hen over sommeren. Men i hvert fald, så skal du vide, at jeg virkelig ønsker, at det kommer til at gå i opfyldelse. Og hvis du ligesom mig bare er en fuldstændig gennemsnitligt dansk leverpostejsmad, der egentlig ikke drømmer om det store andet end at bare komme nogenlunde godt igennem hverdagen, jamen så håber jeg også, at det er lige præcis det, der ender med at ske for dig. En måde, du jo kan komme godt igennem den her torsdag aften, hverdags aften på, jamen det vil jeg mene er at blive hængende lige her på Nova, fordi om på den anden side af nyhederne, der står Daniel Cesar altså klar til at tage imod dig, og en masse god musik. Jeg kan se Beyoncé, Baby Rachel. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Novas Karoline.
0: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Og her nyhederne med Jakob Becker Bull. Den giftige ægeprocession spinder breder sig til flere egne af landet. Denne sommer er larven med brandhår, der kan give kraftig klø og udslæt, allerede konstateret mange steder på landkortet. Derfor varsler regeringen nu en ny strategi. Efter sommerferien skal Folketingets partier mødes og drøfte en langsigtet plan for bekæmpelsen. På kort sigt skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø hjælpe kommunerne med at koordinere indsatsen. Lad radioen spille og opvasken stå, hvis huset står tomt i sommerferien. Sådan lyder rådet fra Østjyllands Politi, der i disse dage oplever flere anmeldelser om indbrud i starten af juli end forrige år. Det oplyser politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det anbefales også at få naboen til at tømme postkassen og holde et vågent øje. Over 1 million af os får fra i dag et højere kørselsfradrag. Det gælder pendlere, der har mere end 12 km til arbejde hver vej. Ifølge Skattestyrelsen giver ændringen gennemsnitligt omkring 2.300 kroner mere om året. Vil man have glæde af det forhøjede fradrag allerede på den næste lønseddel, ja, så skal forskudsopgørelsen altså være opdateret senest den 20. juli. DSB forventer mange rejsende i togbusserne, når togtrafikken mellem Ringsted og Fredericia må indstilles i næste uge. Ifølge DSB er der bestilt ekstra busser, så en fyldt bus kan køre videre med det samme. Togtrafikken er indstillet på strækningen på grund af omfattende sporarbejde, der også omfatter Storebæltsbroen. Rejsende opfordres til at tjekke rejseplanen, og cykler kan ikke tages med i bussen. Og så en vejrudsigt. I nat lokalt skyde mod vest, ellers klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 16 grader, samt svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader.
15: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Her i 1 til 1 vil jeg gerne lige starte med et tankeeksperiment. Prøv at forestille dig en deltager, der er med i et reality-program som Bachelorette. Efter at have været med, begynder vedkommende at udgive noget musik, men det er ikke sådan noget, der går i glemmebogen. Han udgiver et debutalbum, som sælger 80.000 eksemplarer og indbringer ham 2 DMA-priser, et for årets nye navn og årets bedste popalbum. Det er svært at forestille sig. Men det skete faktisk for 25 år siden. Min næste gæst, han var med i et af de første danske reality-programmer, og han lavede et debutalbum efterfølgende, som solgte 80.000 eksemplarer og indbragte ham 2 DMA-priser. Og hvordan det var, og hvordan det var at være med på den rejse, det skal jeg tale med Christian Brøns om lige om lidt, som er manden, jeg taler om. Og vi dykker meget mere ned i hans karriere lige om et øjeblik, men først skal vi have noget god musik her fra Bebe Rexha og Faithless. Her får du New Religion.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I år er det 25 år siden, at min gæst udgav sit debutalbum med sangen som Du kan gøre, hvad du vil, mød dig selv. Og altså et album, som solgte over 80.000 eksemplarer og indbragte ham 2 DMA-priser, en pris for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og nu er han så ude med en ny single. Aftenens gæst her i En til En, det er Christian Brøns. Christian, velkommen til.
2: Tusind tak skal du have.
1: Og du er ude med en ny single, som er... Det er den første sådan solo-single, du har lavet i lang tid. Er det helt forkert?
2: Nej, det er rigtigt. Det er den første single, jeg har lavet i... Ja, udsendt i mange år, hvad skal man sige, i mit eget navn i hvert fald. Jeg har haft nogle sideprojekter. Jeg lavede en julesang med Anna David på et tidspunkt i 21, tror jeg det var. Men ellers så er det mit første soloprojekt i nogle år, ja.
1: Altså, jeg kunne nogenlunde tælle mig frem til, at det er den første side, altså sådan noget 2012 eller sådan noget?
2: 15, tror jeg.
1: 15, okay.
2: Jeg havde lige 2 udgivelser der i 14 og 15, okay. Som også var sådan nogle lidt hemmelige udgivelser.
1: Okay, fordi jeg gik bare ind på Spotify, der så det i hvert fald ud som om, at det, uanset hvad, så er det ved at være lang tid siden.
2: Det er rigtigt.
1: Du havde nogle hemmelige udgivelser.
2: Ja, men de er sådan lidt hemmelige, fordi det var sådan lidt sideprojekt, jeg lavede med 2 af mine venner, og der er ikke noget pladeselskab indover, og ja, det var mere sådan en, det var bare nogle sange, vi havde lyst til at skrive.
1: Spændende. Og på mange måder, så synes jeg, at du er sådan lidt et unikum i sådan dansk musik, fordi du jo, altså udover du er ude med den nye sang, der hedder Før vi siger farvel, da jeg hørte den første gang, sådan titlen på den, der tænkte jeg, kan jeg vide, om det er Christian Brøns, der begynder at vinke farvel til et eller andet? Og det skal du nok få lov til at svare på, men jeg synes jo også, at din indgang i dansk musik er en af de mest utrolige. Hvis man er under 20 år gammel, så kender man den måske ikke, men
2: nej.
1: Du var med i et dansk reality-program, og året efter du har været med i det, så begynder du at udgive musik, og som jeg sagde før, din sang og dit album blev så velmodtaget, at selv hvis man havde været med i et dansk reality-program i dag, musikprogram, så ville man nok, altså det ville stadig have været uhørt i dag. Så det er ret usædvanligt, og det skal vi nok vende tilbage til. Men, men hvordan går du rundt og har det? 2026 Christian Brøns, hvordan har han det?
2: Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg er jo fyldt 49 i år, og jeg vil sige, at i forhold til det der med 40'erne, det er der sikkert nogen, der kender, som er i slutningen af 40'erne, at 40'erne lidt kom lidt bag på mig, må jeg sige.
1: Jeg er 37. Jeg er nysgerrig på, hvad du siger nu.
2: Ja, men jeg synes, jeg havde det fint med at fylde 40, faktisk. Det synes jeg faktisk var befriende på en eller anden måde, at komme ud af 30'erne. Jeg havde nogle ret vilde 30'ere, så jeg synes faktisk, det var meget rart at lande i 40'erne. Man vil sige, da jeg blev sådan 42 eller sådan noget, så begyndte jeg at få sådan en følelse af sådan, hov, hvad blev der alt det der med manopause og mænd, der skal ud og købe Porsche og sådan noget. Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg kunne mærke den der transformation, før jeg blev sådan 45 eller sådan noget. Så kunne jeg godt mærke sådan, hov, du ved, sådan begyndt at svede om natten, for eksempel.
1: Ja, okay.
2: Sådan nogle ting. Sådan helt sådan fysiologisk kunne jeg mærke, at der sker en eller anden forandring. Jeg synes også sådan, at mit humør blev sådan teenage-agtigt på et tidspunkt. Og sådan, jeg synes, der var lige sådan en periode, hvor jeg blev meget opmærksom på, at jeg var i gang med en eller anden form for transformation, som var måske mere sådan fysisk også egentlig. Altså havde det lidt som om, at jeg blev ramt af sådan en teenage-bus igen, på
1: en
2: eller anden måde.
1: Men det synes jeg er interessant, fordi jeg talte for nylig med en, som har en virksomhed, hvor hun hjælper virksomheder, hun er sådan en konsulent og hjælper virksomheder til, hvordan de håndterer kvinders overgangsalder.
2: Ja.
1: Og det synes jeg, jeg hører en del om, måske ikke lige så meget, som man burde, men jeg vil sige, snakken om kvinders overgangsalder og hvad de gennemgår, fylder væsentligt mere end snakken om mænds overgangsalder.
2: Absolut, og det skulle heller ikke blive en snak om overgangsalder på den måde, men du har fuldstændig ret, at vi taler meget om kvinders overgangsalder, og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi jeg har jo været sammen med min kæreste i 18 år, så vi har jo gennemgået mange ting sammen, og hendes overgangsalder også. Og det er bare vanvittigt for kvinder at komme i overgangsalderen. Men det er sådan lidt undervurderet, hvad mænd går igennem. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det der med, at man bliver teenage-ramt på et eller andet tidspunkt midt i 40'erne, og der, hvor folk bliver skilt fra deres koner og mænd og sådan noget, det er 100, fordi at deres hormoner eksploderer igen, og der går totalt teenage-hjerne i den. Så, hvis jeg skal komme et råd, så er det i hvert fald bare lige være opmærksom på de der forandringer, der sker sådan, hvis du er en mand og er i starten af 40'erne, sådan, vær lige opmærksom på fra 42 til 47, de 5 år der. Der gælder det om lige at holde øje på bolden, så man ikke, hvad skal man sige, mister sig selv og tror, at nu skal man ud og altså, der er jo en grund til, at det hedder panikalderen, og det er tit af mænd, der ligesom ryger i den kategori. Ja. Så don't panic, vil være mit råd.
1: Ja.
2: Og hvad skal man sige, folk de får en hobby, når, det er jo typisk, eller de går ud og køber den bil, de drømmer om, du ved. Eller begynder at løbetræne og sådan noget. Jeg har prøvet at løbe tidligere i mit liv, og løb er definitely ikke noget for mig, men jeg har til gengæld skatet meget tidligere i mit liv. Så jeg begyndte at bruge mit skateboard rigtig meget igen som transport, fordi jeg skal helst heller ikke brække mine arme, ligesom Ed Sheeran. Så, ja.
1: Så du begyndte at skate?
2: Ja, men...
1: Du begyndte at være 40, da du ramte de der 40, eller hvad?
2: Ja, men du ved, der var jeg bare sådan... Andre mennesker, de begynder ligesom at træne, eller løbe, eller begynder at spille paddle, eller et eller andet. Du dur bare ikke for mig. Altså, jeg er et outdoor menneske, men jeg gider ikke at løbe. men jeg gider godt at skate 2 kilometer, i stedet for at gå. Hvis det har et eller andet formål. Altså, jeg kan også tage mit skateboard og køre en tur, bare for det. Altså.
1: Så bare lige for at vende tilbage, så Christian Brøns, der er 49 nu, hvordan har han det?
2: Jamen, utrolig godt. Utrolig godt, faktisk. Altså, jeg måtte også lige kigge lidt i psykologien i de her år. Jeg havde også en kæreste, som fik brystkræft i 20, og som er rask og helbredt i dag. Men man kan sige, hele den periode med hendes sygdom og mænd i 40'erne og sådan noget, corona havde vi igennem. Alt sammen faldt ligesom sammen der. Ja, jeg vil sige, at hvis man er en mand i 40'erne, så må man godt lige åbne en bog om psykologi, og så må man godt lige være lidt en lille smule åben om sin egen selvtilstand, fordi jeg tror også, mænd har sådan en tendens til at skubbe alting ud, sådan du ved. Og det er farligt i 40'erne, vil jeg sige.
1: Men når du siger det, så tænker jeg, som en, der er singer-songwriter, er det ikke en gave at få åbnet sådan en dør til sin egen psykologi på en eller anden måde, når man lever af at lave sange, der handler om mennesker og følelser?
2: Jo, det er det, men jeg vil sige, at jeg skriver også sange fra et trygt sted, og kræftsygdom, corona, stress og arbejdsløshed er ikke ligefrem et godt sted for mig at have et udgangspunkt i at skrive musik.
1: Nej.
2: Så de sange, der ligesom er kommet ud af mig i den periode, var sange, hvor jeg bare tænkte sådan, så dårligt er der jo ikke nogen, der gider at have det, du ved.
1: Mm.
2: Så de sange, som jeg har haft liggende i den her periode og skrevet på, er sange, som på en eller anden måde kommer fra et for dårligt sted. Kan du følge mig?
1: Ja.
2: Mine sange kommer som udgangspunkt altid fra et godt sted. Så jeg tror, at de sange, der ligger i den periode af mit liv, som er den her, de her 40 her, jeg tror, at den nye single på en eller anden måde er med til at sige farvel til de sange, som ikke blev til noget.
1: Ja.
2: Blandt andet.
1: Vil du ikke fortælle lidt om den nye single? Den hedder Før vi siger farvel, tusind tak. Hvad er den et udtryk for hos dig?
2: Jamen, der er flere ting i den her sang. Altså, for det første, så kan man sige, nu har jeg været professionel musiker i 25 år, og det går op og ned i showbiz. Og der har været lange perioder, hvor jeg ikke synes, jeg sådan, har skrevet noget, der har givet mening for andet at bare være en popsang. Og jeg interesserer mig rigtig meget for, at modtageren også får noget ud af en popsang.
1: Mm.
2: Så ja, altså jeg vil sige, at den her sang er på en eller anden måde, udover at være sådan et rungende tak til det publikum, som har været trofast i 25 år. For jeg har da haft et publikum i 25 år, og det er jo sig selv dybt taknemmelig for at sætter så stor pris på, så der næsten ikke er ord for det. Så tusind tak er i hvert fald den vej. Mm. Før vi siger farvel, handler også om alle de ting, vi må sige farvel til. Og vi må sige farvel til de ting, om det er vores 40'ere eller vores forliste ægteskab, så må vi gøre det med kærlighed, og vi må gøre det ordentligt. Så det er også en sang, hvor man måske lige trækker vejret og siger, okay, uanset hvad jeg siger farvel til, så kommer det fra et godt sted, og med en taknemmelighed.
1: Og Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Du er ude med din første single i en del år efterhånden, der hedder Før vi siger farvel. Og vi skal tale lidt mere om din indgang i musikbranchen, fordi det er jo i min optik en af de mest usædvanlige og opsigtsvækkende måder at få sit gennembrud på og være med i et reality-program, som ikke er et talentprogram, men stadigvæk, og så udgive musik, et album, der bliver solgt i 80.000 eksemplarer, og man vinder året efter 2 DMA'er. Det er ret uhørt. Hvordan du oplevede det, Christian Brøns? Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skæms med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: I biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana!
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der er fået besøg af en dansk musiker, som sparkede døren ind til den danske musikscene i starten af nullerne med sangene Du kan gøre, hvad du vil og Mød dig selv og et album, som solgte 80.000 eksemplarer. Aftenens gæst her i studiet, det er musiker Christian Brøns. Det er, Christian, 25 år siden, du udgav dit debutalbum, og nu er du så ude med en ny single, der hedder Før vi siger farvel. Men jeg kunne godt tænke mig lige at trække den helt tilbage til din indgang i musikbranchen. Ja. Fordi jeg synes jo, som jeg har sagt et par gange, jeg synes, din indgang er ret opsigtsvækkende og ret utrolig. Du debuterede tilbage i 2001 med albumet Du kan gøre, hvad du vil. Og det er jo en sang, som du også optræder med i dag, og som folk kan synge med på. Men før det, der var du med i Big Brother.
3: Ja.
2: Og jeg tror, de fleste, der er under 25 år i dag, de kan nok ikke lige genkende til, hvad det var.
3: Nej.
2: Fordi det var en anden medievirkelighed.
3: Ja, det var det virkelig, ja.
2: Hvis du skulle fortælle, hvad Big Brother var,
3: ja, altså,
2: hvad var det?
3: Ja, hvad var det? Jamen, det var jo, altså, som udgangspunkt et socialt eksperiment, hvor man stopper 10 mennesker ind i et hus og lader dem være der i 100 dage. Hvor de stemmer hinanden ud en af gangen, uge efter uge, indtil der er en tilbage. Det er basically det. Jeg tror, de fleste, der har set nogle Mr. Beast challenges, har set Mr. Beast lukke 2 mennesker ind i en container og siger, vi ses om 100 dage. Det er basically det samme. Bortset fra, når man ser en Mr. Beast challenge i dag, så var den cirka 18 minutter. Det her program var jo sat til at vare 3 måneder. Så du ved, og det var jo livestreaming, så et eller andet sted var jo også en af de første livestreamer i det her land. Det blev livestreamet 24/7, hvilket også var usædvanligt og nyt.
2: Ja, det var sådan noget, jeg kan huske, der var nogen i mit område, der hvor jeg boede. Jeg har været omkring de der 10 år gammel. Jeg kan huske, der var nogen, der havde sådan en boks. Man skulle have sådan en boks, så man kunne sidde og se det derhjemme.
3: Okay.
2: Og det var jo bare, det var en anden tid, også en anden medievirkelighed. Mm. Du var 24 år gammel, da du var med i Big Brother.
3: Ja.
2: Havde du drømmen om at være musiker på det tidspunkt?
3: Ja, jamen, det havde jeg haft længe, og jeg har også ligesom opsøgt musikken siden jeg var barn og var ung og startede i ungdomsklub. Det var ligesom der, ligesom det starter for mange i ungdomsklubben, startede det også for mig i ungdomsklubben. Jeg gik i Helsinge Ungdomscenter, et fantastisk sted med nogle fantastiske voksne mennesker, som var sindssygt gode til at motivere de børn, der kom, og som havde nogle idéer med at lave revy, for eksempel. Og jeg ville bare gerne have noget spas, så du ved, da de sagde sådan, at vi skal bruge nogle mennesker til at være med i den her revy, jeg var 13 år gammel, så var jeg bare rakt bare hånden op, ja, helt klart, sat mig på den scene der. Så min kærlighed til at stå på en scene er helt klart startet som 13-årig der i den ungdomsklub.
2: Men kommer du fra en familie, hvor du ved, din far spillede klarinet, og din mor spillede guitar, eller sådan, du ved, kommer du fra et hjem med klaver?
3: Det gør jeg faktisk, med 2 forældre, som absolut ikke havde noget musik i sig. Min mor havde sunget med sin far. Min morfar var musiker. Jeg har aldrig kendt min morfar dog. Men så jeg har noget musik i familien. Min morfar er musiker. Og jeg er vokset op i et hjem med klaver. Men jeg var absolut ikke interesseret i at lære at spille klaver. Jeg ville meget hellere ud og skate, eller rode i skoven med en pind, du ved.
2: Så hele det her med, at så kommer der lige pludselig et nyt koncept til Danmark, der hedder Big Brother i 2001. Du er 24 år gammel. Du har egentlig ambitionen eller drømmen om at lave musik i en eller anden form.
3: Ja, og spillede, du ved, op igennem gymnasiet, lavede gymnasiebands og formede en duo og været ude at spille efter gymnasiet. Jeg drømte bare, du ved, blandt andet om at sidde på en afterski i Val Thorens, som mig og min ven ligesom var de første, der gjorde sådan, i hvert fald i en hel sæson, du ved, hvor vi lavede en dansk afterski. Og det var så tilbage i 97. Og det, du ved, jeg drømte bare om, og sådan, jeg tænkte sådan, det er da meget fedt at sidde på en afterski, snowboarde dagen lang, spille noget afterski. Det var ligesom, det var det. Og så drømte jeg, du ved, om at blive opdaget. Du ved, der kommer en eller anden pladeselskabsdirektør ind og ser mig spille på den her afterski og siger, du er bare the shit. Og det skete faktisk også i 99, at der kom en pladeselskabsperson og henvendte sig til mig, efter jeg havde siddet på den her afterski. Og jeg havde også et møde med et pladeselskab i Danmark, og jeg har også mødt den her pladeselskabsperson i 2003, eller altså 2002,
2: efter
3: 80.000 solgte album, som kiggede meget ærgerligt på mig og sagde, jeg er fandme ked af, at vi ikke fik lavet en aftale dengang i 99. Ja, så jeg var sådan... Jeg pressede meget på for ligesom at få hul igennem til musikken.
2: Så var det, at du tilmeldte dig Big Brother der i 2001, eller jeg tænker, det har været i 2001, tilmeldte dig,
3: ja.
2: Men var det et led i den der ambition om at være musiker, eller var det egentlig bare, jeg skal bare have det sjovt?
3: Ja, nej, det var et andet projekt. Jeg forestillede mig slet ikke, at der skulle komme noget musik, eller nogen musikalsk karriere ud af det. Det var ligesom bare sådan et... jeg tænkte sådan, det kan jeg godt. Altså, og jeg havde en ven, som var i gang med at lave et studie faktisk om reality-tv. De skulle bruge en case person. Og vi boede sammen i et kollektiv, tre stoddere, skulle jeg sige. og de skulle ligesom bruge en case study. Så jeg meldte mig ligesom frivilligt til at være deres forsøgsperson. I deres studie om, hvordan det var at have meldt sig til et reality-tv-program. Hvilket jeg jo ikke havde på det her tidspunkt.
2: Så du tilmeldte dig for ligesom også at være prøvekaninen for din...
3: Nej, det gjorde jeg sådan... til sidst gjorde jeg det, fordi de synes det kunne være sjovt, hvis jeg ligesom nu, hvor jeg havde lavet det her studie, og jeg så ligesom gjorde det rigtigt. Og jeg sagde til dem, det kommer ikke til at ske. Altså, det var meget sjovt at være med i jeres studiegruppe, men nej tak. Og så tog det ene bare det andet, du ved. Jeg sendte en ansøgningsvideo, som vi tog dybt pis på. Jeg skrev en ansøgning, hvor jeg skrev, I skal nok ikke tage mig med, for det er nok ikke nogen god idé. Og sådan, du ved,
2: okay.
3: Jeg var meget sådan... Jeg gjorde ret meget for at undgå at være med i det tv-program, og alligevel endte det jo, som det gjorde, ikke?
2: Ja.
3: Men tak, fordi du siger det der med, at det er en usædvanlig, for der er ikke rigtig nogen, der har påpeget det, før vi sidder her nu 25 år senere.
2: Nå, okay. Nå, men jeg mener det heller ikke negativt.
3: Altså, det er absolut heller ikke negativt, men jeg synes bare, at det er interessant, at...
2: Fordi historien er jo, at så kommer du ud af Big Brother.
3: Ja.
2: Og efter det så, og jeg vil gerne høre mere om det, men det er bare så alle sammen med. Efter du er med i et program, som er et reality-program, der handler om 10 mennesker, der er spadet inde, og det er jo ikke et talentmusikprogram.
3: Ja, der er intet med musik at gøre,
2: så går du ud, laver en pladekontrakt, du laver et album, der sælger 80.000 eksemplarer, og vinder en masse priser, som jo i sig selv er uhørt i dag. Altså, det er svært at forestille sig en, der er med i X-Factor, der går ud og gør det der og vinder 2 DMA-priser bagefter.
3: Ja.
2: Jeg synes, det er ret usædvanligt.
3: Ja.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille en lille lyd fra Big Brother, bare så vi alle sammen er med på, hvordan det egentlig lød. Fordi at du valgte ikke at blive... Du blev ikke stemt ud. Det er også en del af historien. Det er en lang historie.
3: Historie.
2: Men faktum er, at du sammen med nogle andre forlod huset før tid. Det lød tilbage i 2001 sådan her.
1: Det er slut. Det er fredag aften, og det er slut.
4: Det er slut!
1: Skal vi gå?
5: What happened to the revolution?
6: Revolutionen skal se lækker ud, når den kommer ud.
7: Jeg siger bare, der er ingen, der går i dag.
8: Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
9: Du kommer heller ikke til at forlade det her sted, Christian. Det mener jeg seriøst.
2: Og så skruer vi lidt ned. Det her, det var noget introen til det program, hvor at I er en gruppe af mennesker i Big Brother, der vælger at forlade det her hus. Jeg kan huske det, som om det i 2001, det tog overskrifter, fordi for det første, det var første gang, man så programmet Big Brother herhjemme, og lige pludselig så vælger en stor håndfuld af nogle af de populære karakterer, der er med, eller populære personer, der er med i programmet, vælger at sige, vi gider ikke rigtig være med længere. Det er ret usædvanligt. Christian Brøns, hvordan husker du at komme ud af huset? Fordi efter det, så kommer jo hele det her med, at du giver musik, men bare det der med at have været spadet inde i, hvor lang tid var det, du var derinde?
3: Altså, jeg tror, vi forlod huset efter 77 dage, noget af den stil. Nogle 70 dage, tror jeg, ja.
2: Hvordan var det for dig at komme ud? Fordi du og de andre havde jo ikke nogen anelse om, hvordan det her program det blev modtaget.
3: Nej, altså, det var jo første gang, det blev sendt, så vi havde jo ingen idé om seertal eller popularitet for vi kunne sådan set have risikeret, der sad vores familie og så med, og det var sådan set det. Men det var jo heller ikke noget, nogen af de deltagere, der var med i den første omgang, ligesom havde for øje. Det handlede ikke for nogen af de deltagere om fame eller om popularitet. Jeg tror, alle de mennesker, som endte med at være med i den første omgang, havde et for øje. De var nogle originaler, som alle sammen havde, du ved, lidt skøre idéer med deres liv og med deres sådan, kreative tankegang og sådan.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jeg har jo, altså siden jeg var ret ung, hvilet ret meget i mig selv. Mm. Så du ved, det var ikke nogen... Det var ikke et spørgsmål om jeg var usikker på, hvordan jeg ville fremstå. Altså, jeg var bare mig.
2: Lad mig lige indskyde, at Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en, fordi du er ude med en ny single, som er den første single fra dig i lang tid, og sangen hedder Før vi siger farvel, og det er samtidig i år, 25 år siden, at du udgav dit debutalbum, og også 25 år siden, at du var med i Big Brother. Og det der med at være låst inde i et hus i rigtig, rigtig mange dage, og så komme ud, og alle, eller man har måske følelsen af, at alle ved, hvem en er, det må være en ret vild oplevelse. Hvordan du oplevede det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Variana i biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: booster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
8: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
7: Nova er lyden af i dag.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der har jeg fået besøg af en dansk musiker, som for 25 år siden stod bag sangene Du kan gøre hvad du vil og mød dig selv. Og udgav et debutalbum, som blev solgt i 80.000 eksemplarer i 2001. Det er en ret vild historie, og det er en endnu vildere historie, fordi han faktisk startede med at være med i et reality-program. Aftenens gæst her i studiet, det er Christian Brøns. Og Christian, grunden til, du er med her til aften, det er også, fordi du er med en ny single, der hedder Før vi siger farvel, som er din første single i en hel del år efterhånden. Og som jeg har sagt et par gange, din indgang i musikken er en af de mest opsigtsvækkende og anderledes historier. Altså, det er svært at forestille sig, at det ville kunne lade sig gøre i dag. Du er med i programmet Big Brother i 2001, et program, hvor 10 danskere de er låst inde i et hus i rigtig mange dage. Hele Danmark kan følge med. Og så efter det, så udgiver du musik, som bliver velmodtaget og vinder en masse priser og er sange, som folk elsker den dag i dag. Det er en ret vild historie, og det er svært at forestille sig i dag en, der er med i Paradise Hotel eller et eller andet, der udgiver et album, der så efterfølgende vinder 2 DMA-priser. Vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til 2001? Du er med i Big Brother, og du kommer så ud fra huset. Du ved ikke, hvad reaktionen er. Du ved ikke, hvor mange, der har set det. Og lige pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, kan man sige, så oplever du, at du er et kendt ansigt. Hvordan var det?
2: Jamen, det var voldsomt. Altså, det var ret voldsomt. Jeg kan huske en episode, hvor jeg kommer gående med 2 andre deltagere, lige efter vi har forladt det her hus på Langebro, som er sådan en stor, bred bro i København, hvis man ikke lige ved det. Og der stopper trafikken simpelthen på et tidspunkt, og der er 2 biler, der stopper, og der springer mennesker ud og løber over til os. Og jeg tænker sådan, nu skal vi overfaldes. men de krammer os og råber, at vi er de fedeste mennesker, de nogensinde har mødt. Og vi, altså, du ved, ja, Beatles-tilstanden nærmest, ikke?
1: Så det var en god oplevelse?
2: Det var en god oplevelse. Ja, en virkelig god oplevelse. Det var lidt svært at gå i byen lige sådan i perioden efter, fordi at meget tid gik med, at jeg skulle svare på spørgsmål fra folk om, hvordan det havde været at være spærret inde, og hvorfor jeg var gået, og alle sådan nogle ting. Men nej, utrolig positiv oplevelse. Jeg var på Christiania kort tid efter, hvor hele Pusher Street bare stoppede. Du ved, nærmest der klappede, da vi kom ud og sådan noget. Ja, mange sådan surrealistiske oplevelser, hvor verden ligesom gik i stå, og al opmærksomhed ligesom blev rettet mod mig.
1: Ja. Og noget af det, jeg så synes er usædvanligt, det er jo, at Big Brother, det slutter i maj 2001. Det er der, programmet ligesom lukker og slukker, men et stykke tid ind, der har du sammen med de andre forladt programmet. Men så er det november allerede der, du udgiver dit debutalbum?
2: Ja.
1: Så det er omkring, hvad, et halvt år efter, fra du første gang nærmest er kommet ud af huset,
2: ja.
1: Så går der et halvt år, så er du ude med dit debutalbum.
2: Ja.
1: Vil du ikke fortælle om, altså, hvordan greb du det an, det der med at ligesom få stablet en musikkarriere på benene? Hvad gjorde du efter programmet?
2: Altså, jeg gjorde ikke noget. Jeg gik hjem og tænkte, nå, men det var det. Nu må jeg ligesom finde ud af, hvad jeg så skal. Du ved, jeg har været glad for at være bartender i mange år, og jeg vil også stadig gerne tilbage til Val Thorens og spille afterski måske, og du ved, leve mit skibumsliv der, og sådan i det hele taget bare sådan carefree. Men så ringede min telefon, og det var Sony Music, som gerne ville have et møde, og jeg tænkte, nå, det kan da jo ikke ske noget vel. Altså, lad mig dog høre, hvad de har at sige. Og jeg tog til det her møde, og som man kunne høre i lydklippet her, så er der et temamelodi på reality-programmet. Og den temasang var lavet af en kunstner, som hed Jeanette Depp. Og de kunne godt tænke sig, at jeg ligesom lavede en duet med hende måske, fordi der var sådan ligesom noget sammenhæng i det. Og det var jeg sådan set ikke interesseret i, så jeg sagde bare pænt nej tak. Og du ved, dem jeg talte med sagde sådan, har du lige sagt nej til Sony Music? Og jeg var sådan, ja. Ja. Men deres idé var dårlig, så du ved.
1: Vidste du godt, hvilken slags musiker du ville være på det tidspunkt?
2: Jeg vidste i hvert fald, at jeg ikke skulle være slut 90'er dance music. Og eftersom jeg har spillet på min guitar siden gymnasiet, så var det ligesom den retning, jeg ville. Ikke? Så jeg blev bare nødt til at sige nej tak i Sony, men nej tak. Og de kiggede på mig, som om jeg var skør i hovedet. Altså, der var ikke nogen, der... Du kan jo ikke være 24 år og sige nej til Sony. Siger du bare ja, og så finder vi ud af det bagefter. Men det ville jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ville ikke komme fra et reality-program, som i forvejen havde noget stigma med sig. Og så gå direkte ud og lave noget, som overhovedet ikke havde nogen sjæl, eller som slet ikke havde min interesse. Så jeg sagde bare nej tak. Men det, der skete 2 dage efter, var, at et andet pladeselskab og en pige, der hedder Julie Rugaard, som nogen måske kender som Blå Øjne, ringede til mig, og hun var på et pladeselskab, som hedder Spin Music, og hun sagde, prøv at høre, kender du Chief One? Og så sagde jeg, ja, jeg kender godt Chief One. Og så spidsede mine ører lige pludselig, fordi Chief One i mine ører, det var, nå, hip-hop, yes, let's go. Mm. Det er i hvert fald ikke dance, 90'er dance musik, det er hip-hop, det kan jeg meget bedre arbejde med. Let's go. Så hun, vil du mødes med Lars og tale med ham, og måske kan I finde ud af noget. Og altså, alene det, at Chief One lige pludselig var involveret, gjorde, at jeg var meget interesseret. Og så mødtes jeg med det her pladeselskab, som var en mand, der hedder Jesper Vennik, Chief One, a.k.a. Lars Pedersen, og Julie Rugaard, a.k.a. Blå Øjne. Og så havde jeg et møde med dem. Og til det møde, så sagde Lars, prøv at høre, den her sang, den hedder Du får gjort dig som du vil på svensk. Prøv lige at gå hjem og lyt på den. Hvis du kunne lave den på dansk, altså hvis du kunne lave en oversættelse af den, så tror jeg, at du har et hit. Og så jeg tog den her sang med hjem, skrev den danske tekst til den, kom tilbage til pladeselskabet dagen efter, og spillede Du kan gøre, hvad du vil for dem. Og altså, de løb rundt og jublede alle sammen, ikke? Og så var det ligesom bare det, og fra dag af, så tog jeg så i studiet med Chief One derfra, og lavede mit første album sammen med ham.
0: Og hvor hurtigt lavede I dit første album?
2: Fra maj til slut oktober. Jeg mener, at mit første album udkom i midten af november, ikke? Og så er der noget tid til at trykke CD'en og sådan noget dengang, ikke?
0: Hvordan var det, fordi at det lyder jo som en... Altså, nu ved vi jo godt, at historien ender med, at du bliver nomineret, og du vinder en masse priser. Du vinder 2 DMA-priser på årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og altså, sangene taler for sig selv, det blev en succes. Men på papiret, så lyder det som om, det kommer til at gå galt.
2: Ja.
0: Synes jeg, fordi det går så stærkt, og du er ikke en, der... Jamen, har du udgivet musik før på det?
2: Nej, slet ikke.
0: Så du er en ung 24-årig, der ikke har udgivet musik før, der begynder at lave musik og bliver kastet ind i en branche, som du ikke på den måde har et forhold til. Det er bare for at sige, på papiret, ja, så er der rigtig mange ting her, der kan gå galt.
2: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Hvordan husker du den tid?
2: Altså, jeg fandt enormt meget tryghed i at have Chief One ved min side. Altså, havde det ikke været for Lars, så var det aldrig blevet til noget, det der. Det var ikke blevet det album. Det var slet ikke blevet så roligt, som det gjorde, du ved. Lars, han troede på mig. Det var det, der var forskellen. Jeg sad over for en mand, som rent faktisk troede, at jeg kunne skrive nogle sange, som var gode nok. Hvorimod at det har jo så lært siden, at pladeselskaber er meget bange for musikere, der skriver deres egne sange. Altså, med mindre du er Simon & Garfunkel eller et eller andet, ja, eller du ved, kæmpe store sangskriver, så er pladeselskaber meget nervøse for din sangskrivning generelt, og vil meget gerne, du ved, de vil også tit gerne have dig placeret i en eller anden kasse, hvor at der ved vi, at vi har al ammunitionen til at kunne sætte dig herop på en eller anden måde.
0: Mm.
2: Og jeg gjorde sådan set det modsatte. Jeg sagde bare sådan, jeg vil kun skrive min egen sang, og jeg vil kun skrive dem på dansk, og du ved, jeg er ligeglad med, hvad folk de tænker om det. Og det pladeselskaber også rigtig bange for. Musikere, der siger, jeg er pis ligeglad. Det kan de slet ikke have.
0: Hvordan blev det så modtaget? Så udgiver du kan gøre, hvad du vil, dit debutalbum der i omkring november 2001 med sangen, som altså klarer sig sindssygt godt. Jeg læste et eller andet sted, hvad du kan gøre, hvad du vil. Var det 25 uger på top 40 hitlisten eller sådan noget i den retning?
2: Ja, 16 uger nummer 1. Og du ved, det var først, da Engel kom i 2010, dem blev slået eller et eller andet. Ikke?
0: Ja. Altså. Hvordan husker du tiden efter, at du ligesom begyndte at udgive musik? Kunne du følge med?
2: Nej, ikke lige. Altså, da det album udkom, og jeg tog på tur i 2002, for det første skulle jeg samle et band, fordi jeg var jo bare stadig en mand med en guitar, og så jeg skulle have samlet et band, som kunne tage med på den der tur, og det var meget vigtigt for mig, at jeg fandt nogle musikere, som var bedre end mig. du ved. Mm. Fordi jeg skulle ligesom bare være den, der kom med mine ærlige sange, og så skulle jeg ligesom have et band, der ligesom kunne trykke den af på en eller anden måde. Så det var min idé. Men jeg havde rigtig travlt i 2002, og ligesom i 2002 besluttede jeg mig også ligesom for, okay, men den fejl, alle musikere de begår, det er, at de sætter sig ned og tænker, nu har jeg lavet det her album, så skal det nok gå. Hvor jeg tænkte sådan, fuck, lige om lidt er det her album fra i går, så jeg må hellere gå i gang med at lave et nyt album. Så jeg gik i gang med at lave mit andet album, som så udkom i 2002.
0: Og så det kom simpelthen, okay. Så det kom simpelthen af frygten af, at du tænkte, jeg bliver nødt til at smide, mens hjernet er varmt?
2: Ja, og jeg havde det også sådan, you ain't seen nothing yet. Altså, jeg har masser af sange. Ja. Så let's go. Altså, der er ingen grund til at vente på noget, altså.
0: Men du har været 25 år gammel eller sådan noget på det her tidspunkt.
2: Ja.
0: Vildt at have det drive til at sige, ved du hvad, der er masser endnu, altså jeg er slet ikke færdig i en alder af 25, synes jeg sådan, at, jamen, jeg tænker bare, det må være vildt at være dig i den periode.
2: Jamen, det var også vildt. Altså, men jeg havde det også sådan, nu er døren sparket ind, og jeg har selv sparket den ind. Jeg vidste jo ikke, hvor hårdt den dør ville blive sparket ind på grund af det til reality-tv. Jeg havde en eller anden formodning om, at der nok ville være noget genkendelse. Men du kan jo ikke bygge et liv på at blive genkendt. Altså, what?
0: Men hvornår gik det op for dig, at folk de faktisk, altså, ja, godt kunne lide din musik, lyder måske et banalt spørgsmål, men, men det der med, som du selv siger, man er jo ikke sikker på, når folk de tropper op til ens koncerter eller køber musik. Man er ikke sikker på, om folk de gør det, fordi de godt kan lide en, eller fordi, at de gerne vil grine elefanten-agtigt.
2: Exactly.
0: Hvornår gik det op for dig, at okay, folk de kan godt lide dig, altså de er med dig på det her?
2: Ja, altså det synes jeg faktisk allerede, jeg fik en fornemmelse af, at du kan gøre, hvad du vil udkom, fordi Jeg havde det selv så godt med den sang, og jeg hvilede så meget i det, og havde det bare sådan, det kan briste eller bære, men jeg har i hvert fald, jeg er i hvert fald 100% bag den her sang. Så da den så ligesom gik nummer et, så var jeg sådan, okay, så skal det nok gå, og den blev ved med at være nummer et. Så havde det også sådan, okay, så er det værd. Så hvis alt går galt fra nu af, så er det okay, du ved. Så det var crazy lige den periode der. Og jeg var selvfølgelig også nervøs for, om jeg ligesom kunne lave et helt album, om jeg havde nok på hjertet, og om min sangskrivning var god nok til at kunne bære et helt album. Eller om det bare vil sige, du kan gøre, hvad du vil, og så glem resten, ikke?
0: Ja, altså gå ind og blive sådan one hit wonder.
2: Ja, præcis. Altså, og man kan sige, når folk møder mig, så ved de, at jeg er, du kan gøre, hvad du vil, sangen. Og sådan vil det være for altid, og det er jeg stolt af. Mm. For jeg har også fem andre albums, jeg bare lige kan hive op, hvis det er.
0: Ja. Og Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Du er ude med en ny single, der hedder Før vi siger farvel. Det er den første single fra dig som soloartist i ret lang tid, og samtidig så er det jo i år 25 år siden, at du var med i Big Brother, og 25 år siden, du udgav dit debutalbum, der hedder Du kan gøre, hvad du vil, som altså solgte 80.000 eksemplarer. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om den reaktion, du oplevede på det, fordi det er jo, som jeg har sagt et par gange, det er ret vildt at forestille sig i dag, en, der er med i Bachelorette, der så udgiver musik bagefter. Ej, det kan man godt forestille sig. Men at det album så sælger 80.000 eksemplarer og vinder 2 DMA-priser, det er svært at forestille sig i dag, og man kan måske godt forestille sig, at der er nogen i musikbranchen, som har skævet lidt til det. Hvordan du sådan følte, du blev modtaget i musikbranchen, vil jeg gerne tale mere med dig om. Efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden er i dag.
3: Lyden er i dag.
4: Nova.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatop til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her nyhederne med Jakob Beggerbull. Egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Et højere kørselsfradrag træder i kraft i dag og giver over 1 million af os en skattelettelse. Regeringen har hævet fradraget for at gøre det billigere at pendle. Ifølge Skattestyrelsen får pendlerne i gennemsnit omkring 2.300 kroner mere om året. Ønsker man at få glæde af ændringen allerede på næste lønseddel, så skal forskudsopgørelsen opdateres senest den 20. juli. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen, det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger netop nu, fordi færrest rejser om sommeren. Ifølge Bane Danmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendigt for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden. Årets juni bød på varmerekord i Vesteuropa, det skriver DMI. Herhjemme nåede temperaturen op på hele 37 grader, men varmen har altså også haft alvorlige konsekvenser i resten af Europa. I Spanien og Frankrig har hedebølgen kostet flere menneskeliv, samtidig har tørken skabt voldsomme naturbrande. I mandags blev 10.000 mennesker evakueret i det sydlige Frankrig, og med vejrfænomenet El Niño på vej, der forventes udviklingen at fortsætte. Og så en vejrudsigt. I nat lokalt skyde mod vest, ellers klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader, samt svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af den danske musiker Christian Brøns. Og hvis det navn ikke lige ringer en klokke, så er det måske fordi, du er under 20 år gammel. Fordi som en, der er 37, så kan jeg godt huske ham. Han var med i et af de første danske reality-programmer, nemlig Big Brother tilbage i 2001. Et program, hvor man låste en masse danskere ind i et hus. Ah, de sagde, de havde sagt ja til det selv. Men så kunne man følge dem 24-7. Og så handlede det egentlig bare om at blive længst tid i det her hus. Han var en af dem, og efterfølgende så kom han ud, udgav en single og udgav et album, og både singlen og albummet hed Du kan gøre, hvad du vil. Og det blev et kæmpe hit herhjemme. Og ikke nok med, at albummet solgte i 80.000 eksemplarer, så vandt han også blandt andet 2 DMA-priser, et for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og hvis ikke jeg fik sagt det, aftenens gæst, det er altså Christian Brøns. Og Christian, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvordan du oplevede det der med at lande i musikbranchen. Fordi hvordan oplevede du, du blev modtaget i musikbranchen? Fordi jeg ved ikke, hvordan det ville være i dag. Hvis der var en, der kom, der havde været med i, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne Big Brother med i...
2: Bachelor.
1: Ja, det er et godt bud. Ja, lad os sige, der er en, der har været med i Bachelor, og så lige udgiver et album et halvt år efter. Jeg ved ikke, hvordan branchen ville kigge på det og tænke, det er godt nok mærkeligt. Eller jeg ved ikke, hvordan man ville gøre det i dag. Jeg ved heller ikke, hvordan man ville gøre det i 2001. Havde du nogle oplevelser af, om man skælede lidt til det og undrede sig over det, eller blev der taget varmt imod dig som, det er jo bare en ny artist?
2: Jeg blandede mig, og det er jo også en ting, som jeg heller ikke har gjort. Jeg blandede mig slet ikke i, hvad branchen tænkte om mig. Altså, jeg havde det bare sådan, hvis jeg kan komme og spille den her sang, og folk går amok over det, så er jeg ligeglad med, om det er okay med jer. Altså, ja. Men jeg tror, der var i hvert fald nogle musikere, som sad tilbage og tænkte sådan, hvordan kan du komme ud af et reality-program og så sælge 80.000 albums? Det giver jo ikke nogen mening. Og det gør det jo heller ikke på papiret. Men når jeg stadig står og spiller, du kan gøre, hvad du vil, oplagt, men også stadig spiller Mød dig selv, og jeg overgiver mig, som også er fra det album, jamen så var det bare et spørgsmål om tid, kan man sige. Bare lige give det 25 år, ikke?
1: Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på. Lige nu i filmverdenen, der kører der det der med, at der er rigtig mange gyserfilm, som kommer af nogen, der har lavet YouTube-videoer. Jeg ved ikke, om du følger med i sådan en film med gyser. Jeg ved ikke, hvad ser du egentlig? Filmmæssigt.
2: Filmmæssigt.
1: Fordi nu har du en Sarah Connor t-shirt på. Det kunne godt være, du var til sci-fi, action, et eller andet.
2: Helt sikkert, at sci-fi-filmen vil jeg meget gerne se.
1: Ja.
2: Nej, gyserfilm, det er slet ikke mig.
1: Nej, fair nok. Grunden til, at jeg siger det er fordi, at lige nu, der er der rigtig mange film i verdens biografer, som faktisk er lavet af folk, som startede med at lave YouTube. Og så er der jo nogen derude og siger, det er da spøjst, at man starter med YouTube, og så fordi man laver nogle gode videoer, så lige pludselig så får man lov til at lave en biograffilm. Men man kan også se det på den anden måde og sige, jamen, altså, den måde at udkomme på i dag er jo ikke anderledes, end da Steven Spielberg, han lavede en film på VHS tilbage i 70'erne, og så sendte den til filmstudierne. Så det er jo bare udviklingen. Det er jo bare måden, man gør det på, der udvikler sig.
2: Ja, og jeg tror også måske, at ingen havde set det komme, og hvad, ingen kunne ligesom stoppe det jo. Så jeg tror også bare, alle var sådan lidt, nå, men Christian Brøns har udgivet et album, som har solgt 80.000 eksemplarer. Hvad skal vi gøre? Vil vi ikke gøre noget ved det? Altså, så må du sidde som branche og hade det, eller elske det, eller kopiere det, eller hvad du vil, eller tage dine artister og gøre dem mere synlige, eller hvad du vil. Hvor man kan sige, altså, de mennesker, som er plus 25, som har hørt min musik for 25 år siden, ved jo også godt nu i det mediebillede, vi kigger på nu, at sådan alt er muligt. Så at jeg kom ud af et reality-program og solgte 80.000 albums, jamen, altså, det vil unge mennesker ikke synes var mærkeligt i dag. Du bare tænker, ja.
1: Præcis.
2: Var du ikke i fjernsynet? Så what? Altså, ja. Nå, men altså, du ved. Og man kan sige, nu er tingene vendt totalt på hovedet, ikke? Hvor at nu skal du være kendt for at være med i et reality-program. Ikke? Altså, du kan være med i, I don't know, ja, altså...
1: Bachelorette er et meget
2: godt bud. Er et meget godt bud, ikke? Altså, eller du ved, der er masser af sådan semi-reality-programmer i tv nu, som udelukkende bruger kendte mennesker i forvejen. Ja.
1: Og på den måde udvikler mediebilledet sig over, og jeg synes jo bare, det er interessant, at du på den måde bare brugte den kanal, der var dengang, til ligesom at åbne nogle døre, og så lige pludselig så står du og har mulighed for at lave musik, som så vækker genklang hos rigtig, rigtig mange mennesker.
2: Ja, altså det kan man sige, der var jo ikke engang 10'er der.
1: Men hvad gjorde du for at ligesom lande på benene i det? Fordi jeg tænker bare, at der er rigtig mange eksempler på unge mennesker, som lige pludselig får sådan en opmærksomhed og sådan en succes, og som ikke kan være i det. Altså, der er eksempler på, måske primært fra USA, ikke? Men sådan unge mennesker, der får en pladekontrakt, og lige pludselig så bliver de eksponeret, og så lander de i alle mulige problemer og sådan noget. Og det at gøre det, jeg ved godt, det er danske forhold stadigvæk, men det er stadigvæk at gøre det, og så komme, hvad der virker som ret helskinnet igennem det.
2: Ja.
1: Hvad tror du var årsagen til det? Hvordan lykkedes du med det?
2: Jamen, altså for det første var jeg 24 år, og ikke 16-17 år, vel? Altså det gør en kæmpe forskel, hvornår man ligesom træder ind i musikbranchen, eller nogen som helst branche, hvor det kræver, hvor man skal kunne deale med opmærksomhed, i hvert fald fra alle mulige sider, og også negativ opmærksomhed. Så det er helt klart en fordel for mig, at jeg var 24 år gammel, og altså, som sagt, jeg har også været et enormt selvbevidst menneske i ret tidligt i mit liv. Så jeg tror, fordelen har helt sikkert været, at jeg har været enormt selvbevidst og været meget bevidst om, sådan, hvad for nogle faldgrupper der kan være, når man er ung og i mediebilledet, og gjort en kæmpe dyd af at undgå skandaler.
1: Og det synes jeg er det synes jeg er vildt, når man lige pludselig bliver plantet i en musik-mediebranche, hvor jeg tænker, der er rigtig mange, som kan se noget potentiale i en, og altså sådan, det der med at kunne navigere i det, helt sikkert det hjælper, man er i midten af 20'erne og ikke 18 år gammel.
2: Præcis.
1: Men stadigvæk, det må stadigvæk være en svær en at navigere i.
2: Ja, men det var svært, fordi altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, nu må den her opmærksomhed også godt sådan lidt forsvinde igen. Hvor du ved, hvor det blev et problem at gå i byen med mine venner, fordi at, altså det blev bare en lang kø af mennesker, der ville tale med mig.
1: Hvor lang tid oplevede du, at det fortsatte?
2: Det fortsatte i sådan et års tid eller sådan noget, ikke? Hvor det var sådan, hvor det var voldsomt. Og så stillede det sådan lige så stille af, ikke?
1: Mm.
2: Ja.
1: Men hvad er så udfordringen sådan på den lange bane? Fordi en ting er at debutere med et album. Det gør musikere jo, men jeg tror også, det er anderledes at få lov til at gå ind ad den dør, som ligesom er at få lov til at lave musik, og så være i gang i lang tid. Det er 25 år siden, du lavede dit debutalbum. Hvad har du oplevet sådan en udfordring på den lange bane?
2: Jeg synes, jeg har oplevet mange udfordringer. Altså for det første, det der med, at musiklandskabet hele tiden ændrer sig. Man skal også tænke på, at da jeg udkom med mit første album, der var ikke nogen danske musikere, der havde udgivet dansk album i 10 år i hvert fald. Altså, alle danske musikere op gennem 90'erne udgav sange på engelsk. Så det var også et sats på en eller anden måde at komme og sige sådan, jamen, jeg skriver bare sange på dansk, og alle var sådan, ad. Altså, også igen musikbranchen var sådan, nej. Vi hører engelsk dansmusik, du ved. Så det er en udfordring, det der med, at jeg ligesom bare stadig blev ved med at gøre min egen ting. Også det der med, at jeg besluttede mig for, når jeg vil gerne udgive mit andet album året efter. Det er også sådan, med mindre du er Elton John, så lad lige være med det. Men jeg havde også galopperende storhedsvandet. Og det skal man også have. Men du ved, jeg har også storhedsvanvid med modifikationer, så jeg vil gerne udleve mit storhedsvanvid, samtidig med at jeg også gerne vil være realistisk i forhold til, jeg skal udgive mit andet album året efter. Ikke fordi jeg har storhedsvanvid, men fordi hvis jeg ikke gør det nu, hvis der går 2 år, så kommer det ikke til at ske. Sådan havde jeg det. Så jeg havde også en vis sådan, jeg havde også lidt travlt, synes jeg.
1: Okay. Men det må være virkelig vildt at have været med på den rutsjebanetur, du har været på, fra du er 24 år gammel, selvfølgelig, så er det her tv-program, men så får du lov til at udgive en plade, hvor du ligesom sparker døren ind til den danske musikbranche, sælger 80.000 albums og vinder et hav af priser. Hvad har været for dig de der øjeblikke, hvor du måtte nive dig selv i armen? Fordi det må også have gået stærkt.
2: Absolut, ja. Ja, men altså, jeg vil sige, at fra Du kan gøre, hvad du vil, gik nummer 1 der tænkte jeg sådan, shit, jeg håber, at jeg kan leve op til det på en eller anden måde, ikke? Og man får jo også noget præstationsangst efter at have udgivet først en single, og så ligesom tænker, okay, hvad skal det næste være? Og så udgive et album, der sælger 80.000 albums og vinder 2 priser, endda prestigefyldte priser og nogle andre priser, men i hvert fald de der DMA-priser betød rigtig meget for mig. Også i forhold til, at normalt, når man er en ny og popmusiker og sådan noget, jamen så får du ligesom bare nogle sangskrivere til at lave dine sange, eller det er de første musikere, der ligesom har særlig, og du kan spørge Christoffer om, hvordan hans første album gik, ikke? Og der vil du få en helt anden historie, fordi han er absolut nul med sit første album at gøre, så vidt jeg kan forstå. Så der er meget stor forskel på det, så jeg havde ligesom risikeret alt også. Hvorimod, hvis du kan altid pege på dit pladeselskab og sige, det er deres skyld, at min plade er gået af helvede til, eller at de her sange er noget lort, det, du ved, men det falder altså tilbage på ham, der står med gitaren og synger dem. Og der var jeg meget sådan, jeg var meget bevidst om, at hvis noget skal falde tilbage på mig, hvis nogen skal kritisere det, jeg laver, så skal det også være kommet fra mig, fordi så må jeg jo ligesom deal med det, men jeg skal ikke have kritik for nogen andres dårlige sangskrivning.
1: Christian Brøns, du er aftens gæst her en til en. Det er i år 25 år siden, at du udgav dit debutalbum, der hedder Du kan gøre, hvad du vil med sangen, der blandt andet også hedder det. Altså, du kan gøre, hvad du vil, men også sangen Mød dig selv. Og nu er du så ude med en ny single, som hedder Før vi siger farvel, som er den første single fra dig i et godt stykke tid efterhånden. Og jeg synes jo, det er vildt, at din første single er altså et af de helt store hits fra nullerne, hvis man spørger mig i hvert fald. Altså uanset hvem man er, og om man kommer fra et reality-program eller ej, så er det ret vildt, at den første sang, du udgiver, er den, du kan gøre, hvad du vil. Det der med at have det svært, eller det der med at tænke, om man kan leve op til det på de efterfølgende sange, hvordan du sådan har håndteret det at føle, man skulle leve op til noget, det kunne jeg godt tænke mig at lige vende med dig, men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
4: Nova. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Lige før, der hørte du sangen Du kan gøre, hvad du vil. En sang, der i år er 25 år gammel. Den udkom i 2001 af musikeren Christian Brøns, som jeg er med her i studiet. Fordi Christian, han er ude med sin første single i mange år, der hedder Før vi siger farvel. Og Christian, vi taler om din karriere, din indgang i musikken. Og jeg synes jo, det er ret vildt. Både det, at du er med i Big Brother, et af de første danske reality-programmer, og så kommer ud og laver et debutalbum med de her sange blandt andet. Et album, der indbringer dig 2 DMA-priser ind for årets nye navn og årets bedste popalbum. Og du kan gøre, hvad du vil, bliver jo et kæmpe, kæmpe hit. Havde du følelsen af, at det var svært at skulle leve op til efterfølgende, altså med single 2 og så videre, med det, du skulle udgive efterfølgende, fordi den første single, du udgiver, bliver så stort et hit?
2: Ja, absolut. Ja. Altså, ingen tror jo, at for det første, at det kan gå så godt, og så det første, man tænker jo, er bare sådan, hvad fanden gør jeg så nu?
1: Præcis.
2: Og der kan man sige, der var jeg jo, sådan frisk nok til at sige til mit pladeselskab godt, nu har jeg ligesom arbejdet med Patrick Isaksson, hvad med, at vi laver en duet? Og det første, jeg tænkte, det var sådan, Kim Larsen havde lavet en duet, som hedder Gjør mig lykkelig, med en svensk sanger. Og det slog mig bare, du ved, en dag, hvor jeg sad og tænkte over sådan, hvad fanden gør vi nu? Så ville det ikke være oplagt at lave en duet med manden? Så jeg spurgte bare pladeselskabet, hvad man laver en duet med manden? Og igen, der havde jeg, jeg var så taknemmelig for, at både mit pladeselskab og igen Chief One troede på, altså bare sagde, selvfølgelig mand, gør det. Og jeg var bare sådan, fedt. Du ved, fordi alle sagde ja, så blev alting sådan, nå ja. Mm. Hvorimod, hvis alle havde sagt nej, eller sådan, det er meget godt, du har den her idé, men det tør vi ikke. Alle var bare sådan, det gør du bare. Altså, jeg kom hjem med en sang fra Stockholm, jeg har siddet og skrevet på et hotelværelse, som også er på mit første album, som hedder Malene. Som var meningen skulle være starten på en helt sang, men du ved, som endte med at blive et vers på en eller anden måde. Jeg kom hjem til pladeselskab og sagde, på en eller anden måde, så synes jeg, at den her sang er vigtig, men den var altså under et minut, og de var bare sådan, hvis du synes, den er vigtig, Christian, så skal den med. Altså, det var aldrig kommet til at ske på et major pladeselskab. De har bare rystet på og sagt nej.
1: Mm. Og det er jo vigtigt det der med, uanset hvad man laver, at der er nogen, der tror på en og giver en rum til at udfolde sig kreativt, så man kan udtrykke en original stemme.
2: Altså, og der igen, altså, alle de her ting er gået op i en højere enhed, fordi at pladeselskabet overlod ansvaret til Chief One, og Chiefen han troede 100 på, at hvis jeg synes, at et vers sang, der hedder Malene, skal med på albumet, så er det da det, den skal.
1: Mm. Hvad har du egentlig sådan tilbage på bucketlisten i forhold til din karriere? Fordi når jeg læser om det, så kan jeg også høre, at du har lavet mange ting allerede. Du har haft albums, der har klaret sig sindssygt godt. Du har været med i det danske Melodi Grand Prix på et tidspunkt.
2: Ja, ja.
1: Jeg læste også, du har også optrådt for de kongelige på et tidspunkt.
2: Ja.
1: Altså og det er bare lige, hvad jeg hurtigt har kunnet læse om dig, ikke? Altså, så jeg tænker, du har alligevel lavet ret mange ting i løbet af din 25-årige karriere, ikke? Mm. Hvad har du tilbage, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig lige at få fornappet?
2: Ja, altså her sådan, det har nok også noget at gøre med det der med slut 40'erne, vi talte om i starten, at jeg tænkte sådan, for det første, så vil jeg gerne gå i gang med at lave et nyt album nu. Man kan sige, før vi siger farvel, er også en måde ligesom at trække vejret ind og sige, okay, det var 25 år, nu tager jeg lige 25 mere. For jeg er også sådan jeg kan også godt mærke, at det der med, at det er sådan, når nu er det 25 år, så er folk sådan lidt, normalt så stopper folk på deres arbejdsplads efter 25 år. Mm, og sådan, ja. Nej, det er slet ikke. Jeg har det sådan, nå, det var 25 år. Det var fint nok. Let's go.
1: Men hvorfor blev du ved med at lave musik? Jeg talte for tror jeg, 2 år siden, der talte jeg med Aqua. De var her i studiet, fordi de var ude og annoncere, at de havde noget, jeg tror, det var Royal Arena, de skulle spille i. Hvor jeg spurgte dem om det der med, altså, hvorfor ikke udgive mere musik, når de stadigvæk er et band, der er ude og optræde, og de så sig selv mere som et liveband. De så sig ikke som et band, der producerer musik længere.
2: Nej.
1: Og jeg synes jo begge dele, respekt for det, hvad end man har lyst til at vælge.
2: Absolut, ja.
1: Men jeg tænker, du kunne også bare sige, jamen jeg har lavet albums, jeg har lavet musik, jeg behøver sikkert at lave ny musik.
2: Ja, nej, jeg er ikke færdig med at lave musik, nej. Og jeg havde brug for at lave, før vi siger farvel, som en eller anden form for sløjfe på de her 25 år. men også men den sang er også meningen, den skal kigge fremad. Fordi at nu er vi midt i 26, og vi er også et sted i verdenshistorien, hvor vi kommer til at sige farvel til rigtig mange ting. Altså, internettet er ikke det samme mere, sociale medier bliver ikke det samme mere. Om lidt så får vi AI-agenter til at rode rundt ude på internettet, så du aner ikke, om du snakker med en agent, eller om du snakker med en rigtig person, og det går kun én vej herfra. Så det siger vi også farvel til. Så det er også sådan lige sådan et, det er lige et pause for lige, hvor vi lige trækker vejret og siger, okay, husk lige, vi siger farvel til en hel masse ting, som vi har taget for givet. Rent digitalt også kommer vi til at leve en helt ny verden, hvor du heller ikke rigtig kan regne med, hvad du bliver præsenteret for, sandt eller falsk. Det har du ikke kunnet i lang tid, men nu bliver det endnu værre. så
1: det er lige noget, der bekymrer dig?
2: Nej, det bekymrer mig ikke. Ja, nej, det bekymrer mig ikke. Altså, folk skal bare vågne op, du ved. Hvis vi går rundt med skyklapper på, og ikke tror, at det er AI-agenter, der sidder og laver din yndlings Instagram-profil, så tager du fejl, du ved. Vi skal bare ikke være naive omkring det. Og så skal vi bare bruge det. Bare ikke være naive omkring det.
1: Så det er mere i forhold til sangen af sådan farvel. Det er ikke så meget en frygt for, hvad der kommer, som i, at hvis, sådan er det jo med farveler. Når man siger farvel og hej og sådan noget, så er det et klart start på et kapitel. Så det er mere sådan en, okay, vi skal lige være bevidste om, vi går ind i noget nyt, og vi siger farvel til noget andet.
2: Ja, altså vi siger for alvor vel til den lidt allerede uddaterede version af vores digitale oplysningstid. Altså, den er passé nu, hvis du spørger mig. Altså,
1: så hvad er det, du siger farvel til? Hvis det her det var på samfundsplanet, at vi som samfund ligesom bevæger os væk fra en ting over i noget andet. Du sagde også for dig, det på en eller anden måde er afslutningen på et eller andet kapitel.
2: Ja, fordi at nu skal alle mennesker gøre op med sig selv, om de vil. Altså, nu bliver alle mennesker nødt til at tage stilling til kunstig intelligens i musikken, bare til at starte med, her hvor jeg står, at den kunstige musik, som bliver vælter ud af alle mennesker, der sidder alle steder, fordi nu kan alle bare trykke på en knap og lave deres egen sange, og vi kommer til at have dygtige mennesker. Vi så eksempelvis hen over julen her, hvor der var et svensk sang, der blev nummer 1 i Sverige, som var et AI-produceret nummer og en AI-produceret artist. Og for mig var det sådan et, jeg blev sådan lidt, nej, hvor fedt. Nu har de taget røven på dem alle sammen. Det synes jeg jo er fedt. Altså, jeg kan jo godt lide, når nogen de tror, de har styr på det hele, og sådan, jeg elsker den her artist, og så finder de ud af, at det er kunstig intelligens, det hele. Jeg kan jo godt lide, når folk bliver taget ved næsen på den måde, fordi det siger mig, at folk sidder lidt og sover i timen. Jeg var selv blevet snydt af den der sang. 100, jeg var det. Så i stedet for at blive sådan indigneret over det, eller frygte det, så kræver det bare noget opmærksomhed, men det er sådan interessant opmærksomhed, synes jeg.
1: Interessant. Mit gæt ville bare have været, at du ville se på det, og så ville du blive lidt ligesom mange andre, sådan den der følelse af, okay, det er også lidt uhyggeligt, men det lyder som om, du ser på det som, okay, vi ser det som noget positivt, lad os lige vågne op, lad os se, hvad det gør.
2: Jo, men det er jo altså, hvis man bare kigger på det som det er, det er nogle robotter, der leger rundt på det her bord her. Altså, du skal jo stadig huske, du kan bare trække stikket ud herover, og så kan du bare sidde og kigge på det, opføre sig som det nu vil, og så blive inspireret af det, og tænke, det er fint nok, I laver bare jeres musik herover, så tager jeg lige min guitar med herud og stiller mig lige op i ansigtet på dig og spiller.
1: Ja. Og jeg vil sige, jeg blev jo mindet om det, fordi i forbindelse med Christian Brøndsted, du gæstede studiet her, så har jeg jo genlyttet til det, du har lavet tidligere. Og der er bare noget i det der. Måske er det også, fordi jeg godt kan blive lidt nostalgisk. Jeg er 37 år gammel, og jeg vil sige meget...
2: Det er på vej.
1: Ja, men der er noget i det der med at høre musik, hvor man kan høre, det er den menneske. Altså, jeg siger ikke, at den musik, som går nummer 1 og ligger på top 10 i 2026, at det er robotter alt sammen. Men der er noget i det er meget elektronisk, og det er dance og sådan noget, og det er super fint. Men der er bare noget i det der med at høre en. Man kan, hvis man lukker øjnene, kan man nærmest se en, der spiller på sin guitar. Ja. Og det vækkede et eller andet i mig, da jeg hørte det igen, fordi det kan jeg godt lidt savne nogle gange.
2: Men det er også derfor, at det... Altså for mig er det ikke en afslutning, og så er fremtiden sort. Tværtimod, som vi talte om i starten, at, at folk har brug for det her nærvær stadigvæk, og måske i højere grad. Og jo mere det her kunstig intelligens flytter ind i os, altså jo mere syntetisk vil det også føles. Også selvom at vi ikke opdager, at vi er blevet udsat for AI. Det er fint nok, det må vi lære at leve med, men opmærksomheden på det, der er virkeligt, vil forstå.
0: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Jeg er ikke politisk, jeg er ikke religiøs, og min sang handler 99% om kærlighed og 1% om døden, og så lidt derimellem, ikke? Så jeg føler mig utrolig tryg ved at være etableret som en live performer, for det er det, jeg er en mand med en guitar, og jeg har gjort det, siden jeg var 16 år gammel, så du ved, jeg føler mig godt tilpas på en scene, også om det er... Om det er 10.000 mennesker på Tinderbox, eller om det er 35 mennesker til Karen og Maries havefest. Det betyder ikke noget. Eller om jeg står på nogle meget fine marmorgulve på Fredensborg Slot. Jeg er stadig den samme mand med en guitar.
4: Det her er En til En med Daniel Cesar.
5: Og det her, det var min snak med Christian Brøns, som altså er aktuel med en ny single, der hedder Før vi siger farvel. Og derudover, så kan man opleve ham i Pumpehuset den 29. december til en jubilæumskoncert. Der er vist udsolgt. Jeg tror, der er en venteliste, hvis man gerne vil opleve det. Ellers er der også lidt muligheder for at opleve ham rundt omkring i landet her i løbet af sommeren. Så google det, hvis du vil opleve manden med gitaren på scenen. Og med det i mente, så er der ikke så meget mere på programmet her i 1 til 1 den her torsdag aften. Men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, så blev hængende for blandt andet at høre Rasmus Sebak og Sara Larsson lige om lidt. Og så ellers, så have en rigtig god torsdag aften.
4: Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar.
6: Nova, lyden af i dag.
4: Nova. Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Grandi Booster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt 6.

0: kun i Maxis U. Som medlem af Bodeklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxis U. Alt til dit kæledyr.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Føtex præsenterer fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du...
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person... Med

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Nu er der mere lyden af i dag.

0: med er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.000.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite eller

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
12: Som man, det er der.
11: Hvem sagde, som man siger?
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Variana i biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
3: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: booster.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Start dagen med
12: Gonova.
11: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
12: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano ud.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer? Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.
7: Nova.

0: klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I biografen nu.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
9: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.